بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا برزان سلام ورحمتي خواهي قولتان لبين بستو شش روش تيفربو للرمزان نزيكي سيصو دوانزة ساعات روزو من فيشكش كردو بخواهي قولتان چند روز یک من بابزنین ام 26 روزه او دوره هب و کخوا دعوی کردوا اگه توزی شده من گریه خواهی گوره رجا من لیاکا فرمیه لعلكم تتقون لعل حرف رجای العربیه او خوا گوری رجا من لیا فای هاوان بابزانین ام 26 روزه چه دوری که هبوا لراغتینی گناه چه دوری که هبوا لپاکجی درون من خوای تعالی که عبادتی دانا و بوی درون من پاک بیتاو او نفسك باق بو او دلا دوري خوي ابينت بلام كنفس پيز بو دل ناتواني تاركا بابزانين چه درجه اكمان ورگتوا للروجو اي ورگيرا وليمان يانا علما كان روجو اكن بسي درجه درجه كان ايشي امنية صومي خصوص الخصوصي بيالين او صومي في غمرانا سلامي خواين لسر او الدل يانو فكر يانو هوش يانو اما همي مربوطي خواي تعالايا شركي غفلتي تانية او امليتي نابي درجه كتر هي درجه صوم الخصوصي بيالين هي بيال شاكان اما نوی او درجه من دست که خواهی تعالی چون که دعوی او درجه من لیاد درجه که نزمتر هیا پیوتره صوم العموم یکی لأصحابکان ابو الدردائی ناوه رضای خواهی لسر ناوی ناوه صوم الحمقا روجوی احمقکان پنا بخوا لحديث هاتوا فخر عالم صلى الله عليه وسلم أفرمي كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش أو روجي أحمق كان زور كسيب في غمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام بالرجوع بن بلان تنهام معيدو داوين يعني بالرجوع هر أجري برسیتی تینویتی هم باید نسری روجوی پیالچاکان اویه که اندامکانی لشمان بر روجو بی دبا مراجعه که ام 26 روجب که چاو من آیا چاو من بر روجو بوا او همو کسی خوی خوی ناسی رسول الله فرمي العينان تزنيان وزناهما النظر شاو زناك زناك شي تماشاك الدنيا حرام اگر تماشات كردبي او درجي روجو قد اكيت اخواره و درجي احمقك
اگر وحد کردوه ام سی چوار روژه سریه خود کوا چون که او برکت نامینه به تایبتی امشو توبه چی گورک نصوح وکو هشتاو سی سال و چوار من عبادتی خواه کرده بی تنها امشو خیر من الف شهر الف شهر من العباده هزار مان لخوا پرستی هشتاو سی سال و چوار مان اکا تقریبا و کیس خوتی می چون که توبه واجب لسر پیغمبرانیش برو قرآن تفینه رو پیغمبر نیه توبه نکرده بی چون که خواه سبحانه و تعالی امر و زی وادرس کردو لفطره هلا اکات لبر او خواه درمانی که دانا و او هلای که کوملایتی همو بشری هلا اکات کل ابن آدم خطا همو مروویک هلا اکات چون که او بشه آسمانیه او روحه او سر الهیه تی کلی شتیکی ناشرین بوا که پیوتر قری سر عرض او هلای پیک نفسک هلای پیک بلان گرن اویه توبه بکی خواهی تعالی سیستم و نظامی توبه داناوه بوی لو کشه رزگار من بیر کشه هلا کردن بلان تام توبه ثم یتوبون من قریب زو توبه بکا چونکه نزانی که امرید اگر توبه که دعا بکوه باجنیه مراجعی خو ممکن آیه جو ازمان من بر روزو بولم 26 روزه صالحین فرمون بغیبت روزو بطاله بیتو بدرو روزو بطاله بیتو او روزوی که خواه ایمید اچی سلبیاتی لزمان و بیت داره با بهتان و با درو و با غیبت و با جوین و با تعلیق و با غلط پی کردن اما نه هموی روزو بطالکات آیا آواز زمان من پارستو اگر جوابکی بلی بی الحمدلله الحمدلله وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم رسول الله بمعاذ له معاذ كري جبل أي زوريني خلق معاذ نازاني زوريني خلق كفري أدرين ناو دوزخ وبروا بدمو شاو يعني الرائك يشرين برو دوزخ بهو زمان يعني وي هاي زمان من پارستوه ما ای جو من پرستوه علما کان فرمون ما حرم النطق به حرم الاصغاء الیه اوی که بزمان حرام بیلی بجوش حرام بی بیستی مرام تو دیره با کولانه کاری با بازار کاری وشی ناشرینی با جوتا انشاءالله تو معفوی لوه اوی که خواه مبستیتی و حرامی کردو اوی که انصاطی لگلا بی مبستت ها بی جو بگری اما نتر داره کی پیسا خواهی تعالی داینا و شان بشانی حرام خواردن سماعون للكذبی اکالون للسحت سحت او پاره که فالچه گوره گره که ساحره گوره گره پیسترین رفقی سر ارزه اوی جاسوسی تا بسر خلقه و جول خلقی بگره اچه تا او آستوک و حرامی خواده کراتی چان حدی چان جه بجه کر بسر جنوبیاوی کان رجمیان کردن دوائی اوی که کشتیانن یکیک بر رفیقه که یود ایتی باش بو طوفان مانن اوشت کلمه که وای ود بلان که غمری خواه جوی لیه بود صلی اللہ علیه وسلم که گرانو بر اوشار دل ریه و صجی که طوپی و لرگا کوتی بود
او دوانی بانکر او تی ورن لم گوشتب خون سیدی اکتریانه کردو سیدی پیغمبریانه کردو یا رسول الله چون اخری چون بی خوین فرمی اوی خوادو تان لم پاکتر نیه جا علما کان فرمون یکی چند قصه که کر بو چی هدو کانی بان کر چون که ویتر جوی اگر پینه و اما غیبت حرام و عمله بجداری گنا حکیه اصحابه خوشکی وفاده که اینجه دوائی وی لکیت و برو مال تماشا که بلین جزدانه که جاران هل تورکا پاره دارن را پارش همی معدن بو یا آلتون و یا زیو آلتونک پیو تری دینار زیوکش پیو تری درهم ده درهم دیناره بو تماشا که کیسی پارکی دیار نیا بیری کرده و تی هبیت و نبیت کوتو تا گر رکو اگر ریتو گلک لعباو اگاتا ترمی خوشککی تو رککا ادوزیت و لایسکیو دسی بو با دسی سوتیه بتر او با قماشی تر و امانه پارتا اهینه تو اچه لدائی که پرسیه ولی دایا ام خوشکم چون بو و تیابو نیه کانت صوامتا قواما سریخم همیشه نیجیه کر ام خوشکت همیشه بر رجوع بو بلام عادتی که هبو درقتی نا احتم ترکی نا کر جوی اخست سر دیواری مال دراوسیه زانه الانچ تی دای که بس خم بینیم عذابت آیا دست من بر روزوه لم سیصو دوانز و ساعت عبادتی که پیشکش من کردوه دست من بر روزوه فیل من کردوه بم دسته عزیتی خلق من داوه تقریر من نوسیوه پشتی خلق من شکانوه بوینت الزرر با مسلمانان اگر وابی روزو که من توانیه یعنی او پینج دیناری دو رقمه که ایی به یکی او گورتین خیانتا اگر بزانی دو رقمه چون که او پاره نیه او غشه او فیله او روژوکت بطالکاتو من غشنا فلیس مننا براجع قاچکان تان بر روژو بوا برو شوینی حرام روی و اگر ولامی امهمو پرسیارانا بله بله بله بر رجوع و گناه من پی نکد و شکری خواب کن و الحمد لله زانین دوری او بیستو شج روژا لنفس مانا او طبع ناشرینانی که همانو او خور روشت ناشرینانی که همانو آیا امانه من چا کردو چون که در چاکی نکن بر رزان دل ایج ناکات دل واجبی که هیا پیوندی بکا لگل خواه متعال او نفس جهادی نکی پرورده نکی دلک دوری نابی قیمتی انسانیج لدلائه الا ان فی الجسد قطعت لحم اذا صلوحت صلوح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب چاکی و خرافی مروض اگبتو بود دل بچی چاگا کری باوی که او نفسی که دوری یاوه تمو مجیتی بود روستا که نایله نوری الهی بی بوی نایله نوری هدایتی پی بگا نایله مدد و عونی الهی پی بگا نایله خواه ناسین بزانی لچوه او مروجوه دانداو با پاکجی او نفسه آیا ام نفس من پرورده کردوه جام گناحانی که باس من کرد هیج نیه لچاو گناحی دل هم گناحانی که با اندامکان اکری هیج نیه پیوتی ذنوب الجوارح لچاو ذنوب قلب هر هیج نیه شرک ذنبی که قلبیه سوء ظن بخوای گورا لقلبه هر گمان لمسلمانان لقلبه نفاق لقلبه خوب گورزانین لقلبه حسودی لقلبه بغض و کینه لقلبه اگر امانه من چا نکرده بی والله نیجو روجو که من قیمتی نیه
کاتی سجل بو اکریتو لروج قیامت اگر ری فلان صدق و فلان نیجو فلان شو نیجو تماشاکی دیار نماو سوتاو فرراو بو چون که حسودی چون که بغضه بران بر مسلمانان رسول الله فرمی بغضی مسلمانان دین اتاشه نالیم قجه اتاشه دین اتاشه معقول اخوائی گوره امی کدو ببرا تو برایتی او گوری ای که با دجمنایتی

As-salātu khayrun minan-nawm.

0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

نیوان ایمانداران و ملحد و بی‌باوران. زور جار لرگی میدیا و هنده گرتی ویدیوی ابیستین و ابینین شرجنه و قصه نادرست و ناشرین با مقدسات یکتر اوتره لنیوان ایمانداران و ملحدکان او قصکانش به انجام ارینی کتایی پیده براستی هنده به رازی برانبر خدای زانا و دانا و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به اکره زور ازار من داد و قناعت مایا هر دولا رد الفعل برانبری یک جا برای بنده او شیوه گفتگویم پی باجنی و اکری شیوازکی بگاره گفتگو حوار لنوان او دو گروپه دا زور پیویست و سروشتیه بلام ریزی یکتر و ریزی مقدسات یکتر بگرن خواه متعال با ایمه ایماندار افرمه ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم سورت انعام آیتی 108 و اتا جنیو مدن بوانی جگه لخوا اپرستن چون که اوانی جنیو ادن بخوای گوره بنزانی هیچ پیویز نکات هیچ کام تو رو به ادبی بکن برانبر یکتری هر دو پیروزی و مقدسات تان هیا و بابتی بروا بخوا و پیغمبر و قیامت خوای گوره مروفکانی آزاد کردوا ایمان دینن یان نا لا اکراه فی الدین و مناقشه و جنگی پیغمبر و هاورکانی بو بزور مسلمان کردنی خلکی نبوه بلکو بو برنگاری ظلم بوه اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر سورة حج آیتی 39 و تخوای گوره رزامندی فرمو بو مسلمانانی که شر یان لگل اکره امانی شر یان لگل بکن چون که ناحقی و ظلم یان لی اکره كوابو خلق أبي أعزاد به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة كهف آية 29 أول قيامت خواي متعال لخلقي أبرسيتوا جاء أغر خوانبو براي أوان أو همو ما نتيجة من ناو زويو أبين خول جياني دنيا بين رغدر أچه جاوا باشا گفتوغو بردوان به به زامدار کردنی هستی یکترو سنوری آزادی و پیروزی یکتر نبزینن قناعت من کرد به یکتر باشا اگینا لکم دینکم ولی دین هر یک دین و راو با چونی خوی با خوی تا دوای مردن لوی بلکو یک ببینی نوا اگر قصه ملحدکان راز بو ایمانداران ضرریان نکردوا بلام اگر قصه ایمانداران راز بو او نو اگری جهنم جگی ملحدکانا بپی آیتی قرآن

مامخمایی الین مامخمه پیوی کی زور دیندار و ژیر و بکلک بو و خمخوری همو خلکی دیکیان بو زور پی خوش بو کسی ایشی تی کوی و بوی پکات و کمکوری کی دی بای لمالکایان به یکی کوا زوری پی نخوش بو و خلکی دیش به هوی او خمخوری و دلسوزی و بویان زور خوشیان اویست نویان نابو مامخمه جار روژه لمزیس ها دانیشت بو یکی لمزیس ها که داوتی مالی فلانکس گوی دریجه کهان بچکه یکی بو بلام شته که عجایب کلکی نیا مامخمه ها ناسه یکی هل که شاوتی براسی بیا کلکی او جاشول که خفت باری کردم و تیان بو چی؟ و تی چون خفت بار نابم؟ باش سبین او جاشول که گوره بو لقره که چقی چون داری بینم کلکی نبیت؟ اونده هستی ناسک بو خفتی باشتی که آواش خواردوه جابه ریزن چن خوشم روف آبو شیوه خمی ناراحتی خلکی بیتو هولی چاره سر بداد لناو کوملگاده سروریش من درودی خواهی لسر بفرمویتی خیر الناسی انفعهم للناس واتا چاکترین مروف لای خواهی گورو پاشن لای خلکیش او کسیه که بو خلکی باشو بسودو خمخوری خلق بيت

باوچیشم لدایک می ادا گنجک لگل خیزانی کشیان بو ولی دابو منیش آموشگاریم کردووتم برزم و دیار تو خیزانت هشتا لمانا و شیوی جیانی هاوسریتیا نگیشتون ایو دو کسن بریار تنده و بو ماویی که دور و دریش پیکه و بن و جیانیش برزی و نزمی و خوشی و نخوشی تیده ابید ابید اونده تبا و خوشویسی و ریزگرتنی یک لنوان تانه ابید جیان تان بکنه به هشتا بچکوله یکو بیدلی یکتر نکن و دلتان نید نو چاوی لیک گرش بکن چه جای اوی حالتان بگات اوی که لیدان بکار بهینی لیدان بو حیوان که عقلی نیو بلیدان ایش اکات بلام ایمم رووین مگر حالتی حیوانی دروز ببیت اگینا با اشاره یک ابید لیک حالی ببن و تی ما مستخو باوکیشم همو جاره لدائک می ادا لدلی خوماوتم سبحان الله تصرفاتی باوکو دایگ لما لابو منالکان چنده گرنگا تأثیری هیا بباشی یا خراپی و چون لمشکی او من داله دا تومار ابیتو دوائی لجیانی خویان دا چاویان لی اکنو رنگ اداتوا بوی داوکارین تبایو خوشیوسی و رزگتن لنیوان هاوسران دا جیگیر ببیت بشیوه یک بیدلی یکتن نکنو نمونه جوانیش من با من دالکان تا بختوری خوتانو کاملگش دابین بکن اگینا دنیاش خوش نابیتو پرسیاری قیامتیشی لسر ابیت

برنامه‌ای که موبایلیان داناو پیم خوش بدیان نا کاتیک امایو تلفونی بکم لپیش شاوینی افرتی که سرو ملو سنگ رو دیت سر شاشکه ولا چند شوین و فلیم و رکلام و شتی ترا بزیندویی یا بوینهی افرت کراو تکرستی پارا پیدا کردن و رابواردن بیویستی خوی افرت خوی لسنوری ازادی خوی چی اکاد بابی کاد حلال و حرام یکی برانبر خوی دروس کاری و یاسا خوی لی برپرسیاره بلان بیویستی خوی او وینهی افرته بسابو نویال موبایل کدا ناسراو نیا بلکو وک کالا بکاری اهینی بیویستی خویانو پرسیاریان لی ناکره براسی اما یاری و بیرزی برانبر بشه که گرنگ لو پیکاتی مروفایتی لم جیانه دا بمرجه جگل خودی مروف همو دروس کراوکان با خزمتی مروف دروس کراونو اکره بکار بهین رین بشوازی جور و جور بلا مروف به هر دو رگزی و زور پیروز و نادروس تا زحمت بدره بکجره بکار بهین ره بریندار بکره بیرز بکره با عرضوی پیوان وشتومکی هم پیجوان بکره اما جگل اصواری خرابی لسلاوان بیرزی شبران بر رگزی افرتان به هیوای تیگیشتن لم بابتو هولی نهشتنی ام دیاردهیو تویجی افرتان وگبرگری لما فی خویان قصیان ها بیت لم بابتده.

کتابخانه کی بنارتی لرگه مایکات ارون بومزگوتو دکاندار کیش لفه افروشو پیش دوام کتابیان زور با قربالغی لدوری دوکانی لفکه کو ابنو منیش ریگم بناویان اروات بونیجی جماعتی نیورو برزان چونکم بناویان یک شرکه خاینه لو شرکه دا لوانه یوم لدیها جنی و قصی ناشرین ابه لنیو او کتابیان دا بیکتر زور بی بگالتو بیاری و بلا موشکانین زور ناباشو ناشرینه زور خفت دام اگره کاتک او حالتو او جور قطابیان ابینم و علم اما نه پروردی کم مالو کم کولانو کم قطابخانن کم باوکو دایکو کم ماموستای قطابخانه بمشیویه تربیتی ام من دال هجارانی داو بمشیویه پروردیان کردون کس بین اتن ناو کوملگاو سبین باوکو دایکان پیر ابن چون بتوان خزمتی بکن کشیاو بید بنشتیمان و خانوادی خویان بای عزیزان زور دعوتن لیکم آگاتن لأخلاقی منالکان تن بیت جوان پروردیان بکن و شی جوانیان فیر بکن لما لو خوتن بکردهی نمونه سرکوتو بن لگل هاو سرتان استا رخراوی پروردهی باشه لگرکو نزیکتن بیان نیرن بولاین هاتو چوی مزگوت سودی زور هیا اخلاقی جوانیان فیر اکن و به تایبت دعوام وای لما مستاینی خطاب خانکن پرورده پیش زانسته مروف بی پروردی اخلاقی خسار اومند و خسار داره نبینین استگندل کاران چی اکن؟ اوانه کاتی خوی پرورده نکراون قطابیان دوی باوکو دایگ لای ایو امانتن پیوست بیان پاریزن فیری خواناسی و خزمتگزاری و نشتیمان پروریان بکن با دمیان پاک بید و شی جوان لدمیان بکوه قرآن کشمان افرمیوید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية هجدة واتا مروف هروشيكي لدم دربي ملائكي چاودير توماري أكاتو دوائي لفرسينوي لسر أكريه

عصری امرو لگل مامسای کی برس بسردانی کچوین خزمتی برس مامسا شیخ امین که به هوی ناساغی و تشریفی لمال بو. برزان اما مامسا برزه تمنی کی 80 سالی تواو کردوا که بدریجایی ام تمن زوره لخزمتی علومی شرعی دابوا. با فیربون و فیر کردن با فیربون زور زور حولی داوو لهموی گرنگتر لتمنی 75 سالی دا دکتورای هینا لبابتی که زور گرنگ دا که باسی حذف اکاد لقرآنی پیروز دا مامستاوک ملاو بانخواز و مدرس خزمتی که زوری کردو لبواری آموشگاری و تدریسی علومی شرعی لمدارس حکومی و حجره دا و علوم شرعی و توتو لمدارس علومی شرعی خشکانه همو ام تدریسی علوم شرعی برایان و خشکان بی برانبر بلکو ام یارمتی مادی فقیانی ادا و هر دو مانگ سه مانگ جاری حیوانی که با سر ابرین مامستا التزامی بمزگوت و جماعت و کمیوی نبو مجلیسی همیشه زانستی بو با تایبت باسی قرآن لبواری نحو صرف دا که زور پسپور بو تیایدا و نکتو قصه خوشی مجلیسی زور خوشتر اکرد کچوین خزمتی ده سوقاچی که لاواز بو زور ایشی نا اکرد بلان بدستی چپی استاج با کمپیوتر انوسی و هول ادار رساله دکتوراکی فراوانتر کاد لگل بونی ایش و آزاریا براستی بینینی و جویلی گرتنی درسی زور مالی ورگرتو با تایبت او هیمه تبرزی لو تمنه داو باو نخوشیه و بزمانی حال پیوتین هول بدن کول مدن توی شو پرکن لچاک و خزمت بخلق دنیا فرصت و تواو ابید داوکارم دعای عاقبت خیری بو ما مستا امینی برز من بکینو ایمو ایوش تمن من پرکین لخزمت بنیازی پاداشتی قیامت بی سرانی برز اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

نخش رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خطاعتي ملايك من قبولك برز كان باسي أوأكين چيب كين بوأويك خلق من خوش بوي چون بكين بوأويك أمتي في غمر من خوش بوي پیغمبر عزیز فرمی علیه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اما فرموده پیغمبره اما حوالك پیغمبره ایداق اما فرموده که رسول الله فرمی قصه که عادتی نیه پندی پیشینان نیه قصه رسول الله افرمی ایمان تواو نابه حتا چخیره کد بو خود اوی بو خلکی شد بوی رحمتی خواه لی ببزان آوائی تا تو لگل امتی پیغمرا لگل درهاوسی کان تا آوائی تا لگل سیل رحم کان تا آوائی تا خیرت خوش اوی حزکی درهاوسی کت توشی خیر بی دوباره قصه کم کم و اما قصه کل کملانیه اما قصه فخری کائناته کل روزی قیامت همومان محتاج شفاعتیم پیغمبرین. افرمی وقتی ایمان تواو ابی و خیرت با خود ابی حزکی خود توشی خیر بی خلقیش توشی خیر کی. ایسا حسودی پی ابا. ایسا خواب نمان با دلی زامدار ابی اگر خیرک توشی دراوسه کی بی. لذت نبا بول لذت دبی لو نعمتی که خواب و خوتی نه بل لذتش بی لو نعمتی که در عوضی کد خواتوشی خیری کلو ام جا ایمان توابه رحمتی خوال لیوه گیو بگره بو اما مجگاری یکی لوچکانی پیغمبر کلمالی پیغمبر آگو رو بو بزان تربیتی پیغمبر ام انسانی گیندو بچی وسیعت کابو قطابیکانی مزگوتی اما وسیعت کهیتی أفرمي اجعل المسلمين بمنزلة أهل بيتك أما قصي زين العابدين أفرمي أمتي في غمر وكخز مكسوك على كي خود سيريانك أو يعني كفيرة وكباو كد معامل يبكى أوش يعني كمندالة وكو كركاني خود معامل يانك أوش يعني هالة مني خوتا وكبرا معامل يبكى جا فرمی علم که تا شیطانیه پیداله جا هم پیاوه چی تو احترامیه گری هزار و یک عیبه هی اونیس پیاوه دراوسی کت نو دو نو چاکه هی تنها یک خرابه هی ایتر شیطان دائما کات خرابه که فی نشانه دا قد چاکه که ناخوه نده شیطان پیداله چی اللہ که کوامه با ما خو احا فلان خرابه هی توش افرمی علم که تا که شیطان قصه بوکا اگر او پیاول تو گورتره که بلا و سجده زیادتری لمن بردو با خوا آخر تو احترامی او رسمی اگری احترامی لکسی اگری لخود گورتره که چونکی لتو زیادتر سجده بردو با خوا اگر لکسی کش لخود بچوکتره که بلا بخوا که یعنی گناهی من زورتره که تاهی او او هشتای با النازی من تمنی نکردو با النازی من گناهی نکردو او گناهی کم تریک و من گناهم زور تریک اگر وکو خوش دوائی اگر وکو خوش دوائی لتمنی خوتای بلا بمعلومی من گناه بارم و او گمانم هیک گناه بار بی دی براستی یقین نتوانم بجوی ازمو با گمان من بجوی یقینکم و بجوی گمان ناکم حتما اول من باشتره اگه اگر ام وسیعت جیب جیب کنیم چنه مرتاحه بین چنه اصراحه دکین چنه با اصراحه دخوین چنه سعادت من نبین چنه بختوره بین چنه رسوره بین چنه یکتر من خوش اوه چنه حرمتی یکتر اگرین مع الاسف ایس شیطان او نزال و بسرمانا اگر من 50 سال رفیقی توبم 20 سال دراوسی توبم ام 20 سال لوانه 20 عیبت لمن بینی به بلام هزار چاکت لمن بینی او بو چاکه کانم چاوت کیره بلام بو خرابکانم بزربین اگری بشوین یعنی اما نشانه نقبتی او نشانه زالبون شیطان بسر او انسانا یعنی تو همو کاتیک بزربین بگری بشوین عیبی خلکی دا نشانه او شیطان زالب بسر تا رحمتی خواتان لیبه ام چوارشته با جیب جیب کن بای امتی پیغمبر من خوش بی یکم با ذکری خوا زور کن یادی خوا هر کسی یادی خوا زور که او خوای زور خوش بی هر کسی خوای خوش بیست او آنش که خوایان خوش بی تر امیش خوش بیوین استم خلکاتو با مزگوت رسمی کن بگره ها همواتون معنای وای امانه همو میوانی خوان همو خوان خوشوه اگر خوان خوش نویسته نه احاتن با مزگل دی مادم ابن میوانی خواه خوان خوشوه اوه توشم خلقه خوشوه تر انسان خوشویسته که هبو او خوشویسته کی خوشوه اوش اوی خوشوه لشعری لیلا و مجنون وقتی خوی لیلا کتبی لیلا و مجنون مانه خوانده و تدریب مانه که تدریب شیطان تدریبی پیه کردیم الله شیطان دیواری هاوین هوارکی لیلای ماجا کرد دیوارکی ماجا کرد اید وقتی خویم دیواره چون که چایوی به لیلا کوتو های سیجم اچین بو حج اچین بو حج کعبت الله ماجا کن حجر الاسود ماجا کن بو چون که خواییان فرمویتی خواییان اما خواه من خوشوی هر کسی که خوشویست خوشویستکانی اویش اوی خوشویستد بن کسی که ذکری خواهی کرد کسی که سبحان الله زوری خواهی کرد کسی استغفر الله زوری کرد معنوی خواهی خوش اوی دی اگر خواهد خوش اوی اوی خوشویستکانی خواهشت خوش بوی اگر برادر اگر را با مقر که حزبی اچه با کابونه ویک با مقر حزبکه یاد پیاوی گلوی ابینه اتکاته که یه توله بازار چایی پیه که به بهر دو دست مرحبا یکا چونکه یه حزبکه خویتی ای با مقرکه خوا و مالکه خوا بوانید ای با او جگه که خوشویستی خواه بوانید اگر وانبید او محبتی خواد نیه برزکم اگر محبتی خواده و اوانه خواهان خوشه بی ابی توش اوانت خوش بی شاعره که عرب دزگیرانه که بی دزگیرانه که رش پیز بی سوین اخوال شعره که یا علی قسم بگوری خوا حچی رش پیز تلبر خاطری او خوشم بی علی والله سگی رش پیز نیشم خوش بی بلا تشبیه ولا تمثیل انسان که خوای خوش ویست اوی که خوای خوش اوی توش اوت خوش بوی و الا خوش ویست یک دروی روای که روشی که انفخری کائنات فرموی صلی الله علیه و سلم وددت لو ارا اخوانی فی عمر فرموی صلی اخ خزگای براکانم بمبیناین خزگای چاون ببراکانم بکوت قالو اول اسنا اخوانک یا رسول الله ایم برای تونی نی پیغمبر اخوا قال انتم اصحابی ایو رفیقی منن ایو دوستو یاری منن ازان براکانی من کن براکانی من قوم یأتون من بعدی يؤمنون بي ولم يروني براكاني من لمو دوائن هزار صاليتر دو هزار صاليتر ين ايمانم پينن من يان خوش اوه بلام چاوش يان بمن نكوتو شخصي وايان هي حرچي سروتي هي ايداب اخوا بشرت چاوكي بمن بكوه اوانا براي منن ها پیغمبر پیغمبر و خلقی که ایمانی هی چنه که خوشه بین روشه که نیجی جشنی قربان بو فخری کائنات دو حیوانی سر بری یکی که یعنی سر بری فرموی اللهم هذا عن محمد و عن اهل بیت محمد خواه ام قوچم لی قبول که لباتی خوم و معلوم دالکم اویشی سر بری یکی که تریشی سر بری فرموی اللهم تقبل هذا عن كل من لا يستطيع من أمة محمد قتي خوايا لدى بارمو دوال ليكم أم قوشم قبول كي لباتي همو هجاراني أمة محمد تاروج القيامة خوايا قورا جبرائيل نار فرموي قبولهم كرت الله لم عشقي محمد بو أم أمتي أه؟ أما ذكري خواهي كردوا أم دل مباركة أم دل مباركة محمد ذكري خواهي كردوا بوشي أم خلقي خوشوه چونك شوين كوت چونك الله يان خوشوه الله يان خوشوه مادام الله يان خوشوه اوش آواه لسلمر قابو پیغمبر اترب لگيان الله بو زور تعادد واي انسان لكاتي سلمر قا عدد وای انسان کچکی بویا گری کرکی بویا گری جنکی بویا گری کسوکارکی بویا گری حق وای خمی اموالو منالو بیلو کاتی سرمرگا خفتی اوان کوی ای پیغمبر پیغمبر لکاتی سرمرگا ای فرموی یا ربی امتی امتی خوایی انوا من الرومی امتا کم نی فرمو فاطمه کچم حوالی بو جنکان نابرد حوالی بو امتا کیا کرد حضرتی فخری کائنه هزار صلوات بو پیغمبر خواهی گورش لقرآن فرموی ای محمد قسم بعزت و گوری خوم حتا امتی تو بلین استغفر الله من عقوبه این آدم بخ لم مجد خوشه بخ لم مجد خوشه حتا پیغمبر ما با حتا پیغمبر ما بو صمامی امانی امتی پیغمبر محمد بو او فوتي فرمو چي استغفر الله كردنه ها پیغمبر كمان چون امتي خوي خوش اوي بو چون كه ايمان دارن اگر توش اتوي شوين كوتي پیغمبر بي اگر اتوي لجر عالمي پیغمبر ابي لروجي قيامتا ابي چي بكي ابي وكو او امتي پیغمبر خوش بي سلمانك لي قومي گلا گرکتا بي خمي بو بخوي لو ولاتا لو ولاتا كاني ترا ها اسم این چی پیا کردو کس حوالی کس نازانه او خلق افوته لبرسا عمله چی بسرای هیچ من پی نکری خواهی من ای خوابش من پی کری دعایان باب خوین امش من باب کری بدل خمیان باب خوین با اوی من لو نفترم او لعذاب آیا با من لو ایش نفترم کابو اگر اتوی محبتی امتی پیغمبرت بی ذکری خواب که اگر ذکری خواب زور کرد او خوات خوشه وی اگر خوات خوش ویست خوشه ویستانی خواهشت خوشه وی او یک دوهم خدمت کردنی خلق حتی انسان خدمتی خلق که او خلقی خوش اوی اگر خدمتی خلق نکی خلقت خوش ناوی طبعا بر زکانم دو جور کسان خدمتی خلقی اکن کسی گای خدمتی خلقی اکا لبر چی خدمتی اکا لبرو پاداش دیدست که ویلای خواه لبرو لخواه نزی که وکو چون سجده ابابو خواه ایوه لخواه نزی که ویتو اگر خزمتی خلکیش که ایوه لخواه نزی که ویتو زلامی واجه خزمتی خلکی که بو بو قازانجی خویتی اها اها قصاب قصاب را برخواله چاک بخیوه که لکیه چلی گیایی که جوان بی بای هینه تو خو او بای هینه تو لبر اوان یک تمنی برخواله که دریج بی ای لبر چیه؟ لبر او ملی قوی بی و سری بر رو بی خوا زلامی واهی خزمتی خلکیه که لبر او تأییدی ناشرعیت که بکی لبر او اگر ظلمی که کرد قصه نکی دینا او نا ایم او من ناوی امتی پیغمبر ای لبر چی خزمت که لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ابي ما بس پاداش و سپاس کردن نبه تنها لبر خوابه حضرت عائشه دایکی ایمانداران و خزان رسول الله روزی کن کیسه پاره پی بو هموی دا با فقیرک فقیرکو تی دک خواه جزا باتو امی جو تی دک خواه جزای تو باتو
1: وتی دک بچی ته بهشت وتی اخوا توج بچی ته بهشت وتی بو هم قصانا کهی وتی کاکی یا من ام پارو پولم ندایوی ته بو اوی خد دعای خیرم وب کهی بو او پیماوی داوم بخوا لرگی تو و نردوم بولای خوا ایتی تو هر قصه او کهی میش پاداشی قصه که دمو بو قصه که گهی کهی اها اها او کسانی پرورده پیغمبرن پرورده مدرسه رسول الله چون چون بون خدمت کردن کاری که باشه بر زکانم رسول الله فرمی تهادو تحابو فرمی هدیه بن بو یکتر اچن بولای خزمو کسو کارو سیل رحمو دوست کانتان با هدیه اکتان پی به هدیه سفیری خوشویستیه سفیری خوشویستیه هدیه بن بو یکتر چی تا یعنی تو 5000 دینار اشتیک بدست او بیچی و مالی دوستکت و مالی خوشککت و مالی براکت و مالی کسکت هدیه که بدست او بی کاری کی باش و خدمتی کی باش کردو پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام فرمی افضل الاسلام اطعام الطعام و افشاء السلام و الصلاة بالليل و الناس نیام فرمی باشترین خو روشتی اسلام باش روش باشترین روشتی اسلامداری دینداری بریتیه لسیشت نانو او با خلق ما ترسه لرسق لرسق ما ترسه خلقی محتاجی چیه بیداره چن اکل پیه چه چن اکل لدسایه خزمتی اوانب کن که بتمایی تون اخیس زلامی وای بتمایی یارمتی توی خود زانی بتمایی اوی که یارمتی کی یارمتی با دو هم افشاء السلام آشتی آشتی بلاب کنه ولی ناو خلکا چونکه شیطان همو کاته قصه دجمنایتی نقلکا قد نایه ها او پیوانه لشیطان و نزیکن دائمان ین بولای تو قصه یکد بو اگرنو که رقد استور کن برابر با مسلمانه اوانه که رقد استور کن برابر با مسلمانان اوانه خزمی شیطانن اوانه کریکاری شیطانن خوی انسان به چی بکا بزانه رقی که جهلا بینی دو مسلمانا کلمه که خیری بیستو او کلمه بله تو نقص خرابه کن بگرینه تو نقص تنده کن بگرینه تو بزانه کم قصه ان زور نرمه زور جوانه این الشیطان ینزغو بینکم و قل لعبادی یقول التي هی احسن خواه افرمی ای محمد ببندکانی من بله با دائما قصيب كان كأحسن بيت جوان ترين قصة كامية نقبل الرق ترين قصة بخوا فياو بو قصيك الرقي فياك يا شا بخوا كاكا وتشاك شوين كوتي شيطان بو او شوين كوتي شيطان او او بياوتي بينالين بياوتي او نرم ترين قصة بكاربيني بو سارت كدنوي او دلايك الرقبو نقطي سهم انسان اگر بتوانه بشوا شونیش بکا به تعبیر لپارشه و که حالا سید از نیجا که بگرو دور کعات شوار کعات شونیش بکا او نیجا لای خوازور قبوله چونکی لکاتی پارشه و وقتی خوا خوالو انسان بلام الو کاتام تو اتوانه قصه لگلاب قصه وره گره دعا وره گره پارانه وره گره نقطه سی هم که حب و خوشویستی دروز کالا بین تو و مسلمانان او شادمان به بشادمانی مسلمانان دل گران به بشته کدلیان به گران به حضرت پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کس تعزیه کیه به مصیبت کیه به تو اچی بولای دلی ادیتوا با النازی او مصیبت داره خوای گور احسان دنوزه اها افرمی اگر هاتو دعوت کرای بو شایی بو او نانی که درو ذکره بو بوکی که ده گویزره و روژا پیغمبر فرمی واجب لسرت بروی اگر مدلیسه که گناهی تیانه بی یعنی تو لخوشی و نخوشی مسلمانانا هاوکار با لخوشی و برو بدم نخوشی شی و هر دو که ببینه نقطه اخیر و چوارم بیر لواب کرده و کچن اخوات توی خوشه وی سیمه لره دانشتون دلمانی جکا همو من یا ایج ناکا؟ ایج جکا ای خوین من هاتو چوکا؟ بله در صلاح تیمه ایتیه؟ ای که ای جوله نه؟ خواهی گوره جل جلالو دی ام خواهی که هموش دیگ با تو اکا آگال لخود نیه جیانه دا با باب ریو ارز و آسمانی با تو مسخر کردو بزانه او خواهی که توی خوشه وی دی مادام ام خواهت خوشه وی تو او خواهی خلقی خواهشت خوش بیش یا ربی خواهت عاتم قبول کن یا ربی خواهی ایمان من سلامت کن خواه قلمی عفو بسر گناه من بیان خواهی لبر خواهیتی خود لگناهی باوکودای که من خوش به لگناهی دوستکان من خوش به لگناهی ماموستکان من خوش به لأهلی خیر و خیرات خوش به لبر خواهیتی خود خواه امول آتمانه دور لفیتنه و اجاوه بکی برکات ارز و آسمان من بسلا برژینی لبر خواهیتی خود خواه او ایمان دار و مسلمانانی که ایسهان لنا و زحمتا لبر خواهیتی خود داوال لیا کم برحمی خود فریان کوي بر خوایتی خود خو اسلامتی من للا شیرین کوي گناه من للا قزون کوي رسل اسلامتی من جینی س اسلامتی من مرینی رسل اسلامتی زینوان کوي تو نشر بیاخی پیغمبر حشر مان کوي صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم.

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیك لبیانیان و ایوارانده چوار جار ام زیکره به یقینه و بخوینید خوای گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیگ بیانیان و ایواران سیجار ام ذکره بخوینیت هیچ تیگ زیانی پیناگینیت.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینیت خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لر روش گیدوا یا لی رازی بیت.

0: خوندنی ام ذکر لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین اللهم

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسیگ بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروج دوائیه بر شفاعتی منکویت.

0: هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده

0: بانگوازی اسلام بو دروی مکه چونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو طائف
1: خوینری عزیز زرچاک ببینه چرنج کشرا لری ام دینا چون پیغمبرو یاران نسروتن لیان حرام بو خواردن و خوتن
0: چنگ مینتو اشکنجو آزار چند جنیو توان جینابار چند در بدری امشار و اوشار چند بلای سخت و مینتی نابار
1: کشرا ولری ام دین خوایا کلنو سینو جماردن نایا هرچی او تری قطر و دریایا قد قلای ایمان لرمان نایا
0: مانگی شوالی سالی دهمه سالی مینتو گجا و خمه خدیجه نما و ابو طالب مرد خمی پیغمبر گلی زیادی کرد
1: بوله بوت سروک و سرور و حلالی کرد خوینی پیغمبر دزل سردزنان کاری نزان چار خبات با آزایان
0: پیغمبر فرموی شر داخرا و هیوا بخلکی ایرن نما و خلکانی ترهن لأملا و اولا دعوتیان اکم با ازنی مولا
1: زیدی حارسی لگل خویا برد راز برو طائف ملی ریان گرت طائف شارک خاون زراعات او درخدار پرباخ و باخات
0: بین هر دو شار وادان راو شصد میلو دنیاش گرم و بتاو زور دولمن بون دانشتوین او شار دزلکارا بون زور بیان تجار
1: به پیر گیان هر وا گرت بر به هر خیال اگدا ایان کرد گزر بانیان اکردن بو مسلمانی بی سود بو هیچ کز بروای نهانی
0: گیشت نطائیف ام دو ربوارا تپولکی کی لبر دیارا هیکلی لاتی لسرا جگیر که ایان پرس چگنجو چپیر
1: سیبتی تریش هر وها لشار بو پرستشو و با مهاوار که اگهیه بت پیاوی تاوان بار ایتر عفو بو لرنج و آزار
0: سه برایلی بو سروکی ثقیف لناو عربا مشهور و شریف لپشتا خزمی عبد المطلیب عبد اللیال و مسعود و حبیب
1: چون مال یانو لگل یان دعا دعوتی کردن بناوی خوا ایمان بهینن یارمتی دربن بو اسلام و دین سینه سپربن
0: یکی خیانوتی خوا تو بنیره با پیغمبری حالت بجیره کراسی کعبم من درانده بی لگل یا ریزم واچ رانده بی
1: دوامیانوتی چون بواره کود خوا کسی تری ایتر دز نکود سی همیانوتی سوین بی بمولا لگلد نادویم ایتر لمولا
0: گر پیغمبر بی تو او نگوری نابی گفتوگو لگل من بکی گر دروش بنی بدم خواوا حقی گفتو گو ایتر نماوا
1: پیغمبر فرموی مادام واتانه بم کینو بینه با کس نزانه در روشی تواو املاو اولای کرد للای امو او باسی خوای کرد
0: بگویان نکرد هرواش دریان کرد بقصو گفتار هرشیان با برد لیبون دور ریز بربون گیانی پاج جنیا و ببرد خوینیان لیهانی
1: پی او نبردی برکو لو شوینا هر دون علکی سربون لخوینا زیدی هاولی خوی ادا بری اویج لچن لا هرشکا سری
0: کوتن سریان بدار و ببرد حال شار درچون بهنا سی سرد کسی نی اود کی را بردار غریب در کردن آوالم شار
1: شربم هر بردیان لسر اباره تا خویان دای پنای دیواره دیواری باغی دو برای نودار اتبو شیبناو لدر و ایشار
0: اما اندانشتن هلاک و مردو رزگار یان بو بابدن پشو سیبری میوی پنای دیواره گوری دو عالم وادا شاره
1: کسی خولی پی توتی آی چاو بسریا خول و گلوا کراو ایان و روحم فدای یانت بی فدای هاوار و وی آمانت بی
0: او قاچی ابی بلیو ماچ کری بو بی رحمان بردیل ادری شلا بردکان اکود لچاوم اکود لدلم جرگم هناوم
1: او جنیوانی که کود برگویت بیستی لنفام لمنالو شید گریان بردای دلو درونم اون به نشتری دلی محزونم
0: او جیگه کوا بردیان پیا کشا او دلت بتوان زیا جنیو ایشا جیگه او گلو او بردو داره او لاش پاکو جوانو نازاره
1: لاشی کسی که رحمتی خوایا با ازنی خوا خاوند کایا دوای خوا گوره ترکسا سروره ساقی و خاونی حوزی کوسره
0: گیانم با قربان لاشی زامارد دلی شاوی پر لجخارد بله لچنگی درندی بدخو او آسک جوانه که نجاتی بو
1: لجر سیبری دالی تیکی باخ نزای دست پی کرد بدلی پرداخ لوی که هیچ کس باوری نکرد خویو هاوریان آبو درد برد
0: فرمی ای خوایا اکم سکالا سفرید اللای تو اکم یکالا خویا خود ازانی چند بی هیزم چند چار براو چند بی پیزم
1: خود آگاد لیا لای خلکی سوکم لایان بی نرخوکم و بچوکم تو لهمو کس ببزتری لهمو کسیک بوزتری
0: خوای چو ساوانی خوای بیناوی پروردگاری منی داماوی خوای تو بدست کیمو اسپیری بدست ناموی هیچ نی خیری
1: ناو چاوی لمن واگر جومونا ازانی حالی دجمنم چونا یا ام دیت دست دجمنی نابار و ها درم کن لمشار و اوشار
0: خوای گوین آدم برنج و آزار تو عاجز نبی ای خوای هاوار بلام ای خوای و بتنگ هاتم بیویم فرمو من بتماتم
1: پنا بنوری او ذات پاکا کتاریک یکان با او روناکا همو کاری کی چ دین چ دنیا هر او ری اخا بطاقی تنیا
0: نکی غضبم لسر بارینی لدرگای رحمد من بتارینی من پشیمانم تا ابی رازی خدا هر خوتی دادیار و قاضی
1: لادانم لشر هیزم بوچاکا بطوی بطو ریگم روناکا اما دقی پرانو کی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اللهم إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: لا دانم لشر هزم بوچاك بتو يبتور يقم روناك لو كاتا عتبو شيبي خاون باخ بينيان دوكس شبرزو ناساخ
1: دلي بردي شيان بوديت نالا براستی تواو حالیان با حالا عبده کان هبو ناوی عداس بو مسیحی کی پاکو سر راس بو
0: بانگیان کروتیان زو خود ببزیو چن بال تری ببر لومیو بی ببردمی اها او پیاو وا کزالیو دوش بایداماو
1: بردی بردمی که دستی بو برد فرموی بسم الله جا دستی پی کرد عداز عرضی کرد ام قصه خیره بدم یا نایه هیچ کسی لیره
0: پیغمبر فرموی خلکی کام شاری دینی تو چیه و آگاداری و تی نصرانیم خلکی نینوام فرموی خلکی دی یونسی برام
1: پیاوی صالحو کری متایا و تی چوزانی که آوهایا فرموی برام لی با خبرم او پیغمبر بو من پیغمبرم
0: عداس ماچی کرد سرو دستو پی فرمود شیرین زوری خوش هات لی خوان باغ وقت روانیان پیدا و تیان و بندی ای مشی تیک دا
1: وقت هات و پیان و آدی با سرو دستی او ما چکی و تی ای گورم آب و خوایا او پیاو باشتر خلکی دنیای
0: شتیوای فرمو جگل پیغمبر هیچ کز نای زانه لگروی بشر و تیان ای هاوار آگاد لخوایا باشتر لدینی او دینی توایا
1: ایتر پیغمبر بدل شکاوی بخفت باری و لاشه اخویناوی برای مکه دا پری خوار هلاکو مانو هروالار لار
0: گیشت شوینه او مردی کامیل کپی او تره قرن المنازیل افرمه کاته لوی سیرم کرد برو آسمان امروانی ورد ورد
1: بینیم که هوره بوی کردم سیبر تیایتی جبریل پی خوش خبر بانی لیه کردم فرموی ای رسول ای دعا و نزال لای حق بوم
0: خوای گوره بینی اوی روی داوه قومان چون جوابی تویان نداوه خوانار دی بولاد فرشتی مأمور لبو کی وکان لنزی کدور
1: هرچی تو فرموی اوها اکا لاشیان بکی ورد اکا بکا جا فرشتی کیو دعی بانگو سلاو فرموی محمد بله بسر چاو
0: اگر بفرموی استا اخشبین اهین ما و یک ایان خم بین اسکو پروسکیان زور چاگ اهارم من ها رگلین کی ویج دسارم
1: ام لاولای مکه دوره دراو بدو کیو کوا اخشبیان ناو پیغمبر فرموی نخیر وا مکه بابی وی بجین دانشتوی مکه
0: من هیوام وای لپشتی امان کسی پیابی بیعت مسلمان بنده راسالی خواه مهربان به لبتو هاو باش دورو نبان به
1: بله دل دریای گوره آواته رزگاری مروف للای آواته بله پیغمبر دلی نلخشی آرام بو بوی خوا پی بخشی
0: خاون اخلاق عظیم آوایا هر بازی اوسا یو پنایا لوادی نخلیش چن روژ ماو شوینه کی خوش و بپیتو آو
1: بدله کی خوش بسوزی درون ای خند کلامی خالقی بیتون کومل جنی اهات لولاو که قرآنیان بیست آوریان داو
0: بیکتریان و دوریابن بیدنگ که قرآنیان بیست آزا بیدرنگ وا کاریگر بو لدلو درون لپاش گوی گرتن زو مسلمان بون
1: لدو سورتا باسی کراو خواب و پیغمبر و های گراو
0: مسلمان بونو هر خیرا بغار تیری خویان یان زو کرد آگادار
1: ایمان یان هینا همو بیک جار با پیغمبر و با پروردگار اگر انسانو اگر قوم خویش و مسلمان بون نهاتون پیش
0: خمخو جنی که زور نامای مسلمان ابی و پیروی توی هر ورد برز به بطاقت نوی بسبرو خبات تو سر اکوی
1: هوری خم لسر دلی رواوا فرموی وادیسان بریارم داوا اچمو مکه بو خباتکاری بو بانی خلکی بو دل بیداری
0: هرچند جمنم زور و نابار پنام هر پنای پروردگار زید فرموی آخر چون اچی سرور قومکت بزور تویان کرده در
1: یارمتی درت مردو نماو خویند للایان حلال کراو فرموی بروکش چار براو بلام خوازین دو همیشه ماو
0: خواه کومکی منو ام دینه دجمن زوریش به تو هر می بینه هر وقت بر رکو تا نزی کشار لپرا وستا پالوانی کار
1: پیاوی خوزاعی نارد لای اخنس قریش دجمانه بزمان و دست او پنام بدا تا با پی جیوار با بیتر سوبیم بیمو بوشار
0: و تی حلیفم لگل خلکی شار پیم ناکره با کز من بدم جیوار جیوار بمانای پنا پیدانه با پنا دراو نگرن بهانه
1: حلیفش معنای بونه هاو پیمان با شر و آشتی با سود و زیان
2: نردیلای سهیل اویش هر وها آماده نبو پنای پی بده
0: نردیلای مطعم کری عدی ناو لجواباوتی صد جار بسر چاو بانگی منالو کسوکاری کرد باسی بو کردن جیران زور ورد
2: بچن ناو حرم همو چک دار بن دز بشمشیر و وریاو بیدار بن چون که من پنای محمد ادم نابلی بکا هیچ کسی استم
0: خوشی مردانه بو ایبو بو تیار جوابی نارد احمد با بیت ناو شار پیغمبر هاتو گیشت مزگود کاتکش مطعم اوی چاو پی کود
2: بسواری بانی لقریشی کرد لدوری جنبون زوب دستو برد پیوتن خلک باش گویتان لیه محمد حقی جواری پی
0: لپنای من دا هاتو بو شار هیچ کس بوی نیه کبید آزار پیغمبر گشت رکنی یمانی با مبارکی دستی پیاهانی
2: درکات نویجی فرمو با آرام با مالی خویان شاد بو سر انجام مطعمش لگل منالکانی با چاو دیری او بایان اروانی بله بریاری خدا وایهانی شیر بسلامت گیشتو لانی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Nefisî.
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمیر پیشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیاده لبیست و پیش به سپاری جیواز لخوده گرید. سنتر کانی تیش کوده دن چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی به سپاری، فریاک و تنی خیره، هولینشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
2: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار، هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب درد چه؟ ازانن چی؟ بونه تنزانی و؟ هنجوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد سلمانی دورو بری
5: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru bătamu vartiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan o surincan Sabat u sovin khan La nu ul yek çazam La veselay verinca Ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Estakateti kati darishtini dahatuki gashabo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پروردی آسیا دهاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
6: بناوی خوای گورو مهربان سلاو رحمتی خوای گورو برجت بسر همان جابی سرانی برس بانتان باشو پر خیر و برکت بیت فرمون لسپیدا اف ام و سبزی ری کاتژمێر 8 پیش کشدکین عراق و هرم جغتیان لپسند کرنی پروژه سینوتو غاز کرده و پرلمانتار که گرتو چندین کشه لپروسی پرورده اشکرا دکت برابریتی گشتی کربای سلیمانی دانشتوه این نوشار آگه در دکت و لحالتی که پزیشکی سرکوتو ده لکرکوک چوار کچ بسکیک لدائیگ بون رجب تیبوردوغان سرکو ماری ترکیه لگل هیبت حلبوسی سرکی پرلمان عراق دور لچاوی کامیراکان کوبونه و تقینایگ لکوگایی که تقمانی لیدلی بروی دو بهوی و چوار کج رو دبرین داری لکوتو ایران مرجکانی ولاتکی بو کتای هنر بمدوخ استا اشکرا دکت امریکا هرشی هرشی نوی بو سر ایران دکت و دواتر جنگکا کتای دید آجانسی نیو دولتی وزی اتوم دو سی ایران روانی انجومنی اصایش کرد میدیای ایران بلاوی کردوتو دنگی تقینایگ لدرگی قیشم بیستراو سرزی ریکت شمارشت من پشکش کردن خواهتم لگم.

berew beyaniyekî baştir. بیانی پر کامرانی و آسودهی تان باش. ایو کسی پیدوائی لخرابترین ساعتکانی جیانت بیانی اکی توا. بزانه که هرچن جیان برام برد سخید گیر به. بلان بوی هیا بو کسانی که تر سخید گیر تر به. کواتا سپاس گذار با.

لهیواو لویستو لیرادا هر هنگاوی کدینید هلگری مانایا و هر کاری که انجام یدی متمانه لناو خوتا بهیزکا کاتی بریار دی درفتی کی نوی بدی ببیر کرنو کانت و بگجبینی و سیری جیانکیت خود آودانکیت و لبیرد نچه سپاسی خدا بکیت بو هر سرکوتنی کی بچوکو گورا چونکه او ذاتا سرچاوی همو نعمتو الهامیکا بیانی کی تواو تنها ازمونی کی تاک کسی نیا بلکو پیامیکا کوزی ارینی بو همو دورو برتالگریه

کاتی روژکت بسپاس گزاری خداو به هستی ارینی دست پیکی ام موزیا اگوازریت و بودورو برکت رخصاری کسانی تر روناگ کاتو الهام بخشا بو اوی روژکیان بچالاکیو بزاوتن دست پیبکن تو او موزیا با که اوانی تر برو هیواو خوشویستی رین مایی کات وشی پر مهربانی بلاو بکروا چون که هر وشی کی سپاسگزاری و مهربانی وزی ارینی خات دلی خلکو و لیکتر نزیک یعنی کاتوا همو بیانیک بلینک جیان سر رای هموشتیک در فتمن پی بخشه سختیکن بانگوازیک با بردوان بون لبخشینو نوی بونو و دوزینوی ریگی نوی بو زالبون بسر استنگ کنده روتینی بیانیانت بکبری و رسمی کی پیروز که هاو سنگی ناود بگرینه تو و بیرد بخاتوا که خدا همیشه لگلتا هیزت پی بخشه بو زالبون بسر همو اوشتانی که دیتر رید همو روژه کی نوی درفته که با فربونی وانه کی نوی و پر پیدانی کارامهی کی نوی بای بخوشی و سپاسگزاری بر دوام با خدا پیشوازی لیب که ام بیانیه ساتکان ترخان بکه بوداهنان جا چه بنوسینی بیرو که یک چه بکشانی دیمنه که الهام بخش به یان خیال کردنی دهاتوی کی گش داهنان در برینه که با خودی ناواتو مترسل تاقی کرنویشتی نوی همو درس کردنک هر چند ساده به حلگری تووی سرکوتنی داهاتو ازمونه لبیر نکراوکانا کوات سپاس کردنی خدا او هیزه که هانده دا بونوی کرنوی روحو آزاد کردنی خیالت لوانه سر قال بید ببیر کرنوکانی رابردو یان داهاتو بلام بیانی کاتی اویا که سرنجد لسر سات وقتی استا بید چیش لهم وردکاری گور بگره لیکم دلو پیشب نموا تا دوا تیشکی خور پیش پلقاجی روژکا ام ساتان بکه بدرفتیک بو نوی کرنوی پیوندی لگل خودو لگل خدا همو سات یک نعمتی که پیویست بسپاس و بجی لگل کتایی هاتنی ام سات بنرخانه دا اوت لبیر بی که بیانی تنها سرطایک نیه با روشه کینوه بلکو همایی هیواو نوی بونویا و سپاسی خدا بکا بو همو نعمتیک بلین بده کتوانای بده سینانی محالت هیا چون که همو زریانیک به حالاتنی خوری که درو شاوا کتایی پیده برو درو بو جهان و زی ارینی حل بگرو لگل هر هنگاویگ دا کدینی خوشی بلاو بکروا با دنگ چرایی گشبینی بی دلت بسوزی جیان لب دا ولی بیرد بی لهمو ساتک دا سپاس گزاری خدا با چون که او هوکار بو همو سرکوت نکانو زالبون بسر همو استنگ کان روژکت بمتمانو دلی که سپاس گزار دست پیب کو روناکی بیانی بلاو بکروا لهمو هنگاویک هیوا بخدا بخوازه تو او پالنری که آوات کاند برو داها توی کی گشو بختور رین مایی که هیوای روژه کی پر لخوشی و ارینی تان بو خوازم همو ساتیک بکه بدرفتیک بو بلاو کرنوی چاکو وزی جوانو ارینی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: استا گوبیستی برنامه بر روحی کی ورزشی دبن لآمادو پیشکش کردنی هیوای ملاقات در

السلام عليكم ام كتو قشكاتك تنشادي وكامراني وبختوري بيت خوش حالم ك اخوي غورا تمنيه وفرصتي كي يا جاري كتير لا الخي كينو برنامج بروح كي ورزشي بمو خصمت برنامج كمان هفتاني ومو جاريك باز لا باسو خواسي تهبتيك جالو برنامج ترك جوبستي ابن وتا نمطبو شوازی برنامه کمان حوالینی اونی عبرت ورگرتنه اونی وانا ورگرتنه لو رو داوانی که رو ادن تیایده چون بتوانین سرکوتوبین چون بتوانین سودی لیور بگرین لرو داوکان خواهی گوره همولای موفق که گرنگ براسی لمروژه دا مروف گرنگی بخوای بده چون که تا تو نتوانی دست بسر خوتا بگری نتوانی خلکی ترچاب کیت کاتک تو توانی سود من بی با کمالگا که خود توانی بیت سود با خود بگینی و باشترین سودیش آقای کم روف لبینی خوی و خوایا بتوانید چک سازی بکت اوی خوا ایوه اوه جبه جبه که بایا باشترین کار او انسان بکت بدیت لو کاری که تقوی عبادتی که بنهینی لنوان خوی و خوایا او چاک نهینیانه و او کرده و نهینیانه و او عبادت نهینیانی که تو ای که هیچ کسی اک نازانه الا ذاتی باری تعالی نبه تو دروس اکت بنیات دنیا احیط اکت سنجوانا فرمی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا خواهي قول الله ممكن هكذا تنقوش به نكا نواني كزيادة روي تنكرتو لقناه وغلط تنكرتو به وابا خواهي تنقوش به كواتا عفو خواه ودرقاي خواه هميشا كراوية هميشا لو درقاي وبروجورة وبزانة شبهشتك بخوتا بيتاو وبيج زانة چندور بي لكلامي خواه اوندا للشيطان ونزيك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ويتشن لقرآن دور بي او نل شيطان نزيك تشن لقرآن دور بي او ندال لخراب نزيك قرآن صفتك هيك كلامي خوايا روجانك خويندت تربية الدكا بروردتك لا موقفنا راحتك انا اتواني خاوني قصي خود بي خوی گورا موفق مام که همولایک سرکوتو مان که عقیبت خیر مان که فرمون بو القینوی برنامه بروحکی ورزش

اگر وکو برنامه کانی تر بروین اوه لشوی که یعنی پالوانه کانه ابی یک سر درگه بدین ل پینج گوله که یعنی برشلونه و گوله جوانه که یعنی لامین یمال چون به مباشر یا به لدنی راست خو خستین گوله و باز کنید نه لانه هنده که ترتن بلام و مهم به پاریس سن ژرمن امشو نیو درزن گوله کرد و به بحثی بکنید نه هنده که تر برادرانی ریال و آله بحثی که مورینو دست پی بکا چون لیکم یاری دهتوانی لینتر باتو به دو گل بران بر به گول اک هنده که تر نه آله بحثی که برازیل بکا که لکوی 26 یاری کری موندیال حفده دور خست و تو باور بکن امانه هیچی سرنجی منی رانه کشا تنها حوالی خاتون یک نوی بناوی دینا مشریف ام خاتونه یاری کری حلب جرده مصره خاتونه که بالا پوش و روش برز و است برزه اول استاده لپالوانتی پالوانانی توبی سرمیزی نو دولتی لولاتی مکاو بجداره و لگل حلب جرده مصر دایا دین خاتون که خاونی ریزبندی سی پینج جیهانی لیاری توبی سرمیز دا لم پالوانتی دا روباری وانجی دی خاون ریزبندی پینجمی جیهانی بویاوا او خلقی چینو لباشترین یاری کرکانی جیهانا لطوپی سرمیز دا یاری که امشوی رابردو بو استی که برزی بخو بینی دیناخان لمیاری دا لیک یک لطیای مکان دا خالی که بو اجمار کرا یاری که را کرد بلام پیود بداوره که او خاله بو من اجمار کرا بلام هی رکابره که مهی من نیا چند حالو استی که جوانا دوی گرانو بو وارو لیدانو ویدیویی درکو تاو خاله که هی رکابر کهی بو هی اونیا اما لیست سنگینه دینا شاینی پیزانین بو که آکاری که دینداری و روش برزی و جوان پروردکراوی رونا بو ام کچا بالا پوش است برزه دینا وی رای پیدانی خال بر رکابر کهی بلام ام نبو بربست و ریگه لبردم سرکوت نکی داوتوانی یار یکا با انجامی سیگیم برام برمگیم یک ببات و گورترین سرکوتن لمی جوی ولغاتا که دا تومار بکا که ام کچه مصری ام شو توماری کرد ام سرکوت نسدهی که گوری لدنیای توپی سرمیز دانای و تنانت مال پری سرکی پالواند یکا چندین وینه دینا خاتونی لپیجی سرکی دانا و آهنگی ببونه سرکوت نگوره که یا ساز کردو ام سرکوتنی دینا خوی گینده قناقی شازی پالوانیت یکا ام سرکوتنی یکم سرکوتنی یاریکی مصری لمیجوی توپی سرمیز دا برانبر با یک یک لو گاری کرانی که خوانی ریزبندی یکم تا دیمی جیهانین لطوپی سرمیز دا.

Açma yeni aştı. Vaka angadarın. Kitabxane topi pi yeni aştı. Lemşan roşi rabırdu da. Mihrecanek ingevri saz kert. Katiyayda. Tek ray av mandalane kese mangi rabırdu yavin lovyane da. Fir kraun, hizmet kraun, roşt juanyan fir krava yari topi peyan fir krava yan şatrancyan, nişana şkandin yan, bala yan, kickboksu karatiu ou yari yani kalayana kada haya. Mirajan iki juanyan stas kirdu, dayi kubaw ki zor beyan, ka jmariyan açwaz yan zikeyi tawi yari gaka fırbubu la amada buwa. که امن جنگی دست خوشی و یعنی اشتی با حال سورین رانی او یعنی با برو برانی او یعنی با راه نرانی او یعنی که جنگی متمانی خلکی اخر بیان برچاوی خود لمروژه دا که هیا من دالا که دای بدا بنیلای راه نرو تیمیکو خوی بروات داننشه با دیاریه با اون دستی قومت ماند هبه بو نادیه با یعنی با راه نره که تربیتی من دالکت بکه وک خود بویا براسی یعنی اشتی نعمتی که گوری که خواهی گوره بستیمانی بخشی و برون بپرسن دای کوباو که کن یعنی من دالکن چند درازین لو یعنی من بچهوی خون بینیو ما زور یک لبر پرسکن اوانی که خوش یعنی هیا خویان فیرگیان هیا خویان تیپیان هیا که چی دستی من دالکه هم گرتو و هنویانه بایانی هشتی اما فضلی خواه اما فضلی ام دین جوانه کسی قوم متمانی دروس کردو لای همون دای کوباو کن تک را علین اویل هشتی به اخلاق جوانه اویل هشتی به روشت برزه اما فضلی خواه ام برکتی دینه کمانه که بمشیوه بایه تسخوشی لیانی هشتی لرخرانی او یعنی اکین و بتایبتی یعنی تنانت هل روی روشت و کش و لحک لروی ورزشی و کوام یعنی لاستعدا بیری ما و جگه لطوبی پی یاری ترهبه بلام لاشتی دا تنسی یکمی عراق کام یعنی هی که استع لکردستان دا بیری هبه جگه لطوبی پی یاری ترهبه بلام لاشتی دا نیشانش کندند کبرکی عراقی دکا کام یعنی هی لکردستان دا استع جگه لطوبی پی هیچ یاری که تر به یاری بزنه بلام لعشتی ده شطرنج هیا یاری زنانی لعص برسترین جیانی که هی که جگه لطوبی پی به یاری بزنه لعستاده لکردستان بلام یعنی عشتی جگه لطوبی پی علیه کاراتیو کونگ فو بالو چندین یاری تری شما یا بوی بحقیقت ام یعنی استا ورزشی کردستانی را گرتوه درست کردن یاری زنان لطواوی که برکه که هنده که لیستانده دبینن زور بیانکن یاری یک یان دوان او پاریسیان لخو انگریو اوانی تریان فراموش کرد.

ام شوی را بردون یعنی برشلونا یعنی فاینوردی فیریاری کرد ابجدیات و الفو بی توپی پی فیر کرد پینج دانه گولی لیه کرد وان برونکوست که رای هنری تی پی فاینورد هدو ایاری کهو تی بابا والله توپی پی هر شایسته ایوه یعنی جوانو گولی جوانو آستی برس اوی کسرنجی منی لم یاری رای کشا باور بکن گول لبو است بر زینه بو امانه همو للایک حالی وستی رودری للایک رودری استری یعنی برشلونه و کپتنی حال بشرت اسپانیا بریار بو بیتر ریال دو ای رای خوی گوری و دیاره پر سرای کی با گواردیولا کردو چو برشلونه او بفرمین دو ای برنوی یعنی که لخولی یعنی پالوانه کنده دوالی برنی لهندرانی والنسیا کرد و تی لگل گایی هاورم قسم کرد و که کپتنی والنسیا و دوائی لبردن دکم که هر وشو دستواجه اگلای منو و ترابیت و بیته هوی بو بیته هوی دلگرانی هندرانی والنسیا تنگیرمو بو یاری والنسیا و برشلونه لخولی اسپانی پاش اوی رودری وکو بنارتی بو یکم جهری یاری کرد لرزکانی برشلونه هانزی فلیکی رایانری برشلون لطمی دوام رودری دینه تدروا دوی او رودری دیت دروا دادنی شد لطنیش کو برسی نزانی کامیره لسریتی دانه دانه سریه که دزنه گریشه بدم یو که قصه که بدم خوی اواد پر تو بالا دکه تو گلیلی لعاستی والنسیا دکه تو خو او تیپا اخر معقول ناو راستی یاری گرشه نبری به ها؟ یعنی او طبعا لخولی نیزی ها تو تو خولی نیزی همو تیپا کن بیزن ایتر والله بدلی خوی قصه و تیوی برم براله اه کامیرش لسری تصویره مو خوی کامیره که خستو ده برنامه و همو قصه کنیان دوباره کرده تو او هایو تو امش به توابی هن درن یعنی ولنسیای نگران کرده قصه و کموله کومینتی زوریان آراسته کرده بویا ام کری ناچار کرد که ام شو لدوی یار یکی برام بر فاینورد باز لبردن ویتی پکی نکا با اشکرا بله من حالا بوم دوای لبردن نکم هر قصه یکم کرده بی هر قصه یکی طبیعی نیوان دو برادر بوا ما بستم اونه بو سوکایتی بکم و دوای لبردن لهندرانی والنسیا کم

عرب قصيكي هي علي الصراحة راح بس بقرآن بس بجار سريع شيء يعني توبتي بصراحتها مو قصية وكي دائما توشي مشكلة هذي يعني تقرف تبي همو كاس حقيقة تبي قبول الله كري همو قصيم بوكر زيدان راه نري هالبجاردي فرنسايا باشا دنا و استالين روزنامه فرانس فوتبال و هاتو تو پیشکش کردن یا پیشکش کراوه که ام دناوه یکی که انتیای ده ده بیت باشترین یاری کری جهان و خلاتی توپی زیرین ده باتو ای زیدان کپتی فرانسایه مپاپیش ببورن زیدان رای هنری فرانسایه کپتنی فرانسایش مپاپیه یکی که لو ده کسه کچی مستر زیدان بلید میسی باشترین یاری زنی جهانه صد جاری تریش دنگ دام بکری هر دنگ به میسی ادم ببین اوی هیچ حسابی امو مپاپی بکن ابی ایسا وزعی مپاپی چون بید کوری باو نواسه علیه اگر میسی جاری که تر توپی زیرین بباته و بولای من هیچ جگه سرسامینیه خلکی تیناگا چند گرنگا و پر بایخا تمن 39 سال بیتو ناوت لریزی باشترین یاری زنی جهان دا بید زیدان دلیه اگر کسی که به ایستا گمانی هبه لوی کمیسی باشترین یاری زنی میجوی توپی پیل جهان دا او فری با توپی پیوانیه با قصه که خومانها اوال فری با توپی پیوانیه اول لخیزانی توپی پیوانیه بوی ام صراحت براسی لین زیدان و لکاته که که یاری گره که خوی لا نیو که برکی برنوی توپی زیرین ده یعنی تصور که یاریزانان چون منافق و دورون یاریزانی یعنی منچستر یونایتد ده علیه رونالدو باشتنی یاریزانی جیانه به یعنی که گریبز لگل برشلونا که علیه کز لمیسی باشترنه یکوری باش هم دوروی نه یه بلا هم ایتر اهان مصلحتو چارس اوه یه برجوان دیکن اوه را اکانا گورن بلا هم زیدان نه او حقیقتی که باوری پیتی دیلی به اوی شرم بکاو و بجلی مبابی یاری زنی منم.

لم روژانه رابردو ده کمپانیه ادیداس بناخیری یعنی ریکلامی کردوه بو پلاو دولار رو جناب تن او یاری زنانی که قلچی کن براوت و یا قلچی کن نیا و تو تی بنیوی نرخه که یاری پلاو کن تن پیدا فروش کی بکاری ناورم لم ریکلامه ده جندیه کی اسرائیلی پیاو کجی منال کجی بکاری ناور جا ایستا باور بکن بوگن ترین کس پیس ترین کس بیزراو ترین کس رسوا ترین کس لسر گوی زویه او کزی کلم خلکی اسرائیل متعبتی ام پیاو کجانی که استا بناوی زیون یکانو که اولات بریواب چه اما بز لکردستان و مسلمانان نیا لطیق رای جیهان ادیداس ام کاری کردو قوری کرد بسر خویا لطیق رای جیهان باشترین کان لا ممثل و اکتر کن همه پلاو کنی اگریت و تصویر یک ریک بناو تنکی خوال کن من شتیک لپی ناکم پشگیری پیاو کش بکا شتیک ناکم برم پشگیری من دال کش بکا بای کمپانی ادیداس هد دوی لبردنی کن بلا ما ازانی خوال کات چاوی خلق چو دوی لبردنکی تنها با عربی با ولاتانی مسلمان و ولات عربی کن نسیوا لپی جسره یکی که نزیکی 36 میلیون اندهمی هیا داوی لیبرد نکی نکردو اوان دیتر قوری کر بسر خواهیم بویل ایستا بایکوتی کی گوره لسر استی جهانی بو برهمکانی ادیداس هیا مالی خوتن بو خوتن اما پشگیری پیاو کش نکن پشگیری مندال کش نکن بویل ایستا دا حتی لوگوی ادیداس کسی خطکه کمپانیای آلمانیا چندین کاریکاتر وکو بمب وکو مندال کش وکو پشگیری کری زیانی نشان دراوه که ام کمپانیای لیستان دا وکو اماشمان پیدا لبردم تورهی تیک رای خلکی سروشت ساغی سرزوی دایا.

دی لا فوینتی رهنری هلبجردی اسپانیا کتبه کی نوسیوا جیانو رهنانی توپی پیو پی مابیا اونا وکیتی جا دونی شوی رابردو ره چاپی کوتنی لگلا کرد علی لیاری کتایی موندیال دا کشوی تسر ستیجو یکم بوی ترامپ قصی لگلا کردی چی بود و دی والله انگلیزی لازاله بس هم دی قصی کرد بلوتون سپاس یعنی یکی اگلو گرفتانا که استا زور اگلی هری زنکن پیوی انالین نزانینی زمان موی دی لفنتی علی ترامپ قصی کرد پیروز بایی کرد و کمالی قصی کرد بس استا علی خون فیری انگلیزی کم زن بوی ترامپ چی بود و و حالتا بسر میسی و کمالی که یاری زنی تیریش هاتو و که انگلیزی نازن و یاری زنان قصی هن نگل آکن ناچار هر سر بجولن نو اوکی اوکی بکن ببی اوی بزنن رکابرکین یا هورکین چی دالت؟

Ancelotti rahneri Brazil دوای شکسته گورکین لمندیالی را بردو که به نرویج دوران استا لکوی 26 یاری کرد که او کت بانکیشتی مندیالی کردن 17 یعنی دور خستو توا لیستا دا برازیل خوی بو 3 یاری دوستان اماده دکت که 2 یاریان لسر یک بران بر با استرالیا یاری که تیری شان بو کم جار لمیجود برازیل و هندستان بی کوی یاری دکت Ancelotti درگای هلبجارده که والا کردو با نوی تازه برازیل و تنها نو یاری کری هشتو تولو یاری کرانه موندیالی را بردو که لگلی بون او یاری کرانه که هلراونتو بریتین دوگلاس سانتوس، گابریل ماگالیش، مارکینیوس، برونو گیماریش، دانیلو، اندریک رافینیا و وینیسیوس جونیور لپک حتن نو که برازیل ده هشت یاری کر بو یکم جاره دریسی هلبجارده برازیل لبردکن دوانکشی چلسی گراندو تاو که جواو پیدرو و استیفانویا بانگیشی کردون تاو هل لبیکاتا که برازیل دا ده یاری کری بانگیش کردو که لخولی برازیلی یاری دکن بریارا 25 ام مانگا برازیل برانبر با استرالیا یاری بکات 29 مانگا همان دوتی بیاری دکن و پیکاوا لسی مانگی دا هاتوش برازیل روبروی هندستان دبید

انجمکانی یانا پالوانکان برشلونا به 5 گل له فاینوردی بردو شتوتگار سه به یک له وایکینگی بردو لیورپول به گل دوکو دو تر به دو گل اتلتیکو مردی بردو لریګه خو پاریس سن ژرمن نیو درزن گلی له سلووان براتیسلاوا کرد به تر برابر به تک گلک سپورتینګ لشبونا به سه گل برابر به گلک له گالاتاسرای بردو ارسنال له یاریګه مارادونا به گولک لا یعنی ناپولی بردوا اما انجا مکانی خولی یعنی پالوانکان بون که ام شب را بردو برای وچو عزیزان خوشویستم لیر دهاتی نها کتای القی امجاری برنامه بروح کی وردشی سپاسی که عبدالباقی اکین هر باقی به ایمان و دینداری انشاءالله عاقبت خیر بن نگل ایوشا دعای خیر یکتر به بشنکین خواهی گوره لما راضی به موفق بین بلخوش بین بشتی باش و سرقال بین که تکن من بزای نرو بشتی خراب با تا به اینگشتو من لفرستی که تر بخواهی گوره تن نسپیرم و السلام علیکم.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام ال سر فرکانسین 106.1 106.3

برنامه دیداری خدمت بخچه چی گور و رازاوا چاول سر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی کیه او خونکاری دبیت یکم حوالی ماموساکی ناپرسه من عمر حمه غریب لا برنامه دیداری خدمت گرنگی دادین بو کسانی که سالانه که خدمت دکن اندازیارو با خوانو ماموستاکانتان پیدا ناسینین برنامه دیداری خدمت روژانی پینشمان کشمیر 11 و 20 خلک پیشکش دکره روژانی هینی کشمیر 1 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه دیداری خدمت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chiriki Srushti Haven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Dereche. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب با دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

کاولکاری ناتوانید بزینا اودلی ایم ایمل رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی من دالانی بباوکی غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمن داله کی بباوک لغزا دوشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمن داله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباوک بو بشداری کردن و کفالت کردنی من داله کی بباوک لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

0: محمد رسول الله پیغمبر او نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رقای درست و راستی مستقیم بر رقای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لو لاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبن جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعتا کی رچاو ناکن سر من لشیواوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوها من لحاتو
1: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکا

جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لبید کورتی حوالکانی کاد جمیر دتان پیشکش دکین وزیری نوتی عراق و وزیری سامن سروشتیکانی هریم لبغداد کوبونه و هر دو لباسیان لپروژه اسای نوتو غازو همانگی نوانیان لو باره کردو جغتیان لبردوامی گفتو گو بو چار سر کردنی که شکان و پرپیدانی کرتی وزا لسر بنمای برجواندی نشتیمانی کردوا بګوري راګندراوي کې وزارت نوت عراق وزیر نوت پیشوازی لا کمال محمد وزیر سامان سروشتکان هریمو شاندی یاوري کرد لدیدار یک دا باس د کومل یک دوسی ګرینکرا لسروي همو یانه و پروژه اسای نوت غاز به مبستی به اسکردنی همانګی نیوان یان کا بشوی یک بیت افسنګین نیوان مافکان هریمو د صلاته فدرال یکان دا دروز بکات پروژه اسای نوت غاز یک کلا ګرینکرین او پرکی شترین یاساکان عراق که لدوای سالی 2005 و چاوری پسند کردنی دکرید نبونی یمی اسایه بوته های دروزبونی ململانی بردوام لنیوان هولی رو بغدا لسر شیوازی برای بردنی کلگ نوتیکانو ده هاتکی پرلمانتاری که فراکسیونی یک گرتو هشداری داده تو رای گیاند امسال 66 لسطی قطابیانی پولی 12 لا تاقی کردن و در نچون بواش کیشا بو پروسی پرورده دروز دبید پرلمانتار هلز احمد رای گیاند امسال آسی در چون لپولی 12 ببراورد با سالی پر زیادتر لا 30 لسطا بزیو خرابترین سالی خویندن بوا لمیجوی کابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان دا اما جی بواش کرد لکوی 17,142 قطابی لاردو خولی یکم و دوم 40,000 قطابی درچون که به شوی که برچاو دابزی وو اشکراشی کرد ام امارم ترسیداران چندین که شل دوای خوینده اینن لوانا جماره قطابیانی پولی 12 بر رجه که برچاو زیاد دکاتو فشار دخات سر قطاب خانکان و میلاکی پولی 12 اروا پروسی انجامدانی تاقی کردن و نشتیمانیکان بکالوری زحمت دبید هلز احمد و تیشی جگلو برگرانی دارایی دکیویت سرخیزان و کسوکاری قطابیان فوتانی سالی که تمنی قطابی دا بیتا های دروزبونی دودلی و نارامی لای قطابیانو پرسی عرکش اویا که بر پرسلم شکستا که لی پرسی نوا لگل لاینا کم ترخمکان دکات مامستانی گریبست لا سنوری پنج برابراتی پرورده سلیمانی دستیان با شپولی که نوی نارضایتی کرده و رایان گیاند که هفته ای داعتو فشارکانیان دگواز نو بو بردم وزارتی دارایی فیدرال لبغداد داواکاری سرکی خوبشاندران بریتیه لجگیر کردنی ناویان وک میلاکی همیشه یو دابین کردنی شایست دارایکانیان لناو پروژه اسای بود جی سالی 2027 عراق دا هاوکات مامستانی سنوری قرداغ دوکان روژهلاتو روژ اوای سلیمانی لبردم برابراتی گشتی پرورده سلیمانی و مامستانی پشدریج لبردم پرورده قزاکیان گرد بونه و نونرایتی مامستان اشکرای کرد هفته داهاتو لرگی کنفرانسی که روژنامانی لبغدادو و بجداری پرلمانترانی کرد و دی انجامدانی خوبشاندانی سرتاسری لبردم وزارتی دارای عراق اشکرا دکن با وی با پالپشتی و جوی پرلمانتاران داواکاریکانیان لا یاسای بودجه دا پسند بکرید روانگی کوپرنیکوسی اوروپی رای گیاند مانگی آبی امسال با تیک رایی 16.96 پلسیلیزی ریکوردی گرمترین مانگی آبی لمیجو داشکاندو پلکانی گرمای سالی 2023 تیه پران و پی راپورت که پشکی شیر یم گرمایا برنی وگوی باکوری زوی و روژاوی اوروپا کوتوا که تیه دا گرم

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گوزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کرنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیرین

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهد
3: هولندی حاجی هولندی ام شیره هولندی
4: ده دانه کم بری بی به مالا
5: وی خانم هولندی هولندی
6: ای وش بیرتم بیت شیره کی سروشتی خوان شیری اورایا
7: ملک فان اورو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هندك جار جيان باركي اوان دا قرز دخات سرشاني مروفاكان بطن يا هل قرتني استم دبيت
5: نشتر دير اكم تاك هواي بو قرانهم بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
4: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
5: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی من باشکم بگرم و بنا ما منال دیخون
6: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتواندا و چاره سر بکریو بو یرویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گوراو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
7: دی خیر خوازکان ل درگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
4: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
8: FIB 0-7-7-9-1 چلودو 0-7-5-2-9-1 چلودو آسیاپی 0-7-7-9-1 چلودو فاستپی 0-7-5-2-9-1

0: بنای خوی گورم هربان سلاوتان لبیت امکاتتان باش بسرانی برس فرمون حوال کمتان پیش کش دکین. پرلمانتر کی فراکسیون یه گرتو هجداری داده تو رای دگینت امسال لصدا 66 اقتابانی پولی دوانزا لا تاقی کرنو درنچون باش کشه با پروسی پرورده دروز دبیت. پرلمانتر هلز احمد رایگندو امسال استی درچون لپولی دوانزا براورد با سالی پر زیتل لصدا 30 دابازی و خرابترین سال خوندن بوا لامجوی کابینه نویمی حکومتی هرمی کردستان ده. اما جشی بوا کردو لکوی 117,142 قطابی لهر دو خودی یکم و دوم 40,000 قطابی درچون که بشوی که برچاو دابزی و اشکره کردو اما رمه ترسی دارانا چندین کشل دوی خویان دهینن لوانا جماری قطابانی پولی دوانزا براجه که برچاو زیاد دکاتو فشار دخات سر قطاب خانکان و ملاکی پولی دوانزا هر آب پروسی انجام دانه تاقی کرون اشتیمانه کن زحمت تر دبید. هل زحمت و توشیتی جگلو برگرانی دارایی دکیو دا سرخیزان و کسوکاری قطابیان فوتانی سالکی تمنی قطابی دبیده های دروزبونی دودلیو نا آراملی قطابیان و پرسیارکش اویا که برپرسلم شکستا که لی پرسنور لگل لینکم ترخامکان دکت. وزیری نوتی عراق و وزیری سامان سروشتکانی هرم لبغداد کوبونتو هر دولا باسین لپروژه سی نوتو غاز و هماهنگی نیوانین لوباره و کردو جختیان لبردامی گفتگو بوچار سر کردنی کشکان و پرپدانی کرتی وزا لسر بنامه برجواندی نشتیمانی کردوتو بگوری راگین روی که وزارتی نوتی عراق وزیری نوت پیجوازی لکمل محمد وزیری سامان سروشتکانی هرم و شاندیاوری کردو لادی دارک دا باز لکوملک دوسی گرنگ کروا لسر رو همو یانوا پروژه سی نوتو غاز بمبستی بیس کردنی هماهنگی نیوانیان که به شویک بیت هاوسنگی لنیوان مافکانی هرم و دا سلات فیدرالی کن دروس بگد پروژه سی نوتو غاز یکی که لگرنگ ترین و پرکشه ترین یاسکان عراق که لدوی سال 2005 جوا چاره پسند کردنی دکرت نبونی ام یاسای با تهوی دروس بونی ململانی بردام لنیوان هولی رو بغداد لسر شوازی بارو بردنی کلگنو تکانو دهاتکی ماوستان گریبز لسنوری پنج برابراتی پروردی سلیمانی دستیان به شپولی کنوی نارضایتی کردو و رایان گیندو که هفته دا توف شارکان اندوگازنو بو بردم وزارتی داره فیدرال لبغداد. دوکری سرکی خوبشان دران بریتی لجگیر کردنی نویان وک میلاکی همیشیو دابین کردنی شایست داره کن لناو پروژه سی بودجی سال 2017 عراق دا. حوکات ماوستان سنوری قراخ دوکان روشلاتو روش آوی سلیمانی لبردم برابراتی گشتی پروردی سلیمانی و ماستانی پشدریش لبردم پروردی قزاکان کوبونتوا نونراتی ماستانی اشکره کردو هفته داتو لارگی کنفرانسی که روش نموانی لبغدادو ببجداری پرلمانترانی کرد وعده انجامدانی خوبشاندانی سر تاثری لبردم وزارتی داره عراق اشکره دکن با اوی با پال پشتی واجی پرلمانتران دوا کارکان لیاسی بودجده بسند بگرد.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: و تبجی تیمی پارزرانی دزگیر کروانی لالزار رای گیند بریار امرو دانشنکی دیکی دادگی کردنی دزگیر کروانی لالزار برای پچیتو و تیهریک لاله و شخ جنگی پینج کسی دیکی ور بگیرد. و تبجی تیمی پارزرانی دزگیر کروانی لالزار بازل و دکات امرو دانشنکی دیکی دادگی کردنی دوسی لالزار برای و دچیتو لاله و شخ جنگی پولاد شخ جنگی چوار دزگیر کروی دیکی و تیان لور دگیرد. پنجمه ای رابردو دانشنکی دیکی دادگی کردنی دزگیر کروانی لالزر لدادگی سلیمانی برای وچو بلام لاهور شیخ جنگی و پولاد شیخ جنگی و چوار کسی دیکی لدزگیر کروکن و تیان لیور نگیر و نبران بردم دادور لدانشنی دادگی کردنی رابردوش دا شش کس و تیان لگیر و بگویری زنی رکن او کسانا دو بار و تیان لیور گیر و تو و تیانک و تکانی پیشویان بزورم لیور گیر و دانزی کانونی دومی 2026 لدادگی جنایتی سلیمانی لکیس رو دوکانی هتل لالزر لهو شخ جنگی برای بردم دادگا پشان پروسکا چند جار دو اخرو لحوتی آیاری 2026 دانشنی دیکی بود یاری کرو دو حوال میدیکانی ایران حوالی چندین تقینوان لدرگی کشمو سیریک لپرزگی هرمزگان باشور ایران بلاو کردوتو لکاتک دا باز لتقینوکان با هوی هرشی موشکیو دکرت که نوچه کنارکان دکن امانج برپرسانی پرزگی هرمزگان لباشور ایران باسیان لو کردو دنگی تقینوکان لقیشم بیسراو که لدریا و سرچاوی گردو به بی اوی وردکاری زیاد

0: سر بخنر او پیشا تلکات اگده که گرژی و آلوزه که اینوان واشنطن و تهران لنوچی گوری گروی هرمز برو حلکشان ده چه تسپایی امریکا علم دوانه داره گندو چند کشتی که نو تلگری ایرانی کردو تا اماجو او هرشان لولامی هولکانی سپای پازران ایران بو با اماج گردنی کشتی جنگکانی امریکا دوباره سرزری هولکان برمان تاریخی گرتو چندین کشه لپروسی پرورده اشک را دکت. ماموستایانی گریبس فشارکانی دو گازنو ببردم وزارتی درائی عراق. میدیکانی ایران رنگان چندین تقینو لدرگی قش موسیریک لپرزگی هرمزگان روی داو. هولکان تن پشکش کرا استشکاتی هولا ورزشکانا.
1: هولا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشیستان مم گشتي ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکش کی لا چمپیونز لیگ ارسنال سرکوتنی چی گرینگی لدر و یاریگی خوی بده سینه و گول چی بیولام شکستی به ناپولی هن لا روبرونو کی چمپیونز لیگ ده هر دو یعنی ناپولی تالی و ارسنال لندنی برامبر یک ریاوی ان کرد تیم یکم ململانی کی توندی تاکتیکی لنیوان هر دو یعنی ده بخو بینیو بی گول کوتای بیا ده تیم دوم ده هر دو تیپ هولکانن بو گول تو ماکردن زیاتر کرد تعالی خلک 75 ده مارتن اودیگارد گولی پیشن و یک لایک روی بو ارسنال تو ماکرد پاشان ناپولی هول کی زوری ده بو هنانی گول یک سنبون بلا ارسنال پاسگیر تو ری گول کرد سرانجام ارسنال یاری کی سودی خو یک لایک کرد و به منجام ارسنال سه خالی زیارین لیدر و یاریگای خو کو کرد و لاری کی دیگه ده لهمان قونق پاریس سن ژرمنی فرانسوی به 6 گل برابر به گول شکستی به براسلاوی هنه اولو یاری ده فران تورس توانی هاتریک بو یانکی تومار کرد اندریچی دوپاتی کرد و استی کی زور باشیان پیشکش کرد و ستایشی عثمان دیمبلیش دکت لویس اندریشی راهندر یعنی پاریس سن ژرمن پاش سرکوتن گورکه هم براسلاوی رای گیند که به تاویل از تیاری زنکان و کشوهای تیبه تیاریگی پارک تی پرینس رازیه هر و هدوپاتی کردو که تیبکی به خیرهی و زبریکی زور برزوی هرکی دست بیکر و به تیبتی لکاتی جولهی بیطوب ده که راگرتی هم بار رکبر کنن استن بوا هاوکات راهندر که جختی کردو که تو مارکرانی گولک لسر گولکه هم تنها خالی نرینی یارکه بوا بلام دوپاتی کردو که چمپیونز لیگ تایبتی اوانه و دیانه پارسگاهی ده نازنا و کپ کن این دریکی لکاتی که دستایشی بی اندازه استی عثمان تیمبلی کرد باوی عرزو آمده برزکی چه لکاتی خوانداریتی تو بیان بی توب امرجی بوش کرد که بینینی او وشان برزی استیارکو پابند بونکی لمشق روشانکان در جگید الخوشیشی گوری بو سرجم صافی هنری نک تنها خویی لا چمپیونز لیگ لیورپول بر ریمونتادا کی سنز راکش به انجام دو گل برابر به گل اتلتیکو مادرید بردو لا یاری کی چمپیونز لیگ ده هر دو یعنی لیورپول انگلیزی و اتلتیکو مادرید اسپانی به گشتن تیم یکم به پیشنگبونی اتلتیکو د سی پی کردو لا خلق حودا مارکوس یورنتی گلی پیشنگی بو یعنی که توما کر بلام لیورپول ریمونتادا کی به زی د سی پی کردو لا خلق چل ده دومونیک سوبوس لای گل یک سنبونوی هنایو تیم یکم به یک سنی کو تای بیات لتایمی دوم داول لخولکی پنجه الکسیس مک الیستر گولی دوم سرکوتنی با لیورنوسیه و پاشن اتلتیکو هولی ده انجام که اکسام که تو بلا پی نگیش تر انجام لیورپول یارکی لبرشاندی خو یک لایی کرد و با انجام لیورپول یکم سی خالی لمورزی چمپیونز لیگ بده سینه هر لا چمپیونز لیگ یعنی برشلونه اسپانی به 5 گل برابر به گل سرکوتنی به سر یعنی فاینورد هلندی تو مار کرد لا یکم یاری خو اندل مرزی چمپیونز لیگ و لقناقی کو کرنوی خال برشلونه اسپانی میواندری لا فاینورد روتردام هلندی کر تایم یکم به دست پیچی کی بهزی بشونه دسی بکردو لا خوله کی سید رافینا گلی پیشکوتنی بو کتلونکان تو مار کرد شارکان خوان مال بردام بوته لا خوله کی 22 دا کریم ادمی گل کی نایب تو مار دو جوازه کی دو هندل کر او تایمج پیشکوتنی بلوگرانا کو تای پیاد لته می دوم د بشتون له سرکوت نکانی بردوام بوله خلکی 57 در رافینیا ګولی دومی خو یو سیمی تی بکیتو ماک دواتر له خلکی 7 حوله من یمال ګولی چوارمی بو بشتون نو سی او له خلکی 82 ده سیمستین توانی تق ګولکی فاینور تو مارک او جوازه کم کاتو بلان بشتون والله می ده او له خلکی 85 جا قبل خصوص ګولی پنجمی تو ماک سرنجام بشتون ارکی به 5 ګول برابر به ګولک بردو یکمین سی خالی لمورزی چمپیونز لیگ کوکر دا امشو ویژیارکانی چمپیونز لیگ بردوامی اند بل کاشبر حوتو 45 کول روما لگل فنر باخچه یری دک لهمان کات یعنی این دوون رو بروی شخت در دونسی اوکراینی د بیتو لکات جمر دشت تو یارکانی تر بریو دچ یعنی بایرن بینخ لگل بودو گلیمت یری دک یعنی کومو ایتالیا رو بروی لایپزیگ د بیتو یعنی مانچستر یونایتد لگل یعنی صباح یری دکات هر چی یعنی لینسا رو بروی سلاویا براگی چیکی د بیتو کمپانی توپاتی گرده و همیشه بایرن پالورا و با برنوی نزناوکان و موسیالا روش لدوی روش باشتر ده بید. ویسیند کمپانی راینری بایرن میشن پیش یکم یاریان لچمپیونزیک برنبر با دوگلیمیت رای گیان بایرن میشن همیشه یک یک بولو یعنی که پالورا و با برنوی نزناوی سرجم پالوانت یکن.
کمپانی اوتی ام ناز نو کمن به امان جی خو من دادرینو دو ور سپیج است پیکانی زوری دی زنکان هوکاری مالاوی کدمن بو برابر این در ور جی رابو دوجو پاریس سن تومان دو رنگ بو پهلوان اوتی شی اس یک امانج بن هیوش برنوی له بو دوگلیمتو د منوی سی خالی او یاری به دست بهنین لا خولی سعودیا نصر سرکوتی شگرینی بده سینا و با انجام دو گل برامبر بگولگ الابهای برده و لا یادی که هفته ششمی خولی سعودی هر دویانی نصر ابها بگیشتن تایم یکم به هرشکانی نصر دستی بکردو لا خلکی بیسو دو کریستیانو رونالدو گولی پیشنگی با نصر توما کردو او تایم با گولو کتای پیاد لطای میدوم دفشارکانی نصر بردوان بوتا لا خلکی پنجاوش ده عبدالرزاق حمدالله گولی دومی توما کردو جیوازکی دویانده لیکد بلام ابها هولکانی با غرانه دست بکردو لا خلکی 75 ده نبیل فقیر گولی که بو ابها تو مکردو جاوازکی کم کرده و بلام برگری نصر پرزگایی لانجامه کرده فکی کتایی سرانجام نصر یارکی لسودی خوی یگلایی کرده و بو انجامه جنصر با 15 خال لپلی دومی ریزبندی جیکیر بو لجامی کارباو چلسی بانجامی شی گوره و لیاری که پرل گول ده به 6 گول برامبر به 3 گول لدزی برده و لیاری شی خولی سیمی جامی کارباو ده هر دویانی چلسی و لدز بگیشتن تایم یکم به پیشنگبونی لدز دستی پی کردو لخولی که 23 ده مهرام و ویج گول یکمی بو لدز تو مکر دو تایم یکم به انجامه که تایی پیده تایمی دوم ده لدز لخولی که چلوش ده لرگی ارنوسون و گولی دومیشن تو مکر بلام چلسی توفانی که ارجبری گوری دست پیکر لخولی کانی 53-55 کول پالمر دو گولی لسری که تو مکر دو انجامه یکسان کرده و دواتر ول خلکی 16 پدرو نیتو گولی سیمی بو بلوز زیاد کرد بدوی دا ول خلکی 65 دا دانیویل با گولی چوارمی تو ماکر لیدس کولین دا ول خلکی 75 دومونیک کالورت لوین گولی سیمی بو لیدس تو ماکر دو جیاوز کی کم کردو بلام چلسی دریجه یو بالادسی خویدا ل خلکی یشت بارکو گولی پنجمی هنا ول کاتی زیاد کرد کوتا یارکه دا دانیویل باک گولی دومی خو یو ششمی چلسی تو ماکر سرانجام چلسی یارکه لسودی خو با کوتا هنا وبلیتی خونغی دهاتوی بری

0: دهاتوی سیمونی اینزاگی لرایانراتی یعنی هیلال لمترسی ده و دو یاری دهاتوی بود یاری کرده و دوی شکست یعنی هیلال لیاری رابردوی خولی سعودی برانبر نیوم جاری که دیگه سیمونی اینزاگی رایانری او یعنی روبروی رخنی زور بود و داوی درخستانوی کرده روشان مکانی سعودی بلا میکرد و کارجر یعنی هیلال لدوی شکستی او یاری کوبنوی نگل اینزاگی رایانر کرده و پیانو تو امجور انجامنه قبول کرونین چنگ کل امریکاتوی هاوینه ده پینج گریه بسی گوری هم بکرده و روشان مکان هاشویان کرده که برپسانی هیلال به اینزاگی هم تو دو یاری دهاتو بلانبر تعاون لخولی سعودی و غرافه لچامپیونز دیگی آسیا وقت دو ادرفت پیدن و اگر لروی انجام و آس تو کشی هبو اوال اچی رایانر تیانکا دور دخریتا و
1: ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتان لگلم.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام 106.1 106.3

0: بناوی خوای مهربان سلاوتان لبید برزانم که تتان باش خوشحالین که لبرنامه کتری رومال لگلی وی برز دای برزان پرسی امرومان توری امرومان تایبتا با پرسی پیوندیکانی نیوان امریکا و ایران لکی و لچی و بوچوه و بزانین امریکا چی لی ایرانه و اگر میجوی که کرد بگرین دوا و من پیم خوشا باسی میجوی که کرد بکرد بکین که بگرین دوا بوی باشتر لپرسکه تیب گین سرطه اولو زیکانی نیوان امریکا و ایران اگرته و با سالی پنجاکان کاتکا و محمد مصدق سرک وزیرانی ایران که دیتا دا صلات ایوه پشتیوانی پرلمان بو خوی مسوگر بکات بو اوی بتوانه رو بروی دستی درشی ببیتوا لو او دستی که و سامان و داهاتی نشتیمانی ایران مطالانه با او ام پشگیری مسوگر که اتوانید که بریتانیا که برهم هنری که سرکی نوت بلو کات دا لعرام کات دا روا اما بیت اوی اوی که بریتانیا و امریکا هولیک بدن هولیکی انقلابی بو اوی که محمد مصدق لسر حکم لابرن او بو کردیانو توانیان رضا شابه لوی بین نوسر حکم جاری کتر و همو دا صلاتا کام دن و دست او که دا صلاتی بردوا متاوکو سالی حفتا نو جاری کتر انقلابی سربازی لا ایران کرا و هر واخو پشاندانی جماعاری کرا کماری اسلامی ایران درست بو آیت الله خمینی ها تسر حکم جاری که دی که ایرانی کان دستی درکی اوی که داهاتی ولات عبات دروا یا بخوی عبات امیان دیسان جاری که تر ایران خستیانا دروا اماش جاری که تر پیوندیکان نیوان امریکا و ایرانی زور آلوس کرد لوکاتوا امریکا لهولی روخاندنی او رژیمه که لسالی 1979 هاتو تا سر حکم تندین جار پیک دادان دروس بوا بطایب لسالی 88 بو 88 لنوان امریکا و ایران بلام تا اصا امریکا نیتوانی و آمانجا آبوریکانی خوی لیران جاری که تیر بدست بینیتا و او بو جنگ ماوەی ساڵانێکە ئاماژە بە بوونی جەنگێکی گەورە و فراوانەکرا لە بینی ئێران و ئەمریکا و لە ساڵی پار جەنگێکی دەڕۆژە هەڵگرسا بەڵام ئەمریکا نەیتوانی بە ئامانجەکانی بگا و ئەمساڵ دیسان ئەمریکا جارێکی تر جەنگێکی 40 ڕۆژەی دژی ئێران هەڵگیرساندەوە بەڵام تاوەکو ئێستا هێشتا ئەمریکا نەیتوانیوە بە ئامانجەکانی بگا ئەم بابەتە پرسی پەیوەندی یاخود جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران تا کوێ ئەڕوا و دەرەنجامی ئەم جەنگانە چییە بێ و پەیوەندیەکانی ئەمریکا و ئێران تاکەی بەم شێوەیە ئەمێنێتەوە لە تەواری ئەمڕۆی بەرنامەی ڕومالمان لەگەڵ بەڕێز دکتۆر سامان شاڵی چاودێری سیاسی کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ناو ستودیۆ لەگەڵمانە کاک دکتۆر زۆر بەخێر بێ کاک دکتۆر وەک ئاگادارن لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا لە مانگی شوبات دیسان جەنگ لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردەوە و جەنگەکە زۆر قوڵ بوویەوە و مەترسی زۆر هەبوو کە ئاگرێکی گەورە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەر هەڵدا بەڵام پاکستان هەوڵی نێوەندگیریدا بەس بۆچی پاکستان نەگەیشتە چارەسەرێکی سیاسی نەڕەتی لە نێوان ئەمریکا و ئێران بۆچی جارێکی تر شەڕ لە نێوان ئەمریکا و ئێران دروست بوویەوە
1: خۆی بەڕاستی ئەو هەوڵدانەی پاکستان کەیایی وەکو هەموو دەوڵەتەکانی کرد هەوڵیان ناچووکە ئابووری دنیاکەوتە خەتەرەوە وە شەڕەکە تەشەنەی کرد لە ناوچەکە و ئەمریکا هەندێ چۆنەڵی حیساباتی نەکردبووی چەک لەوانە گەروی هرمزە ئەوەی لە حیسابانە بوو کە داخرێ دووهەم لەوەی حیسابی ئەوەشی نەکردبوو کە لە دەوڵەتە عەرێبیەکان ئەدات چونکە دۆستین علاقاتی بە قوتیان هەیە لە ئابووریەوە لە کۆمەڵایەتیەوە ئەوەشی زۆر بە دەقیقی حساب نەکرا بوو یان بە ڕێز نەوترا بوو سێهەم ئەوە بوو لەگەڵ مەعارەزەی عێراقییان لە ناو خۆیان لەگەڵ زاتەکانی ناو خۆی ئێرانە خەڵکی نەبوو کە ئەو بە هێزە لیانەی کە لایاننا لە سین و ڕۆژی دوای ئەوە ئەوەشی نەکرد بوو لەبەر ئەوە ئینتیزارێک خەڵکەکە هەستێت وە خەڵکەکە خەڵکی ئێران عادەتەن کە لێرێ لە ئەمریکا و بەتایبەتی ئیسرائیل نۆک و ئەمریکا یەگەگرنەوە لە حەفتانۆک و ئیشارەتی پێکرد هەتاکۆ ئیمڕۆ هەر ئەمریکا بە شەیتانی بزرگ ناوە بن هتاكون إمرأة لبر أوى تماشى كي أمشرا وستا خوي سروج أمريكا شذ روجي هي بوي كشر بتواني دسبب كاو بيوسينة أجر لشذ روجا كزياتر بو أبي بتشات كونغرس موافقتي بورغريت أو لأنا وساين لسينورجا استا كوتوت أم معادلة بشر بشر ناي ناني شر ناي ناني حرب حركاتي عسكري ناونية
0: باشا يعني أمريكا بوشي خويند نميكي ورتري بودر انجامكاني أو آقر بستانا كردو لنتيجة ديسان أو آقر بستيش كان واتا أو با آقر بستاكي ببرجون دي خوي نزاني أمريكا بو يا آقر بستاكيش كان
1: خوي أمجارة أمي أخير أو نيش كان
0: بلا
1: أمي دينا نعلم بلا كدسي بيا كردوا إيرانش كاني
0: إيرانش كاني
1: وأمريكا والله مياه دسي بيا كردوا
0: بلا
1: لچيا إيران كجماروي أبوري خصصاً جماروي أبوري الخوي الجاري كجوتوما ترامب دائماً يود عاشتي للروي هيزوا
0: بلا
1: ما بس تكيجي بو سيما بس هي للروي سياسية
0: بلا
1: للروي أبوري وللروي سربازية أو هرسي شي بكار هنا دعاي شو بسياستي خويا استا الله گفتو گوناکم وازی لسیاست که هنوا آبوریو سربازی هی بودو پیورا معامله لگل ایران آکد چوکا الله ایران هینی گفتو گوی نماوا رازگو نبون ایرانیش تهمتی امریکا که الان اوان رازگو نبون نبر او آبوری که استا سرکوتو بو آبوری چی زور بقوتی خستو تا سر ایران ام آبوری اویه که لهمو لکو گماروی با هندي لبنك كانوا بنك مركزي إيران ما بو أوجل سيستمي سوف دريكت مسألة أبوري خست سر أو شركات وشخصيات أو أنيك تعاملي جا كان لقى إيرانا أوروباش هات نوع معادلة كوا ودنيا بريطانيا زور بتنجي هندي سزاي خست سر إيران وقفتو جوي جدي جا كان لقى روسيا لقى الصين شا بوي اوانيش بين سر اويكا بهزي ابوري ايران تشوك بيبدن وبيت سر ميزي مفاوضات والرازي بيبو شرطاني كامريكا
0: زور باشا كاك دكتور قرم ولا جناب تمام يعني كي تري برز لقل معنا لرانيا بلا من برويكا لسرتاي برنامج بردسنا بونا من تواني اماجي بيبكين برز دكتور كامران بابا زاده ما مستعيز كل رانيا لقل معنا كاك دكتور سلاي خواد لبيت من سرتاو لجناب برسم بوتي شرجاري كي تردستي بيه كردوا امريكا دس بيش خربو يا خود ايران
2: سلای خوای گوره لئیو و لبیسران و بینره پروگرامش پیش اوی ام اگر بگرین و نزیک با دو منگ پیش استا اوی کناوی لبنین لیکتی گشتن یعن که اندیک وین پی ناسته کرو کوری کروتن لبینی کنن و امریکا دا لدوای زوله چی شر لباری امسال لکوتایی و هاری امسال لکوتایی دا من او کاتا او بابتن باس کر که اما شرا
0: بلا
2: وانا هيتس بابتي شترا يندي امريكا
0: بلا مداخل دكتور بشرا بيوندي لقلي برضو ما بينا قربتو انا بيوندي كمان بو حاصل كاتوا كاك دكتور بو بيكا اسرائيل هاو بشيكي امريكايا لجنگ کده و اگر طرفی کم نبود وما سر هلدانویم جنگ پیوندی به اسرائیل و نیه بر ندوخه که خلقان دبی که ایران ناچار بکند برزد آماده پیدا که ایران اگر بسته کش کن یعنی امفشار تونده آبوري خراوت سر ایران دسته که اسرائیلی لپش نیه بوی جاری که تر جنگ سر هلدانه و چون که اگر بستو آشتی لبرجواندی آوان دانیه
1: خوي اتفاقك استراتيجية لبين أمريكا وإسرائيل لحمو بواركانوا استا إسرائيل مشغولة بختي حزب الله لقال حماسة وحوثية كانش بعد زجارك مناوشادة كان لقال أنا لخلال يوم حربات شوار جار لامو حوثية كان بيانو نانو كزاين لحرب هالقساني تشل سينو روجا كتشنهان ليه أدان استا او گوراو امریکا اسرائیلی دور خسته و بو اوی خوی او مشغول به بو او حتی کن اویش دسی والا بید بو ای او منطقانه چار سر بکن اوی جی داخل که ران کشید مثلا ایران کلم مولاتانه اید ایسا پینج باخیری لیره امرو وای ونیه لپینج باخیری ناقلاتی شبحی نوتیه ایران جوابکی چی بو؟ بیز موشکی نه با عمانو ای باشه تو باخیری جنگی تایه لبردم تایه بو ناتوانی لوا بیت الله پنج الرابو عمان بلان بران برکی حموی چند کلومتر که لیان نه بولان ترسا یان امکانیتی نیه ابی امکانیتی بی او صاروخانه انی با ولاتانه
0: پیوندی بو ونیه که امریکا اوی ری روی که اوی لعنمان
1: کردیو کردیو بحثی جوا کن بحثی جوا کن
0: رو رو کن یعنی لعنمان پیوندی بو ری روی ونیه که امریکا هنائی بو بردوا بو عمان
1: رو رو کن کردوا تو امریکا و پینج میلیون زیادتر روزانه برمیل روات درون نود لرو روی عمانه و خوی هر دوچان راست کن امریکا علی ایمان سیطره من کردو بسر گوری هرمزا لبشی آوی عمانه لبشی او دیوه کسنوری ایرانه ایران جاله من نعلم کس برو راست که کس لیوه نار رو چوکا حموی چونه برای چوکا امریکا هینی بوکا ای پارزید اوی که گرنگ بو امری ایران لوانه نایت هوی که هی اوی اگر لیک باخیره حربی بدات او کنگریسی امریکی یک سر ده صلاتی سروگ والا اکاد بو جنگ استا او ده صلاتی نیوکو پیموتی نایو نانی جنگ اله عملیاتی حربی مناوشات توکوین اله
0: زور باشا یعنی ایران ماوی رابردو دا ماجی با وکر بانگشه وکر که او لباخیری امریکی دا و دستی با کشتی جرایوی امریکا دا گرتوا یعنی ام حوالانی ایران راست نین یعنی
1: نه اگر لباخیری چیا به ایرانی
0: بله
1: بودری نخواد
0: باش
1: وای ونی خو عالم امرو شد نشاره تو اوی جرایوکی درخز ایران
0: بله
1: اوی درخست توانیر اوان راز به چوکا دریخست
0: باشه معنی لازم
1: بلا هیچ علامتی که امریکی تا نبو
0: باش
1: یعنی اوی که دریخست هیچی در نخست که اما هینی امریکای خود زنی وانا حموش علمی امریکی هم بیاوی
0: بلا مسیلت کم یعنی لیدانی کشتیکانی رت کرده و بلا جر اوکی رت نکرده و معنی اوانی که توانی ویتی دستی بسر دا بگری
1: علم توانی ویتی اوش کسی تیانی
0: اما باوتای لوازی امریکا نایل روی عمانیش حتا
1: نا نایل چکا اسطوله کی باخر باخر بارجه امریکی حراسه کاد او ناتوانه لهیش تیانی باد او شه عراقیش لیو و ارواد دوائی بحثی عراقیش اکی
0: باشا اگر امو بولای میوانا کم لرانی اگر بردست بید کاک دکتور ببوده معایق لیک دابراین من امین بگرم با ترسیاری سرتا که لبرستان میکرد ام جنگ با جاری که ترسر حال ده سری حال ده و چه دست پش خراب و ول بر جوان دیکه با جاری که ترکام جنگ سر حال داده ول نه آمریکا و ایران ده
2: ببوده با وی خلاص تکنیکی و دنگمان برام میستم آمرش با وکم در اسلام رزی رام هی بو میوانه برای زکت دیاره ل مانچر لابردو لکه یکش نیک بود لبینی آمریکا و لبینی ایران که هندیک با رکوتن با بلند شروع کردن کرد و قناعتی آنوا بود لبر اوی به تأکید یعنی کمال خالی تی داو و کمال یک بندی خلط سدرایی تی داو هندیک مینی ملغومی تی داو و تا بدیل قصیه لبنان ل موضوعی گروه برمز بایا من او کاتاش رو به امر رکوتنم با شیوه اکرد و تم اما که تو شر وستاوا و دا نستانکان ایران لگل امریکا لبناو شیوانی پاکستان نگشنه نتیجه به طیبتی امریکا و مدرزه دوام ایران و اسرائیل پیستیان با شیوازی چیتر نشار یعنی اوی که او میوان برزه ناوی لنا مناوشاتی حرب یعنی هر ناوی چکی لبنی يعني بتجيب الذي وكان إعلاني حرب نبي ولا همان كان إعلاني أشتري نبي بويا باشترين ر كاربو أمريكا بويك خطائج قانوني بدأ بوام حالة كنا وبناء شربك شرح النجسيني وهروها أشتيش أنزام لدى أبو بديناني خواستكاني أو أبو أم غطاء أم بابتها تقوري أو كاتي تاوروان دكراكا بفعلي أم شراد رجب شرشي بلام وكو بيش بابلين ريك وكو بيش وسيقي لك تقشنا كنبي ناو بناو أم شرح النجسيني بو أم حالتا حالتي جي تاوروان كراو بو وكارا كتشي لو دابو أمريكا بم شرح قرمو قري لا و تایی به هری امسال که کداستی داره نه توانی آمانت زکانی بپیچه که نه توانی آمانت زکانی بپیچه پیوستی به هنگ لگان گونان هبو بدی و گلدی و کان لروی آبوریا و جمعروی ایران بده واروها لدروی گروی هر مصب توانی جمعروی چی آبرو دوست بده هاو کد زارش که هاو با بگفتو گل گل هاو پیمان کانی دعوتی تو و ولاتانی که قناعتی وایا بنا راست و خوبش توانی ل ایران دکل لگل یعنی گفتو گو دکای یعنی هم اما درفتی ام مراجع حسابات دکاتو بو امریکا و هاو کاتیش دتوانه نو بناو لکاتی بیستو برجوان یکانی دا کردانوی هبه یا دست پیشخری هبه بو شر کردن بفعلی او ماویا او شیویا بو امنوا تصور ناکم بابتا کس در دست پیشخری بی چون که لأصل دا شرانه وستا بو لأصل دا وستیقی چی لکتیگشتن هبو رو بو بتم غطای چی شرعی بو بو ام حالتی که استا لا لا لا سري بردوام رو كاري هل رسانه كي با اما با خونتر بلين كاتك امريكا دبيني با زنجي چي بردوام و تسر امان زكاني ناينة دي پيوستي با زنجي چي درش خاينة و هلاي چي گورش من دكر كلا رابردو دا كي مشروفي امرو داوان من دكر زور زار بابلين با اخ من بل دوانا كاني دونالد ترامب دا كي منواي نور رنگي و مدقين با استراتيجية وارو رويا امريكا بو انصرا فعلی امریکا سیاستش جیوازی پیر رو دکل باوی که لدوان کانی سروچی امریکا و ناوند امریکا لرون راگیاندون لدوان و کنگروش نامنو سیگان به شویگ لدوان بدن بلا خواه ما دکردنو تکتیشی امشارا به شویگ چی تر ببو سر لشیواندنی با اولین ایران و نیارکان و اروها هوکان راگیاندن با اندازه بویا اگر تیبینی من کرد به اما با راست من لسرطاو قناعت موابو یعنی ایران برگری باشی دکا و امریکا فلا سرتاو امن زکو خانی ایرانیه فلا سرتاو او یعنی راکشان ایران بو نو ریکوت نامیک بو ریگری کردن لا برهمینان سچی اتمی وار وا ایران ولاتی چی بهز زول نو سکدا استی نه پلاکی بینه ته خواره وا اما یا امن چی امریکا لا گورانی نخشه و شلاتی نو راز و تا گوران کمر لیا حکمران کان بو گوری مرزنی خریدی سیاسی ولات کان بو گوری گندی دیوی آستی حکمت به استقلال روشلاتی ناو راستا لپیناو بدی یانانی آمانز آبوری کن لپیناو کنترل کردی ره رو آیوی گرینگ کن لپیناو نو توزا استقلال بین تخوار و یعنی و کولاتانی کند و سعودی و مصر و امولاتانی لیب که کاتی که امریکا او مبسته هیا للایک و برگای جنگ للایچ کرو برگای گماروی آبوری و هر وها دابرینی ایران لکمالگای نیودوماتی و اوی که لآستی ناو خوی و ایران ناساری امریکا و تنی ببی و آستی آبوری که دارم بسی هتاو کو بسی تجرباری امریکا و تنی که امریکایی دیو من وقت صور دکم اما هو کاری او بکه شرکل شریکی گرم و گرو آب بید با شریکی منا و شاد تاو کو بب شرط ریش خاینا هی منا لسر خو ایران ناسار بکه و کو گوتم دوباره رو خانی رجب ایران در اسفاد امریکایا مترسی چی زور گوری از اون کنترول کردنی ولاتی چوکو ایران و سنور بر فراوانی که ایتی استما که مادام ما بستی روخانیا و ایرانش مقاومت که به تأکید به آمریکا پنابو آمشی واسه بر تاو کو لرگه آمشی واسه و ناتشاری بکه و به برنامه امکان آنها روده دایان تو در ایران دست پش خریده که آمریکا دست پش خریده که بوی من واسه ورده کم اما سیاستی تازه آمریکایا ل جنگ و تن دوی آموزش قیلی تجیش نوش آویا ما وی چیز آن آمشار در جبهه بد لرگه آمنا مشاو منا و شاد حربیه و و هاو كان لرغي قمارو داني آبوريا و لروي أبلوق داني لروي السياسية و لروي بابلين قمارو داني لروي آبوريا و أمانا توقع تبين الكربية خريكة ورده ورده هنار دي نوتي إيران بودر وزياد كم ببيتوا و آستي تماني إيران زيادر دابا بستي أقل دار من لنصر روشانه دا خريكة إيران أو إيكا بيستو ما نستعري نوتي قران كردوا و کاریگری لبنان اسرائیل به همانشیه ولی به شوری لبنان امریکا اول اسرائیل زورتر تو تبیر شد و خریک کاریگری حزب الله کم بیتا و اگرش من لیک حکمت یمن خریک که ورده ورده پیگه خصوصیه کان که پشتیوانی ایران بون یواش یواش برو کم بونه و در روکه و تلو ما ویرده سياستي امريكا واسرائيل اويا اشتيوانا كان امريكا عفوا ايران ليمن ولا لبنان ورده ورده بره ولا وازي بره واتا دوازار ايران ناساري او ركوت نبكا وامشي وازا امشي وازا بكا سياستي تازي امريكا لدواي ام وسيقي لك ديگيش نوا امشي و ديزاين كرتنا بكا يستا پري بيردا واتا يستا شر لو شي وازي كامريكا نقشي بودانا بو
0: زور باشا كاك دكتور من حزا كم يعيب كورتي والله من ديته وباس لو كرك ايران يعني امريكا ايوه قفتو قول لقل اولا انا نبكا ك لا ينجيري بو ايران كان تايستا امريكا جگه العراق لقل هيج ولاتي كيتر كبا بشتواني ايراني بزان اللي قفتو قو دايا وطواني ويتي هيج هنگاو يكبرو امان جاكاني بسيطة بيشروا
2: زاري باسي قفتو قو من تو اگه تو تیبی نیت کرد به هر راست دو خونه دوی یک تیگش نکه و دوران ترامپ سروچی امریکا سردانی چینی کرد لگل سروچی روسیا کو بوا که امو قطعنا بابلی باسی او دکرا که بنا راست دو خوب شکیوانی لی ایران دکن و اوی که استا پیشتر من باسم لیو کرد یعنی لرگای اسرائیل و لرگای سعودی و دوستکانی و لرگای حکومتی یمن و خریکا او دو پال پشتا
0: باش
2: شتی ولی ایران دکان و راست فاتوره تنوع زنگ کات سر حسی کان لیمن و سر حزب الله لبنان
0: دست خوش کار دکتر
2: ایرانی نمیاد و میلیشیات کانش لی ایراقه ما خاله چیگرین گاتی کلی از کانی میلیشیات لی ایراقی دا اگر لرگای حکومت کی علی زیدی و یستال لقونا غدان دتوانم بلام نالش میلیشیاتانی ولی ایران دکان سکراین بلام شارکانی امریکا لسر حکومتی تازه با اندازه که کسنوری که با امیلشیت انا دابنیه
0: باشه، کاک دکتور دیمو اولای برایز ببورا کاک دکتور دکتور کامران باس لوا که امریکا لحولی گفتگو دا لگل او زلحزانی ترک ایانوی یا خود لپشجیری حکومتی ایرانی اربیندرین اتوانه یعنی قناعت با روسیا و سین بکا دست برداری ایران بن امريكا او اتوان ابكات
1: نامري نصين نروسيا امريكا افروش نو بو ايران او زان تشكا او علاقات اقتصادي ودبلوماسي لسر استي جهانا ك يكمو دوهمن روسيا اگر سهم بها امانا تشومبرلان نادي عظمان أمانة
0: أمانة أمريكا ترسي لروسيا والصين هي مو تشيل قال لنا
1: قفتوا أوان يرمتي أوان يرمتي إيه نستا
0: أوان
1: بالله يرمتي
0: شكارك أوي أتوان مثلا أمريكا أتوان كارك بك أمريكا روسيا والصين يرمتي إيران ندم
1: بالله شو كأجر جمارو خات سر عند شركات كتعامل كن قال إيرانا اوروبا اتحاد اوروبي بيتسرخات بو جمارو امزرلا ابوري الصين ابوري روسيا ايات بلهم لقال اوش حموشتي مقايزيتي يعني اقر الصين او بكات مسلي تايوان هي لولاوا ابي حليكا روسيا مسلي اوكرانيا هي يعني حموشتك بمقايزي لسياستها او هولايات ترشن بو اتشتسر تكا منافسي زور قوريه بتايبتي لبين الصين وامريكا لسر سر دسب دجيرينا وشكا حموي هر اسات مشاكي لبيني رجاي او رشمي ولقل رجاي هندي كامريكا في جيريكا او منافسه شي قوره هي تيجي امريكا قالبا في ستيب تشو بوسين سين زين شوار مرجي بودانا بو ايش كان لو انا نابت ب شي قرو هرموس بكيتو بي اوي هجر سومي دابنيت دوهم متبوي ابي لقل امريكا ريب كويت لقد دولت كاني دورو خوري خوتا ريب كويت انت قبوليكات مرجي واي بيش لو بيش داننا ابو بوي يارمتي ايات ملام او يارمتي جاران او يزي جاران ناتوانيا خو سروكي فيزيشكيان لبرسكا لكوبنوي برسكا وتبوي بعلني ابوري اما زور خرابة داواشي نكر كان نوت كم كان نوت بنزين كم كاربين وبوي معمل كان إشكا وأنا بنزيني سرخز ده 50,000 ريال و لتريبو 100,000 ريال أما لأنه خوي إيرانا أو مظاهرتي كلو بيشبول لبستو بين جابو بستو بين بستو شش ك 50,000 زياتر كزالين كجراوا أو لسر نوت كبو بنزين كبو كزياكر شكو حموش تقرانا بيا استعى إليك چوار کس بیه لایرانه با 450 دلار جی. بلام خوی چنی هیا 150 دلاریه. باشه او 300 چون برکاتو. اما نتیجه لیات تاکن اقلیت. لبرم حربیه جاری ناکم بلام کاتک هیا. ایران بج چی لبردمه ایران؟ سه رجای هیا. یکم اویا شرب کات. تاکن هیلاگه بیا دوای او تسلیم ابیه با داو کارکانی امریکا. چونکه امریکا وزنه یعنی امریکا خود زنی امکانیاتی و قوتیه و اتوانیه یعن امریکا استه سیاستی پازدرانی سپای پازدران لگل حکومتا که امان داوی گفتگو کن گرنو سر سپای پازدران که خوی حکمکا استه انشقا لناو سپای پازدرانشا انشقا خیق بیه چونکه معاش یعنی مدتا بیه معاش اول لناو خواه اوج اگریکا
0: و ابی بگورانی یعنی سپای پازداران به هوی بیموچهی و
1: بله
0: شوی درست که بله عظیمت
1: که اوانش که سوکار یعنی اوانش که سوکار یعنی
0: استاد اما بستن که دکتور سپای پازداران لنوانی عظیمه و رخصه عظیمه حال نبجاردو که حکومت داوی مثلا نزیگ بونه ولی گل ایرام که بلام سپای پازداران داوی رو برو بونه واکا یعنی چاره واکره که سپای پازداران دو خیکی
1: اگر چو مال و نالکانی نان نبو بیخون
0: بله
1: فرق که
0: باشه
1: يعني أبي أوان سهام أجر شيء ببيت مظاهرة خلق بيت السرجادة أو أبي بس
0: أبي يروحنك
1: بلى دس يبي كده ولا بعد شوي نك بلى أويا كاب قالباف يعني بزشكيان على أو خطر يا كيا يا ما خطر يا خلق الترسين وقبل ولا دروا بيت خطر يا كلا ناو بقليشته أويا مسألة إيران لبر أو إيران أبي خوي بزانيت شي أكاد يعني بوشو أروات هر أم دولتانا لآياتو خوشي زر هنا خواتا تاكم كي أويش تحملكا الراس تيار متي راوا روسيا لبحري قزوين وبوين ريت لبعز شويني شكاشو وبويت بلام أمريكا ودولة أوروبيا كان كهتونة تسرخت أو قماروية زور زوروا لإيران كاكا تشوشي بيودا چون که استاد تقریباً نوتکبر و صفر رو، کبر و صفر رو و دوای او ناقلی شبحانه کلی یا پنجیلیرا دوای او آنکوتو. خزانه کانی پر بود، که خزانه کانی پر بو، او ساکه به بیرکام بوده. نکه بیرکام بوده تو مشکلی گورتری مشکلی بود روز بتو. لبر او ایران ابی زوبی لچار سریب کتو. بلام اگر بتما بید، حتی کن هلب جارنی لأمريكا كري لماني يانزا وترامب بيدورين يعني كونغرس يان بيران يان أو تا نوابي لدس بجد بوي توازوني قراب قريه ملام هو ولم أو حساباتان وان زاني ترامب هجنا كناوري هجكا لبر انتخابات غلط درتو وأجر هاتو أوجب بيت ترامب هالرقاق دوزية توك أمشرا بمشي ويا كناوي ناوا شونا لمناوشات نوك وحرب
0: پناه به هزی زمینی با ترامپ لیست ادا مثلا روبرو بنوی دریایی هست لگری یونس پناه به هزی زمینی ابا
1: هو سوالی که زود گرینگا بروان نکم هزی زمینی بخاطر سر عرض چو که پیوستی پیونی امر شرشری تکنولوژی هوا گربیه ویا چونلی او جزیرانا
0: بله
1: ویرانکا بصارو ویرانیکا بتهره و ایرانی که وای ونیا احتیاج نکه تو خالش خوکیت خطره بلام ایران اقصی کرد و توی اگر هاتو یک جزیرم خاصا قرم بجیرد مقاومتش با قوته که این بلام اگر رجبو خومنی یعنی آوان مستعد خاشی خوشان ممکن هر تسلیم نبند و آوان و از آن
0: مانوان
1: بله سپای پازداران
0: که هاتو سپای پازداران یعنی
1: حکم که آوان حکم که که شره دائما عسكر كالعام
0: شرع ويلي ناكري بو هي في شاري ابوريا واخوي رادسكا
1: بلا من اخر وتم لسي خاله كان وتم
0: طبعا زور سباس كاك دكتور دقر مولاي زنابل دي كاك دكتور كامران باشا لقل كاك دكتور من البلاني امريكا لقل ايران وقت زنابل شد باسكر بشيكي سريكي بابتا ابوريا كيا رادسكر دني دوسي نوتا يا سود بينين أمريكا على نوتي إيران. أجر هاتو مثلاً أمريكا بعمان جاكي خوي بقى. إسرائيل جاي هلا لكاتك دا إسرائيل من المعنى إسرائيل لقال إيران أبورينية زيادة العقدية
2: خوب فعلی یعنی آمانزی امریکا و آمانزی اسرائیل ناتوانین بلین لک جیاوازن و بو اندازیش لک دورنین یعنی هر دوشان آمانزگان لک نسیکا آمانزی امریکا که قسما لسروی آبوریا بزنی چونه با من با لو بابت رو
0: باش
2: امریکا لدوای بابلین تاکزم سریع و لحولی او دایا که لناو سکد ازاری چکا به تابیتی لرشلاتی ناوراست هیزی با اندازه گوره نبیه که بتوانی چه برشی آبوری لگل امریکا دابکا یان با بدی و چک پیت ولن حد که ایران هبین سالان را بردو ده بو اوی به بردوامی ململانین یوان ایران لگر ولاتانی کندا و او خو پرسی کلا سر ولاتانی کندا ایران درستی دکا ایران استفاده یان توظیفی ام جورا مترسی و خوفه بکا بو وی که ولاتانی کندا و بتواوی لروی آبوری و لروی امنی و پیگی خو قایم بکا سر و اساسی اگربیتو او در فتح با من ندن من حضوره چی گورم نبی و انواع سود من دوی چی گورم نا گروه روز و کنده او لنو دی خریز دا نبی با تاکید او ایران مترسی چی گوره لسن نو سکتان بوی بو حیمایه کردنی ام نو چه لبران بر به مترسی کانی ایران سالان که امریکا سود چی زور زور گوره لبینی و با تایبتی لدوائی شریه کمی کنده او لحزار مصد و نوته اما حالت یک ناشاد برد و بلا که ایران ورده ورده كبني معادلة كلا قنزاز. كلا دواي شر حماس وإسرائيل قشت أو نتيجة ك أما لقل أو دا السود درا برا قرتني أو معادلة السودي ورقرتو فهم خريكا إيران ببدي هناني برسيناني سشي أتومي باردو خيك درسكا بني قزيق بونوي لقر تشين ولقر روسيا باردو خيش كدر روسيا بروات نوتو أتوى أو بيماني تيكوا دوازار لم دست کوتی که امریکا به دستی کوت و لانزامی او مل پلان دیزاین کرا و کرنا و چکدایا خریکا امریکا با اندازه برو مترسی چی آینده تر بروا هر بویا تبینی من کرد به حکومتی بشار الاسد و سوریا که سالانی را بردودا لبری ایرانی بون او بالی لا ام پری لبالی ایرانی کردوا اما هنگاوی
0: حسیا کانیش لیده کاتوا مترسی لسر ملیشیا کانی عراقی شیعه شیعه کانی عراق
2: ایش من ما او کپیم گویی که اساس سوریان ما و استا برنامه های ولایت کردنی هم با قبل ملیشیا در شیعانی عراق و حوثی کانو حزب الله لبنان کلا لگریه کم باس می دوند بالا اما استا لبردم آمریکا بود تقصب بتنیا ایران نیه لسه در کدوم بسیار گروه هرمزو بسیار ناوچه کدام اما اگر بیتو آمریکا دست بگیره بسیار گروه هرمزو دست بگیره بسیار کنداو و اما چینش با زیان با خوی تیاده گا روسیا و تنانت بابلین مجموعی ولاتانی اوروپیش با زیان با خوی تیاده گا یعنی امریکا هجمون دکات سر یک لسر شواری وزل جیهان دکا لری کنداو لری گرو مزوده چی آی بفعلی یعنی امریکا او اوروپا بریتانیا فرنسا المانیا تسود یک دبینن لو هجمونا لو دسکوتانی که امریکا بتنها دناوشه که بدستی دگینه روسیا تصدیق دبینه لحجمونه امریکا روسیا چین تصدیق دبینه اما وعده که با اندازه اگر هولی او دابن پشتیوانی لیرام کنیم بلانی که مو بلان بن یا مباطله کن بوی امریکا هم خواسته اینه تا دی لبرو امریکا هم خواسته بینه تا دی یعن راست و خوش شرکه لگل ایرانه بلا منا راست و خو شره چی سارده پیر برچه چی سارده لروی آبوریه و لگر ولاتا گورکانی دنیای لا چین لا روسیا لا اروپا بوای که ایمه ندر درین ام شرط انها شرنی لگل ایران راستا شرنی لگل ایران بتنیا بابرین لروس سربازی و شر لگل ایران بتنیا بلام لا لروانگی آبوریا که و لروانگی ملبلان سیاسیا گورکوا ام ولاتان اشتاکوی استاو قناعتی هم و دروز نبو و پیتشوانه و مترسیانه اگا امریکا هجمون بکا به فعلی برشوندی اوارش نوسه کده دکوته بر مترسی و علیت است بدوا و آمریکا بتنیا تحکم دکا بسر اسعاری نو تو بتنیا تحکم دکا بسر جلوه رو مزاو بتنیا تحکم دکا بسر او
0: زور باشه
2: یا جوریکا شرکتی چینی شرکتی روسی اروپی لرگای دامن کردنی و زیکن داو دستیان دکوین علیت است بدوا و دکونه بر رحمتی بابلی ماملو گران کردنی که آمریکا علیت است بدوا و تی دحکم بوی اولاتانی اروپا و چین و روسیا برساورونین لآینده هجمونی امریکا لکنداو لگروی برمست
0: زور باشه که دکتور لا ایران بالی که میان رو رفورم خواست هیه که بالي حسن روحاني وأمانة يعني أوان داوي دانوسان وياخد جيشنا درنجامي كان لقال أمريكا تاچان أو بالا توانة كاريجري لسر حكومة وسباي بازداران إشكا كان ناتشار كإيران هيجنا بيشتغل لأمريكا نزيق بيتو تشان هنگا يكتشتا بيشو
2: والله من الأولية وأني كدراسة دابشبوني أبو بالا لإيران دا حتى كو يستا ولاتاني دروا سوديان لو بابلين ناكوتشي نيوان او دوبالا ورنغرتوا يعني دوك تبيني ما كدبي لا دوي شر العراق وايران و ناكوتشي ايران لا سر قصي بيتاندني يوراميام لا سر قصي ابوري لا سر هر بردو خشكوي دابي هيج ولاتان سوديان لم دوبالا ورنغرتوا يعني كو ايام دوبالا زوريك لا سيناريو نا خو ايران بي و المجين كي غراني كان ناو ايران خلشي كسا داوي كرانا ودكا و دشبه بعض المحافظ داره بوی که ندروی او اپوستوین اک دروز نبی اپوستوین اک راست اخوره نو حکومرانی ایران دای بو هلمشینی او نیگرانی لبو اوی که ایران بتواوی اوی که پیدو ترا احتیوای مزدواز بتوانی تا حکوم بسر هر بالا کوبکا و ندیوه چی تیش دا اما امریکا و دنیای که هیز یک هیا بابرین مفاوضاتی دوی و هیز یک شی مفاوضات رد دکاتو
0: باش
2: یعنی با دیوکان تصور دکم اما جوله چی سرلشیواندنه چی جوله دیبلوماسیه با دنیای دره و اجنا و تصور نکم امریکا و ولاتان بتوانن لرگی او باله و گفتگو لگم ایران افکان و لرگی او باله و باله که ناتر بکن تو من رابردو دا هوی دا و تصور نکم هوی دا لبروی سپای پاس داران هر همون لشیر دا صلات و هیمنی با
0: زور باشه
2: بالی محافظ کار دایا و مؤسساتی دولت لشیر سر پرشتی بالی محافظ کار دایا
0: بله.
2: ام بالی که بیده و در بالی روی کورم
0: بله.
2: یندهی حرمجینی نگرانی کرنه و خویران افرودینی کرنه و علمنا
0: بله.
2: یندهی بالی که سیاسی نیه بتوانه بزیدن او مفاوضات دوام
0: زور باشه کم
2: سور یعن اختار این ایرانی بتوانن
0: زور باشه دست خوش بیاد پیاما کد گیشت که دکتر سامان لمیانی سکانی دا دکتر پیشتر اماجه بوا کرد که امریکا سوریای خست که بالیش نزیکی ایران بو استا شرکی قورز لسر حسیکان هیا و لدوی حسیکان آیا نوری عراق جدی میلیشیکانی عراق امریکا امان ببشک لیران زانید
1: یکم با تبینی کم هیا لسر قصکی که دکتر او تی بريطانيا او دولتانه چ سوده چان هي لم حربا كاگر ايران امريكا هجمني هي بي اوان سوده گوري ايران سوده كاو كاونه تا گريتو خوار او گريتو 60 دولار استاب نزيك 100 دولار جاترا او
0: بلاد يكيتي اوروبا بلاني البجار دول استا
1: بلاني نكا كي ساگماري هين اختصر حلف ناتو يا كا ناتو تحربك اوروبا راستا بلام راضی بو که گماروی عبوری بخاطر سر ایران
0: باش
1: چوکا او او دوره که سودکه او شه که او نوته بیت خواره و چوکا ضرره که زور لاقتصادی چند دولته که ازانی فرنسا و المانیا تزخم چند برز بوتو لیل تریلیونات ها سا چوار تریلیون لهی نهیتی لفرنسا نازم پنج شش تریلیون لالمانیا ای امانه تزخمی بو استا المانیا توشی مشکلی خلقی استا خلق نهرته و دروا
0: دکتور اگر استا اما براور دی نرخی نود کن پیش جنگ و دوای جنگ شتی که وای فرق نیه
1: چون لشست کان ابو هات شست کان استا سا چون فر نرخی نه چل دلار بو ببرمیله
0: نرخی زور جنگ شد استا تو دلار و
1: او لوقت چو بلام حمی هات خوارو پیش شرکا سیر کی لشست کان ابو لو منطقه تاكون عراق كداينابو ب 70 دولار زرر يك بالله ما وي كي زور ل 25 ل 67 و 80 ابو لو بينها تو چويكر بلان استا چوتو سر صي هنا لانه نها تو تخارو بو ب 85 سا چوتو سر يص بالنسبه العراق عراق دام باسم كدو عراق سيكاني ايرانا
0: باش
1: لتشوريكو للروي ابوريا
0: حكومات يا ميليشيا كان
1: طب حكومة عراق لا عراق طبعا خد زين تشين او جماعتي كمالين وانا ك كاركن او قسمي كيش لحجدان وقسمي كيشان اماني تشكي برلان بدستوي اما انا مصالح يعني شركات يعني ام بارانا ورجرن ايبن بوتو بو اوديو امريكا زور زور زختك لسر عراق كات يكا وزاني مثلا يشكك كعبة دايمين سي مان اوان ارون وش تأثير يشي بيه وأجر هاتو أمانة تنازلنا كان أو وعداني ك زيدي جاي بأمريكا كان ل ل واشنطن أبي جيب جيكا وزغتك يزور شيء لسرة وأو زغت أو شلو هاش عقديك كرديتي أما حموي التزاماته لقال أو شركاتنا أما التزاماتي ما لي بأجر هج لاج نيتو أني أبي التزاماتي ما لي بعد
0: بتوه مع الميليشيا كانت شجرة دستكن
1: چك كانت ها زمانك قرا لباتي بلن چك رادس كان الان تنظيمي چك كان چك سر كان تجي زمانك قرا للغته قالبا فهادوتي هادوتي او چكاني بكريب تصنيف كريب بس يخصمو قرص ومامنا وندو بچوك با او چكاني بيره بو ام بوين هلقرين قد چي بيرو
0: باش
1: كواتا اما اثباتك كبياي خوانن يعني هموشتك لبر أوى أمريكا زخت خصة سر أمري بنك مركزي كمزادي عملنا منات شركاتي قسمك لشخصيات أواني خطوتا لستي رشوة كنيلن وزيديش زخت خراوتا وباري عراق
0: زور باشا
1: حموي لأمريكا
0: زور باشا
1: أجل أمريكا بارا ندات تو أبوريتو أموز عيكا بارا معاشات ب تشانلي ب تشرا يا موظفي خوشي نو كوري اما لبر هو
0: باشا دوره كاك دكتور يعني راستي ما يرى اوي زور زياتر دي بس يعني زور زياتر من ما هو بلا ما داخل يعني كاد درفت ما نادى لو زياتر بريجه ببرنامج كما عندي زور سباس كان برز دكتور سامان شالي تشاودي سياسي كاستوديو هوليرو لقل ما بي برز دكتور كامران بابا زاده ما مستاي زانكو لرانيو بشيك راس اخو لقل ما بي زور سباس كان بلا بين راني برز سباسي او رزي شكاين كتاوك استال قل ما مو تا بالك انت برسي اخواتنا
3: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Fisi.
1: نخوشخانه هریم به شوازی که اینوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پسپاری جاواز لخواده گرد. سنتر کانی تیشکو ددان چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تاقی گی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
2: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
3: کاتژمێر 12، با کاتی هرمی کردستان، سپیدا اف ام.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید اف ام بل سر فرکونسین 106.1-106.3
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Xwey gevre sejor hezi dava ve mirov hezi ki ile bereni ayeti ile cismi ayeti ve hezi ki ile aqli ayeti hezi fikriye و هزی که درونی داره پی هزی که شعوری. اما همومن به این من نخوش کرد و نخوش کوتین. نخوشی هندی که بو معنیت لخوار نی پیس و لهوای پیس و لمیرو و لمیکروبات و هندی کشان استعداد یک بو نخوشی به ویراستی بو معنیت. توجینوی نوی لعلم طبع زور شده گررین تو بو وراست یکیک باوکی لتمنی چلو چلو پینجا توشی شکر بو بی معنی او کسش او استعدادی تیه هی دایکی لتمنی کی کما وفاتی کردو بنخوتی دل احتمالا کی زور هی اویش او استعدادی تیه هی واتام نخوشیانه چه لدروه

0: بو انسان یا مستقل بیت یا به او انسان حول بده خوی بپارزی و نشانه ای که شهرستانی بینی ماوی کو ماوی انسان بگره تو مراجعه دکتور بکه فحصی سنگی بکه فحصی چاوی بکه زخطی که خوی ورگری تحلیلی که خوی نبکه این لی بدنی که علی که حقه محافظی ام کشتی روح و مشکو که بلام خوزگا به همان اندفاع به همان توانه به همان بوچون انسان حول بده نخوشیکانی درونی خوی بدو زیتو نخوشی فکریکانی خوی بدو زیتو چاره سری بکن ایمان وکل احادیث صحیحه هاتو ایمان برزه بیتو بکرداری چاک و نظم بیتو بمعصیت ایمش پیویست جار بجار بروی نولای او فزیشکا کبزانین زخت ایمان من چونه شکری ایمان من چونه هیموگلوبین اخلاق من چونه آیل سنوری شرع در چوه یا در نچوه و فزیشکا کمان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث کانی و فرمایش کانی همیل بردم معنایا او بکین با پیور یک با قیاسی با پیواندنی فکر و عاطفه من جا اوی که زنایانی مسلمان هستی پی کردوه چند نخوشیک هاتو تناو عقلی هندی مسلمان و لولاتی اما و ریجی که داکتاو لعقلیانا دستی که بیگانش هی پال بم نخوشی و انی کبلاو بیتو لکردوستانی عزیزه لو نخوش فکریانا یکمیان کافر کردنی کوملگایه او لاوه مسلمانه یک دو نامیلکه اخوینیتو یک دو کتب اخوینیتو دوسیه که زبینه ایتر وازانه هموشتی تیگیشتو باو اقلب شکولی خوی پیور یک دعانه اوی که هاتو چوی مزگل نکا ایتر با کافری دعانه هم جور نخوشیه لولاتی اما دروز نبو لشوینی که تره و هاتو بتایبد لولاتانی که زور عزیتی مسلمانان یانتیا داو هندی کشان شهید بون لتعذیب و لبندی خانه کانا ایتر که برالا بون حقدی که وان هبو برانبر او حکومتی که تعذیبی داون حکومتا کانیان بکافر داناوا و او ملتش لبر اوی که وسکود بو دفاعی که لما نکلوه ملتکش یعن کدو با کافر او جورا فکرت شوتا هاتوه لمشکی هندی مسلمانی ولاتی اما چسب بو امش هولا دین بپشتیوانی خوای گورا با پاچکولی شریعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او گجو جای لابرین لمشکیان و انمانی ایمان سلامت به پیان الین کل پیغمبر یان پرسی صلی الله علیه وسلم ایمان چیه فرموی ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله نطق و تنی شهادت او مروف داخل کاتناو اومتی اسلامو اگر او نطق گرنگ نبو عبرا کانم پیغمبر عزیز پیغمبری نازدار پیغمبری خوشویست درود و سلامی خیلی بیه اما نه داکوکی نه اکل ابو طالب امامی که بیله بیله بیله شاتمان بله چکه او شاتمانه ایجوزیت و لملتی کفر بو ملتی ایمان جابوک جورا کسانه الین بچه حقیق بچه دلیل یک توی اومتی کی گوره مجتمعی کی گوره کافره کی ایمان شتیک الله دلای بس خوای گوره پی ازانی و ایمه هر ظاهر من لسره هزارها خلق هن لکسو کار من لملتا شعائری دینی بجی ناهلن و من نیه پیان بلین کافر کوتی لا اله الا الله محمد رسول الله تواب بلان تنفيذي أو فرائضان كبيلا ما معلوم من الدين بالضرورة أكرت دو حالته بجينا هنا لبروي كاتينية لبروي كم ترخمي أكا لبروي كتملة أو زوري فرق لوي كبجينا هنا وإيماني بيني
1: سبيد اف ام هميشا دلنياي

مگر هر رحم و مهری تو به من بخشه.

0: زور زور گرما دعوتان لی دکم بعد هانا مورن
1: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
2: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
3: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش ده توانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
4: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی
5: شو رویو معراج خوانری عزیز باش آگات لیا جیانی حضرت اتا ام جیا که چند سختو چند دجوار بو چند پر ارکو رنجو آزار بو
6: بلام بصبرو آرام و یقین دعوتی اکرد بیلرو لخشین کسی مبستی ذات الله یا صد کیوی مینت للای وکایا
5: دریابو دریا هر لیل نابو راس ریگی اگرت لی ویل نابو یارانی انارت بو املاو اولا اما و خویو فرمانی مولا
6: او دسالا هر رنجو آزار جنیو توانجو در کردن لشار هر کسی رنجی لگل اکیشا لآزار دانی دلی ايشا
5: دلخوشي كارو ملهمي زامي خمخوري عمري بريزي مامي لقل خديجي درون برلسوز يارمتي دري خاوينو بيروس
6: هر دو كوچيان كرد كوچي دوائي اميان بجه هش دوابة تنياي اوي صاف رويو خلط بجه ما وك ابو لهب كنا بجه ما
5: بجی یارمتی خوینی حلال کرد که بجی ما و ای خواه که مرد او کسی ما یی خوشی عالما لمدحی هرچی بوت ری کما
6: قومانی الین وادرمان کردی چندمان پی خوش خوزگ امردی قومی طائفیش کنوریان هات وایان کرد باسی معلوم للات
5: ای کسی بی کس خالقی دادار تو یار و یاور چوسا و هجار هر کس یاری بی خدا بتنیا هیچ باکی نیا لهمو دنیا
6: نوبی کرم ای خوای آمان با پر بی لارز هتا آسمان انسان لارزا اگر نامویه نوبی پیشوازی فرشتی تویه
5: اگر پیغمر لینی چاتر بی نیاز نیا للطفی زیاتر گروری نگرت مروی بی مایا درگای آسمانی بو آولای
6: قومان در یکن واب بی نازی با پیغمبران بین پیجوازی گردری اکن خزمانی ناکس میواندار یتی فردی فریاد رس
5: مانی رجب و سالی دهما لبو سری مانگ سی روژی کما شابال جبریل لولی دا بو خوار بو خزمت کسی بدیمن هجار
6: جبریل کام جبریل بهیز وای زوی تل بدا لای وکو کای لگل ولاخ بناوی براق شیوی و هاجوان هر خویتی و تاق
5: سرو رومتی وکو انسان کوینی نیا اوند جوان وکو انسان او با وشیاری باقی بدنی ولاخ سواری
6: نرموناسکو جیرو آزای نمونه خلقی رازاوی خوای چاوت نا سر یک تا چاو حالا بری چندت پی خوش مسافه بری
5: بالدار برق ناوی براق ابریسکی توا وقت لای ساق پیغمر لبین خوبی داری میوانی بو هات للاین باری
6: جبریل بشرمو ادبی تواو لی چو پیشو عرضی کرد صلاو خود آماده که رسولی سالار بو سفر خوش بی رنجو هموار
5: سفر هتا بیت المقدس معراج هتا خوا خوی علی بس هتا نشانه قدرتی یزدان هد لسر زوی هتا آسمان
6: بچاوی سرو دلت بی بینی چون کنی رداوی خوای عالمینی سواری براق بو سیدی سرور لخزمت یابو پیکی خوش خبر
5: گوری فرشتی هر حود آسمان بو تخزمت چی بو گوری انسان لحرم درچون او نی یک نفس بای بالیان مالی بیت المقدس
6: پیامبرانی رابردو همو لپیجوازی دا گشت آماده بو پیروزباییان پیوت با یک جار لیت مبارک به گوری تو سردار
5: روحیان مجسم چاگ وستان بریز بو با امامیان میوانی عزیز لسر صخره و هر دو حلقشان چون بر درگاه یکمین آسمان
6: لدرگاه دراو درگاه کراو بینی که آدم لویا وستاو فرموی بخیر بی کری چاک و پاک ای پیغمبری خدای تنیا و تاک
5: ارواح مردو بلای آدم دا سر اکوت بینی هموی لو دم دا بلای راستی دا روحی مسلمان بلای چپیش دا گروی بی ایمان
6: لپاش او برو آسمانی دوم درگاه لدرا کرا و دردم یحیای زکریا و عیسای کر مریم لویا بینینی رسول خاتم
5: سلامی کردو ولامیان داو و تیان مرحبا لم نوری چاو پیغمری باش تو برای چاچی بخیر چی میوان خدای بهباچی
6: پاشان سرکوتن با سمای سیم درگال درا و کرا و دردم حضرت یوسف لوی وستابو کنیوی جوانی با او درابو
5: سلامی لی کرد ولامی داو پیود بخیر بی بمرحباو لچوارم ادریس لپینجم هارون لششم موسا همو وستابو
6: همو ایان ود تو پیغمبری برای کی باش گورو سروری لحوتم آسمان بینی ابراهیم لام صلاو لو ریز و تکریم
5: ام جار بینی سدری منتها داری کی گوری خاونی بها بینی فرشتی زوری بجمار دوری اندابو هزاران ملیار
6: بیت المعموری بینی وکابه فرشت حجیان لوی حسابه جبرائیل ایتر نیما ازنی روت حضرت بطنیا و بی جبریل سرکوت
5: گیشت شوینک جگه نما بو ماده تواو بو پیگه نما بو خوالویا یکو پیغمر دو بو روحش پی بویا هرگز نچو
6: لخوان زیگ بو بقی کوانه یا لوش کمتر تو خود بویدانه خوا خوی دلخوشی احمدی داوه آرام بکارت لای من تواوه
5: سرانجام دینت هر سر اکوه دجمنت سری هر دا انوه بلام او پلی بودان راوه بی رنجومینت هرگز ندراوه
6: خمخو چون که منت لی رازیم کارت بس بیره بچار سازیم او گفتو گویه لو یار روی داوه بما اوحا خوا خبری داوه
5: چه خوش عبده بگات مولای بو خوی عرضی که آوات و نزای اویش چه عبده سردار محمد چه مولا اللای خالقی صمد
6: محمد اگر مانگه بو او شو بو بخوری کی به شوق پرتو او نور نوری ذاتی خوایا حتا حتا کوتاینای
5: خوایا به حقی او کاتو ساتا یمش ببخشی بو معجزاتا هرچی پیویست بو لبینا وترا امجار ازنی هات نوی درا

0: فرزبونی نویج بو دیاری شوی و پر برکت پنجا فرز نویج بو بو خوی امت که گرای و موسا و پیغمبر فرموی امری خوا چی بو ای سرور
1: فرموی خوای گوره وای بریار داوه پنجا فرز نویجی بو منده ناوه فرموی پنجا نویج زور ناکره
0: بگره روه بازا تیباری بلکو کمتر به بو آسان کاری بو کرد کردنوه هاتو چو کرا کتا جار لسر پنج بریار درا
1: هچند موسا فرموی بکره کم پیغمر فرموی ری بخوم نادم نویجی پنج فرزه دیاری خدایا دیاری هنریش رسول اللهی لری نویجه و مروی مسلمان پیوندی دکا لگل خوای جهان
0: معراج بچوگ و من سازا و

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لداینگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین تجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو ناوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بره بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho Nedu Jaru, Nesio Nechwar Her ebene taqir kanu, her naeb deretje Azanen chi? Bona tanzaniwa Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho Ewish otwan taqir kanawa
6: Hanjuni Asli Shaho هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکت ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکت قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصا لیگ ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
8: کادش مریک با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

شندی هرم پاکیجکی دخالی پیشکش به وزارتکان عراق کردو گرنگ ترینین پیشکی هرم لبودجه سالی 2027 برابراتی گشتی کاربای سلیمانی دانشتوهای نوشهر اگادار دکاتو امریکا هرشی هرشی نوی بسر ایران دکاتو دواتر جنگکا کتای دید.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو ماملا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مرووو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجینتان پیشکشکم لگل ما بند.

لبروی زورجار درگکنی دو دلی و رارایی لبردم من دادان اخین و طول رگکن لبردم بنا زورو نبراون که و تپی سوزی که ناوکی بکار بهنیم که گریسو تمنی که بگا تبرو و قناعت من و کلبه بسینه با بیرو باور من تا هز بدات و باشنو کن منو هنسی قول بدات و بروح من که اویش متمنه بخوبونه متمنه بخوبون رگی سرکوت نلجیانده حس کردن امرو و بابونی خوی به همو جوانی کنی به ایرادی به هزی بیرو باورو بریاردن و جبجه کردن کنی متمنه بخوبون بریتیا لبروی امرو و امانجه کنی و ببریار کنی و بتوانه کنی و متمنه بخوبون بریتینیا لغرور و لود برزی ملکو جارگ لدن یابون امرو و بتوانه کنی با هنندی سرکوتنو گیشتن به همو او امانجانی کمرو و لجیانی دادیاری کردون متمنه به خود پیوسته به متمنه به زیرکی دیان جیری دیان توانای بیر کدنو تیگیشند و فیرموند و دیاری کردن و حلب جردنی بریاره کند. رزگرتن ده خود و به دلنیای و پیوزون به بحکن توا و ما فی هبونی جیانی کی باش و بختواری و حسانه و لابیرو با چونو تیروالی نکن تویستو پیوسته کنده. لگرنگترین خصته کن امروفی متمنه به خوب وانه هستی وایا که ما فی طواوی جیانی های لگل بختواری و سرکوتنده. رز لا خودی خوی و بیرو بچونه کانی اگره وازهنانی خلکانی تر زور کاریگری لسر ام دروس ناکا خوانی برو قناعته کی به هزا ببچون و تروانی نکانی خویوا خوانی دوربینی کی فراوانا رو جیان لحال گرتن و ورگتنی بر پرسیارتی ناترسیتو سل ناکاتوا خوانی کاملک آمان جیرون و اشکرای سبرد بخودی خوی بنچینی متمانه بخوبون رز گرتن لخود و حرکاته مروف امی کرد اوا گورترین هنگاوی ناوا رو متمانه بخوبون.

سرتا بر لحشتی پیوسته آوا بیادی خود بهنی تو همیشه کتو جنشینی لزویده تو او کسی که فرشتکان سجده ریزیم وبردی خدای گورا به دستی خوی درستی کردوید ریزوش کوی توی داو و سر همو درست کرا و کنی دی کده پیوسته حد بکی که تو کسی که زیندوی تو چقی گردونی بنمای سرکی برای بردنی جیانی همو گردون با تو دست بر کرا و که تیگ به هشیاری و دلو بیرو جیرید کرده و با واتای جیاند او که دزانی بونی تو گرنگو پیوسته لجیانده که تیکیش امرونا کد لنو دل دا کجانده و رگت ندا نوری ناخد حال به او که ترز بسر دازال ده به ترز وکو تاریخی وایا لنور روناکی ترسه گمانو دودلی وکو شمشم کیو روان تنها لتاریخی دا بونیان حیا لتیشکی روناکی روش را دکن که واتا پیوسته منچکاری گنجام بدم ام پرسیاره هان دادا لدیار و برا دیار ام پرسیاره همو او همو خیالانی که لمشک دایل نو دبا پیشکوتنو هنگونان بونا دیار پیوستی بمتمانه بخوبونه دبی ببن بچی چی لطوانان دای انجامی بدم وکو او کسی لکناری روباری گراوستاو دیوی بپارتوا پیش اوی بپارتوا پیوندی بخوی و دبشرتو لبیریده که او کیه دتوانه چی بکا وکو تاریکایی لگل روی اکشم شمکیوره دا دایان پوشی به بیر بکروا لوش تیده توی یان اوی دکویتا او بردی روباری ترسوا هرگیز لیادی نکید که توکی لروانگی بیرکدنواد نو سینوی جوانترین دسکوتکان تو دانانی بروانامه کد لکتیب خانه کد داو بیرکدنواد لو حلوست گورانی پیدا تیپ رویی لرگی باوری قولد بخدای گوره حس کردند بوی خدای گوره همیشه پشتیوان تا بیر لحلوستی موسا سلامی خواهی لبیب کروا که تک هاولانی موسا لشکرکی فرعونیان بدی کردوتیان براستی پیمان گیشتن ایدی امتیاتوین بلا موسا سلامی خواهی لبیب و پاری پش به استوریا و بده صلاتی خواهی گوره فرموی نخیروانیه من دلنیم پروردگارم نگل دایه و رینمونیم دکا ام یقینا و من لدکا هرگیز لبیری نکین که امکین.

پندیک هیا آله او کسی نتوانه پیجیک به حورازی تمن دا حلنه زورگ لتوانه کانی به دردشن تمنی برو فلاروی جستهی و قناغ با قناغو پلا بفلا برو پیش دروا هر لمنالی و حتا کامل بونو پیر بون به همان شیو لاروی خوبی گیندن ورگتنی زنستو زنیاری و پلا بفلا و قناغ با قناغا دتوانین بلین پلا بفلای بشکل سروشتی جیانی همو من ایما لمنالی و گوربوینو و ماندر کود که درمان شربت نیا گوربوینو و ماندر کود با پیرم جارکی تر ناگره توا گوربوینو و ماندر کود کشتانی گهن زور لتاریکی مترسی دار ترن گوربوین برادی اک هسمان کر لپشت هر خنده اکی دای کمو هزار فرمیز که و لپشت به هزی باو کمو هزار نخوشی گوربوین بو اوی ببینین که شکان من چیتر بچکلیت اکو جانتا اکو بلوس اک حل نابد دایکو باوک من همیشه دست من نگرن با پرینه و لشقه مکان یان هورازون شیوکان. گوره بوینو با من در کود که ایمه به تنها گوره نبوین. بلکو دایو بابج لگل من گوره بون. خریک درون یان رایشتون. زور گوره بوینو با من در کود رقی دایکم هموی خوشویستی بوا و توربونیشی خوشویستی و تمیه کردنکانیشی هر خوشویستی بوا. ای چه جیانه کو چه دنیای کی سیرو تمن چند کرتا. چن پندیگ لاس روشتی واقعه و بدنگی بن رخترین جاری فلسفه درو چکی که بی رسیده محال وشه که تنها لدوسی گوجه کنده هیا تمن پروسی که کرنویا لی پیوانو لیدر کردن لی شنان بخیل کسی که پارو سامان که که تواده پار زیب و اوی که که تر بیت خرجیب که هنرمند کسی که هولی که مئیوسانه ده بو اوی خیال بگوره بواقع رازگویی دراوی که دگمنه مامالا پی کردنی لنو خلق ده استما ویجدان دنگی که پیماندله کسی گلیره دمان بینه. لیبورده ای اویا کسانی کت خوش بوی کشایانی نین. کتیب جوانترین اساسی مالا تناند اگر نشی خوانی توا. رخنا وقت قمنی وایا پیوسته تنها بخریت ناو دستی پس بارکانوا. سپاس گزاری اویا سپاسی بلاب کید هر وقت سپاسی نعمد دکی. تمن شمند فرگا سواری دبی لگشتی زمنده. هر کسیک سربانی زیاتری هبه بفری زیاتری شیده به تاراده یک هر داستانیک سرکوتنی که گوری لخو گرته به پرالا شکستو ناکامی و ناومدی همیشه لی دوکوتن دا خیانتو دوکوتن وجودی هیا اوانی بیری مزنکنوایان ارزوی مزنیان هیا دیار آستانگو بربستی گورش لری سرکوتن دا برو خویان کشیندکه

هر اندیشیک به مشک تا گذر بکه هیزی کی تایبتی هیا. هر پیوی که بزر تانا بیه لسرا پای جستی تو دا لطاک تاکی رشالکانی زین و هستی و بون تانا کامالا توش مک دروز دکا. سرنج بده. رخنا دبیتا مایی روماتیزم. و شن حامتی کن و رخنا آمیزکان خون جهراوی کن و ام جهرش لاجمگا کانا دنیشه. نبونی بخشش و بخشندهی گورترین هوکاری نخوشیه. چون که رقبونی خون برکانی لیه که بیتو جگر رقدکات و زیان ببینایی دگینه. همو بیان یک لبردم آوانه دارابو استو بدنگی برز بلای من مروفی که بهیزم. دلخوشم و شادومان و امیدوار و بختوار و حوسنگ و خیرخوازم. نا هیلم ترز روبکات دلمو بسر توش مخروشان و سر شیط یکانی جیان داده گزریمو خورسترین زریان لازمن دا سر نویدکا. لبیرد نشه مروف وک پاس کیلوایا اگر کشکان سواری نبن حوسنگی تک داشه. لیادت به همیشه برواد با اکامی گفتارو کرده وکانی خود هبه. هر وحا لیادت به خود چاککان هر وک خود خرابکان دوای مشق کردن سر حال دادن. هیچ کاتک هیچ کسیک بزیاتر لخود دامنه. با پاریتوانا تواهول بدا لو کسان خوش بی کل رابردو دا خرابه هم برانبر کردوید.

همیشه خوانی دلی خود بو هموان والاب که. در زنی با چی منالان سناتر لگل یک دیده پیوندی دروز دکن. رک لبر اوی چاروانی کمتنیان لیکتر هیو در باری رفتار و خسکانی خوانیان لینی برانبر خریکی شروع و بیرکرنو نابن. هر بای پیوندی کنیان ساده تر و گرم و گرتر و شاد و منتره. ورن بالا منالان و فیر ببین. لیتن به رمزی آرامی درون و سر بخوی راستقینی تو لو دایا که خود لکوتو بندکانی چاروانی قطار بکی. با اوی با اسودهی بجید اوانی تر به همان شوی که هن قبولیان بکن.

مشکك شیرک ده کوجت اگر نوا مشککی حکیم له هموش تیګ له درسان پندی ور دکل تو زوري ده زانی روجګ له روجان درس لا درسان کو بو یو مشوی سیوانی کفری هورکانی بکابه متمان بخوبونه اوتی ګورم شیر رګم بدا قصب کوم دنیایم پی ببخش شیر وتی قصب کوم مشکی ازه مشککه اوتی من توانم له ماوی مانګ ده بت کوجم شیر کبه غلطو پی کنی اوتی تو ای مشک مشګوتی بل تنها مولتی مانګ کوم بدره شرکه و تیرازیم بلام دوای مانگا که اتکوجم اگر نم کوجید. راجان تیپارین لفته یکم دا شیر پیکنی بلام هندیک خوی دبینی که تی دا مشک براستی دی کوشت. هرچند یوی به مسئله کنده. هفته دومیش تیپاری و ترس دزی دا کرده نو درونی شیرو بلام هفته سیم ترس براستی چوبی نو درونی شیرو لبر خوی و دیود چی دبی اگر قصه مشک راست بی؟ بلام هفته چوارم او شیر به تاوی توقی بو. لروجی چاروان کرو دا اجالکان نگل مشک دا چون بولای شیر مفاجه که او بو بینیان هناسی لیب راو مردوه. مشکا کزانی بوی چاوری کردنی بلا و مصیبت قرسترین شتل سر درون. چاوری رودانی مصیبت و غم و پجار مکا بلکو بجی و چاوری نهامتی کن مکا چون که اما زنین اوان تاقی کردنوان و روشک دین درنگ بید یا زو جیان و نسکو نهامتی کنیش ده گذرین. خوتیان پیو خریک مکاو ترکیز بخرا سر امروتو گشبین باو چاوری خیر بکا. گمانی باشد و خدا حبه. خوش ایستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوش ویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

عزيز ديار واليد وامن الوداع آخر أونا معامن دولتك أي وصلت عون زوالا جاوري وتديلا برا المحالا صوت لم وشكر والتفاوتي لاكر لاوة وينو صوتي باو بيوشنوي شيرين راو زكال روش درو لاو لي مينو داو زكال آخر سفرن راو خيلي دورن منزل ببايان روش زلورن دينل توشي چم ميدل توشي دل راو زل توشي گوش منزل و منزل Kizau no chungo egnyao y bali Bao bayo nebei gadana zali Minshewe nao lam jojao ardabo Sagi asao nal bilao kardabo Yanao sabo seil ilam nafase Nasim gardapao bano peitase Yanao sabo seil ilam نفسه نسیم گرد پال برو پی کسه جمین زحمت نگام کشاو بو کف پال و خار دیلم اشاو بو یاو کرده بو دل دیواو نکی تنگ وقت نیشاو می بلاو نپی خلنگ پل پل پی زوق زاو می وطیرل آزارده و بطار زلف زنجیبل یا خود و داول و دلمزه مرگ تیر خلنگل داول و توی جرگ یا مرده بل دل دیوال نیدل گیر جتیر نازی کرده بل تقصیر یا نداو بل توز گرد پاراو کل پری سرمی چم سلطه باراو کل تو بویرجمن من زو بیردم تو بویرجمن من زو بیردم همت بو هاجاو

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

نیوان ایمانداران و ملحد و بی‌باوران زور جار لرگی میدیا و هنده گرتی ویدیوی ابیستین و ابینین شرجنه و قصه نادرست و ناشرین با مقدسات یکتر اوتره لنیوان ایمانداران و ملحدکان او قصکانیش به انجام ارینی کتایی پیده براستی هنده به رازی برانبر خدای زانا و دانا و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به اکره زور آزار من داده و قناعت مایا هر دوله رد الفعل برانبری یک جا برای بنده او شیوه گفتگویم پی باجنی و اکری شیوازکی بگاره گفتگو حوار لنوان او دو گروپه دا زور پیویست و سروشتیه بلام ریزی یکتر و ریزی مقدسات یکتر بگرن خواه متعال با ایمه ایماندار افرمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سورت انعام آیتی 108 و اتا جنیو مدن بوانی جگه لخوا اپرستن چون که اوانی جنیو ادن بخوای گوره بنزانی هیچ پیویز نکات هیچ کام تو رو بی ادبی بکن برانبر یکتری هر دو پیروزی و مقدسات تان هیا و بابتی بروا بخوا و پیغمبر و قیامت خوای گوره مروفکانی آزاد کردوا ایمان دینن یان نا لا اکراه فی الدین و مناقشه و جنگی پیغمبر و هاورکانی بو بزور مسلمان کردنی خلکی نبوه بلکو بو برنگاری ظلم بوه اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر سورة حج آیتی 39 و تخوای گوره رزامندی فرمو بو مسلمانانی که شر یان لگل اکره امانی شر یان لگل بکن چون که ناحقی و ظلم یان لی اکره كوابو خلق أبي أعزاد به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة كهف آية 29 أول قيامت خواي متعال خلقي أبرسيتوا جاء خوانبو براي أوان أوهمو من نتيجة من ناو زويو أبين خول جياني دنيا بين رغدر أچه جاوا باشا گفتوغو بردوان به به زامدار کردنی هستی یکترو سنوری آزادی و پیروزی یکتر نبزینن قناعت من کرد به یکتر باشه اگینا لکم دینکم ولی دین هر یک دین و راو بوچونی خوی بو خوی تا دوای مردن لوی بلکو یک ببینی نوا اگر قصه ملحدکان راز بو ایمانداران ضرریان نکردوا بلام اگر قصه ایمانداران راز بو او نو آگری جهنم جگی ملحدکانا بپی آیتی قرآن

مام خمایی الین مام خم پیوی کی زور دیندار و جیر و بکلک بو و خمخوری همو خلکی دیکیان بو زور پی خوش بو کسی ایشی تی کوی و بوی بکات و کمکوری کی دی بای لمالکایان به ایکی کوا زوری پی نخوش بو و خلکی دیش به هوی او خمخوری و دلسوزی و بویان زور خوشیان اویست نویان نبو مام خمه جار روژه لمزیسه دانیشته بو یکی لمزیسه که داوتی مالی فلانکس گویدره جکیان بچکی کی بو بلام شته که عجایب کلکی نیا مامخمه ناسه یکی هلکی شاوتی براسی بیا کلکی او جاشولکیه خفتباری کردم او تیان بو چی؟ او تی چون خفتبار نابم؟ باش سبین او جاشولکیه گوره بو لقره که چاقی چون داری بینم کلکی نبیت؟ اونده هستی ناسک بو خفتی باشتی که آواش خواردوه جابه ریزن چن خوشم روف آبو شیوه خمی ناراحتی خلکی بیتو هولی چاره سر بداد لناو کوملگا ده سروریش من درو دی خواهی لسر بفرمویتی خیر الناسی انفعهم للناس واتا چاکترین مروف لای خواهی گورو پاشن لای خلکیش او کسیه که بو خلکی باشو بسودو خمخوری خلق بيت

لولامی پرسیارێک کە ئایا بە چ ناوێ بە کوردی هاوار بکەینە خوای گەورە و ناوی بەرین خوای گەورە خۆی فەرموویەتی وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة أعراف آية 108 واتخواي قورة چندها ناوي جواني هيو بو ناوان هاور بكن خواي قورو لي ببارنوا وفرميتي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آية 4 واته هر پیغمبریک من نرد بیه با ملته بزمانی خویان آینی ایمیان با بیان کردون و قرآنی پیروز بزمانی عربی هاتو و همو ملتانو ایمی کردیش بزمانی شیرینی دایک قرآن من کردندو و مانا من کردو و ناو پیروزکانی خوای گورش من مانا کردو و به هر کامیان با من هیا ناوی خوای گور ببینو هاواری لیبکین وک خاونی ارزو آسمان خاوانی رحمو بزایی پروردگار روزی در و حتا دوائی ولفرمو دادا نو دونو ناوی پیروزی خوای گوره هاتو اتوانین به هر کامیان با کردی هاواری لیبکین بلاموشی الله اسمی علمو تایبت بزاتی خواو ناکریت کردی ووشی خوایان خدا بمانای خاوانیتو لزمانی کردیا کراو بناوی خواو صدها سال خلق بو ناو سوین اخونو هاواری پی اکنو هیچ کشه یکی نیا چون که ما بس پی بزمانی کردی خوای رب العالمین جا اکریت ایم وشی پیروزی الله بکر بینین وشی خدا یان خوا بکر بینین وزمان وسیلی تیگیشن لنیوان مروفکان اگینا بنسبت خوای گورو بندکانی نگوشا بلکو نیازی ناو دلیش من ازانه و به هر زمانی گفتو گوب که این لخزمت پروردگار لی من تی اگات. و همو زمانکان نعمتی خویتی. خلق الانسان علمه البیان. و تخوای متعال مروفی دروس کردو و فیری کردو چون نیازی خوی در ببره.

باوچیشم لدایک می ادا گنجک لگل خیزانی کشیان بو ولی دا بو منیش آموشگاریم کردوتم برزم و دیار تو خیزانت هشتا لماناو شیوی جیانی هاوسریتی نگیشتون ایو دو کسن بریار تنده و با ماویی که دور و دریش پیکه و بن و جیانیش برزی و نزمی و خوشی و ناخوشی تیده ابید ابید اونده تباو خوشویسی و ریزگرتنی یک لنوان تانه ابید جیان تان بکنه به هشتا بچکوله یکو بیدلی یکتر نکن و دلتان نید نوچاوی لیک گرش بکن چه جای اوی حالتان بگات اوی که لیدان بکار بهینی لیدان بو حیوانه که عقلی نیو بلیدان ایش اکات بلام ایمم رووین مگر حالتی حیوانی دروز ببیت اگینا با اشاره یک ابید لیک حالی ببن و تی ما مستخو باوکیشم همو جاره لدائک می ادا لدلی خوماوتم سبحان الله تصرفاتی باوکو دایگ لما لابو منالکان چنده گرنگا تأثیری هیا بباشی یا خراپی و چون لمشکی او من داله دا تومار ابیتو دوائی لجیانی خویان دا چاویان لی اکنو رنگ اداتوا بوی داوکارین تبایو خوشیوسی و رزگتن لنیوان هاوسران دا جیگیر ببیت بشیوه یک بیدلی یکتن نکنو نمونه جوانیش من با من دالکان تا بختواری خوتانو کاملگش دابین بکن اگینا دنیاش خوش نابیتو پرسیاری قیامتیشی لسر ابیت.

برنامه‌ای که موبایل یان داناو پیم خوش بدیان نا کاتیک امایو تلفونی بکم لپیش شوینی افرتی که سرومل و سنگرو دیت سر شاشکه ولا چند شوین و فلیم و رکلام و شتی تره بزیندویی یا بوینهی افرت کراو تکرستی پاره پیدا کردن و رابواردن بیویستی خوی افرت خوی لسنوری آزادی خوی چی اکاد بابی کاد حلال و حرام یکی برانبر خوی دروس کاری و یاسا خوی لی برپرسیاره بلان بیویستی خوی او وینه افرته بسابون و یال موبایل کده ناسراو نیا بلکو وک کالا بکاری اهینی بیویستی خویانو پرسیاریان لی ناکره براسی اما یاری و بیرزی برانبر بشه که گرنگ لو پیکاتی مروفایتی لم جیانه ده بمرجه جگل خودی مروف همو دروس کراوکان با خزمتی مروف دروس کراونو اکره بکار بهین رین به شوازی جور او جور بلا مروف به هر دو رگزی و زور پیروز و نادروس تا زحمت بدره بکجره بکار بهین ره بریندار بکره بیرز بکره با عرضوی پیوان وشتومه کیان پیجوان بکره اما جگل اصواری خرابی لسلاوان بیرزی شبران بر رگزی افرتان به هیوای تیگیشتن لم بابتو هولی نهشتنی ام دیارده یو تویجی افرتان وگبرگری لما فی خویان قصیان هبید لم بابتده.

کتابخانه کی بناراتی لرگه مایکات ارام بامزگوتو دوکانداری کیش لفه افروشو پیش دوام کتابیان زور بقره بالغی لدوری دوکانی لفک که ابنوو منیش ریگم بناویان اروات بانویجی جماعتی نیورو برزان چونکم بناویان یک چرک اخاینه لو چرک دا لوانه یوم لدیه ها جنی و قصه ناشرین ابه لنیو او کتابیان دا بیکتر زوربی بگالتو بیاری و بلا موشکانین زور ناباشو ناشرین زور خفت دام اگری کاتیک او حالتو او جور قتابیان ابینم و علم امان پروردی کام مالو کام کولانو کام قتاب خانن کام باوکو دایکو کام ماموستای قتاب خانه بمشیوی تربیتی ام من دال هجارانی داو بمشیوی پروردی ان کردون کس بین اتن ناو کوملگاو سبین باوکو دایکان پیر ابن چون بتوان خزمتی بکن کشیاو بید بنشتیمان و خانوادی خویان بای عزیزان زور داواتن لیکم آگاتن لأخلاقی منالکان تن بیت جوان پروردیان بکن و شی جوانیان فیر بکن لما لو خوتن بکردهی نمونه سرکوتو بن لگل هاو سرتان استا رخراوی پروردهی باشه لگل رکو نزیکتن بیان نیرن بولاین هاتو چوی مزگوت سودی زور هیا اخلاقی جوانیان فیر اکن و به تایبت داوام وای لما مستاینی قطاب خانکان پرورده پیش زانسته مروف بی پرورده اخلاقی خسار اومند و خسار داره نبینین استگندل کاران چی اکن؟ اوانه کاتی خوی پرورده نکراون قطابیان دوی باوکو دایگ لای ایو امانتن پیوست بیان پاریزن فیری خواناسی و خزمتگزاری و نشتیمان پروریان بکن با دمیان پاک بید و شی جوان لدمیان بکوه قرآن کشمان افرمیوید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية 18 واتا مروف هروشيكي لدم دربه ملائكي چاودير توماري أكاتو دوائي لپرسينوي لسر أكريه

0: عصری امرو لگل مامسای کی برس بسردان یک چوین خزمتی برس مامسا شیخ امین که به هوی ناساغی و تشریفی لمال بو. برزان اما مامسا برزه تمنی کی 80 سالی تواو کردوا که بدریجایی ام تمن زوره لخزمتی علومی شرعی دابوا. با فیربون و فیر کردن با فیربون زور زور حولی داوو لهموی گرنگتر لتمنی 75 سالی دا دکتورای هینا لبابتی که زور گرنگ دا که باسی حذف اکاد لقرآنی پیروز دا. مامستاوک ملاو بانخواز و مدرس خزمتی که زوری کردو لبواری آموشگاری و تدریسی علومی شرعی لمدارس حکومی و حجره دا و علوم شرعی و توتو لمدارس علومی شرعی خشکانا. همو ام تدریسی علوم شرعی برایان و خشکان بی برانبر بلکو ام یارمتی مادی فقیانی ادا و هر دو مانگ سه مانگ جاری حیوانی که با سر ابرین. مامستا التزامی بمزگوت و جماعت و کمیوی نبو. مجلسی همیشه زانستی بو با تایبت باسی قرآن لبواری نحو صرف دا که زور پسپور بو تیایدا و نکتو قصه خوشی مجلسی زور خوشتر اکرد. کچوی نخزمتی ده سوقاچی که لاواز بو زور ایشی نا اکرد بلان بدستی چپی استاج با کمپیوتر انوسی و هول ادا رساله دکتوراکی فراوانتر کاد لگل بونی ایش و آزاریا. براستی بینینی و جویلی گرتنی درسی زور مالی ورگرتو با تایبت او هیمه تبرزی لو تمنه داو باو نخوشیه و بزمانی حال پیوتین هول بدن کول مدن توی شو پرکن لچاک و خزمت بخلق دنیا فرصت و تواو ابید. داوکارم دعای عاقبت خیری با ما مستا امینی برز من بکینو ایمو ایوش تمن من پرکین لخزمت بنیازی پاداشتی قیامت. بی سرانی برز اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاج امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبا بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
2: کاتژمێر 2 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
3: وزارت پرورده هرم یکم روشی دست پیکی دوامی خویندین دیاری کرد پارلمانی عراق امرو کوده به تاو چند پروژه اساک تاو توی دکا لانیوان دا جامراش کردنی اوتومبیل لا هرشکی سر اردون دا جمارک فروکه امریکی زیانیان برکوتوه

بنامی خوای گورمی ربان سلاوتان لبی امکاتتان باش بی سرانی مرد لاس پی دی افیم و گشتی کنوی حوال پیش کشکین. وزارتی پرورده حکومتی هرمی کلوسان سالنامه خویندنی با سال نوی 2026 با 2027 پسند کردو. روژی یک شما 29 2026 و یکمین روژی دست پیکی سال نوی خویندن دیاری کردو. پیمان خواجه و تبیجی وزارتی پرورده حکومتی هرم لعال دوانی که روژنموانی در رای گن. انجومنی وزارتی پرورده بریاری دا و پسند کردنی سالنامه نوی خویندنی 2026 با 2027 با پی بریارکش دنگی لسر او دراو که روژی یک شما 29 2026 دست پیکی فرمی دوامی نواندکانی خواندن بید لسر تاثری هرمی کردوستان و تبیجی وزارتی پرورده وردکاری واده تاقی کرنوکان و پشوکانی بمشه و یخستو تر رو 15-12-2026 تا 24-12-2026 انجامدانی تاقی کرنوکانی ورزی یکم دوید هروهای 11-3-2027 تا 23-3-2027 پشوی بهاری سرجم نواندکانی خواندن دوید ل 24-3-2027 دوامی قطاب خانکان دست بیدکاتوا لده چواری 2027 تا 24-2027 تحقیق کردنوی ورزی دومی پولی نوی ببن رتی و دوانزه آماده این بر اوده چید لده 2025-2027 تا 13-5-2027 انجام دانی تحقیق کردنوکانی ورزی دوم با پول ناکو تاکن هاو که لگل بر اوچونی تحقیق کردنوی نشتیمانی پولی نوی ببن رتی دبید لده 25-2027 تا 24-6-2027 تحقیق کردنوی گشتیکانی نشتیمانی و بکل

0: پاشکردنی اتومبیل برژه تاوکو لسداسی به بباج و رسومات ریگه پیدراو دوید. گرانکاری لبری پیبجار نکانیش دکریت و سزاکان تون تدکرینوه. شیروان دو بردانین دامی لجنه اصایش و برگری و پرلمانی عراق رایگان پروژه اصاکل لین لجنه اصایش و برگری و لجنه دارایی و آماده کراو. تیدا جخل لپیبجاردنی سرپیچی کاران لهر جور لخوش بون یان واسطه کراو توا. نبرو آماجه با کردو سزاکان بشیوه کی سرکی لرگی کامیراو را دارکان و تومر دکرین و بشکل دهاتی باج و رسومات تکانیش با پرپیدانی کارکانی برابریتی هاتو چو ترخان دکرید. ام دستکاری اصحای لکاتک ده که رنمایکانی پیشوی وزارتی ناخوی عراق لتموزی 2023 ده بری 2,500,000 دیناری وگر رسوماتی سالانه با جامراش کردنی لسطاسی دیاری کرده بو. جگل اصحای هاتو چو برنامه کاری دانشنکی پرلمانی عراقی امرو تا توی کرنی دو پروژه اصحای دی که لخوا دگرید که بریتین لخوی نوی یکم با پروژه اصحای رخصنی کری خزمتگزاری لفرمانگکانو خوی نوی یکم با پروژه یاسای یکم هموار کردنوی یاسای او دیری
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: دسته کشناسی عراق پیش بینی دکل لچن روشی دهاتو ده پلکانی گرمه لنوچه جیوازکان برز بیتو. عمر جابری برای بری راگانو پیوندکانی دسته کشناسی عراق امرو پین شمر رایگان سبی هینی کشو هوا بگشتی سامال ده بیتو لنوچکانی هرمی کروسا هندیک پلا هور ده بیندرین پلی گرمه براورد با روشی پیشتر کمیک برسر ده بنوا. سبارد با روشانی دهاتو جابری اما جای بو کردو روشی شمه پلی گرمه لنوچکانی نوراست و باشور کمیک داده بازیتو لهرمی کروسان و خوی دمینه و روشی یک شمه جگیر ده بید. بلان با روشی دو شمه دیسان و پلی گرمه کمیک برز ده بیتوا. دو هوا با پی زنیاریکانی سرچاوی که اگه در که راستخو لگل توری سی بی اسی امریکی قصه کردو جمارک فروکی جنگی امریکا با هیرش موشکیکانی ایران و زیانیان پی گشتو که شوی سی شمه لسرچوار شمه بنکی اسمانی موفق السلطی لاردن کردو تا امانج. با پی او کسانی که لوردکاریکانی زیانکان اگه دارن نزی که 8 فروکی جنگی زیانی سوکیان پی گشتو بلام دواتر گرن رونتو با خزمت. با پی همان سرچاوکان یک فروکیان که با برازی کیوی نسراو راستخو لیدراو و یکی لبالکانی لدست داو. هاو که تایسته هیچ مردنکی امریکی به های او هرشانی اردن که کراون تا امانج بلاو نکراون تاو. او زیانانه یک روش دوای او رویده که امریکا رای گینده بو لولامی هرشکی ایران با سر کشتی که جنگی داری امریکا 5 تانکری نوتی ایران هرشک راو تسر. لولام دا سپای پازدارانی ایران رای گینده و هرشکی برفراوانی انجام داو که 8 تانکر و 2 کشتی جنگی و لوانش بن که اسمان یکی اردنی لخو گرتوه کراون تا امانج. وزارتی پرورده یکم روژی دستپیکی دوامی خویندنی دیاری کرد. پارلمانی عراق امرو کوده بیتو چند پروژه اصایک تاو توی دکر لنویان در جامراش کردنی اوتومبیل. لحیر شکی سر اردون در جماره فروکه امریکی زیانیان برکوتوا. لحس به دفعه مگشتی حوال پیش کش کرا خواتن لگل.

Saltan Lebe Kurti ورزشتان پیشکشکی لا چمپیونز لیگ ارسنال سرکوتنی چیگرینگ لیدر و یاریگی خو برانبر ناپولی بده سینا و گل چی بیوالام یاریکی بردوا لا چمپیونز لیگ لیورپول بر ریمونتادا کی سرنزراکش به انجام دو گل برانبر به گل شکستی با اتلتیکو مدرید نه داخلی نه پهلوانکان اروپا برشلون اسپانی و 5 گل برانبر به گل سرکوتنی به سر فاینورد هلندی دست بر کرد ویژن دریش راینر یعنی پاریس سن ژرمن دلخوش به استی یاریزانکان و دلای دیمبلی سر سامی کردم پاش تو مارکردنی هاتریک فران توریس تی هرشبری پاریس سن ژرمن جخد دکته و حسب دلخوشی کی زور دکم لیره کاته کی دلخوشی دتوانید باشترین استی خود پیشکش بکید دیگو سیمونی پاش کستیان برانبر لیورپول دلای او گلانی زورن کله ایمه تو مار دکرین یاری رابر دو سه گل مالک لو لم یارش دو گل مالک را براستی ایمه بشوی کی باش برگری ناکین یا توری لیکم ارکیداو کو راینر ل چمپیونز لیگ یادوری شی ناخوش نوسیو به 6 گل برانبر به گولک برانبر پاریس سن ژرمن دوچاری شکز بو هانز فلیک دلای لامین یامال شایسته بالون دور او کزوک او نیا ام شو ل چمپیونز لیگ روما ل گل فنر باغچاری دکاو یانی بایر مشنیج ل گل بودو گلیمید یاری دکات

کمپانی راینر یعنی بایر مونیخ دوپاتی کرده و همیشه بایرن پالوره و ببرنوی نزناوکان و مسئلهش روز دوی روز باشتر ده بید. امشو لخول یعنی پالوانکان اروپا کومور رو بروی لایپسیگ ده بیده و یعنی منچستر نایت دیش لگل یعنی صباح یاری دکات. مایکل کاریچی راینر یعنی منچستر نایت دلی یعنی صباح تی پیکی بهیز و رو بروی اوان کاریچی آسان نبید. اندیکی سیریزوی سروچی اتلاتیکو مدرید دلی الواریز باشه بلام آسایی دوی اوی بم دویه بسری داتی پاری و کم یک آزار دا چیجه و هز به هندیک دل روشی دکات. زین دین زیدان با برنوی بالاندور پشگیری میسی دکاو جخد لوا دکاتو کلیو شایانی خلاتکه یا. لجامی کارباو چلسی با انجامی شیگاره لیاری که پرلگول دا بشش گل بلنبر بسی گل لیدیز یونایتدی بردوا. مورینهو بو چاره سری به فیرودانی هلکان کار لسر توانه یه دیزانکان دکاو آمدنی پلانکانی بگوارد. لعقولی سعودی نصر سرکوتن شگرینگی بده سناو به انجامی دو گل برامبر به گولگ لابهای بردوا. دهاتوی سیمونی اینزاگی لراین رایتی هلال لما ترسی دهو دویاری دهاتوی بو دیاری کراوا. یعنی اوانتوز گرزی چی کشنده برکوتو لوکاتلی بو موی پینج منگ لیاریگکان دور دکویتاوا. هر شاد بنو.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu yani.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم لشاری دلکان و بانک یک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یک تر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوینواری مزگو تک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنکمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگو تا گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا ماوی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام بلسر فریکونسین 106.1 106.3

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

یاسانا گورکان برنامه یاسانا گورکان شیکرنوی یاسانا گورکان جیانا لقرآن پیروستا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان بو دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه لآمادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانا گورکان روژانی شما کشمیر یان زو بیس خلک پیش کشتانه کرید. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

هر وای که گفته لشتنی که پیامبری خواست صلیم گرنجی پیدا و بنیاد نانی شارستانی تو بنیاد نانی لعنتی تندروسی که گرنج با انسان بیته لپاگو خوانی که خواهد گفت لقرآن فرمیتی و الله یحب المطهرین و اسلام زود گرنجی بنبار داو و دزنجی واجب کد ولسر ایمان دارن حمور و جگ بو نجا کان ابی دزنج بگرن بو اوی لو بیسی که پیانو پاگ بنوا و هر وها داوای کد ول ایمان دارن که به هموش یویک خویان پاگ را بگرن و سنتی خوشوردنی بو داناون و هر وها سیوا کردنی لسر ایمان داران سنت کردوا که امانه همی سرچاون بو اوی که ایمان داران پاکو خوین بن و خویان پاکو خوین را بگرن و بوانی خوش بن لخویان یکی تلشتانی که پیاموری خواست صلی اللہ علیہ وسلم داینا ولی دولتا گیا بیتولی که انسان ابی للعنی جستیو به حزبی فرمیتی المؤمن القوی خیرون و احبون الى الله من المؤمن الضعيف ایمانداری بهز چاکتور خوشیسته لای خواهی گورا لی ایمانداری لاواز ولی بوی پیاموری خواست صلی اللہ علیہ وسلم چند جوری که ورزشی دانا و بوی که ایمانداران بکاری بین و انجامی بدن و لمس دمش دا همو جوری ورزشکان پیست انسانی ایماندار بکاری بینی تو لاشی خوی به جسته یکی ساق و بپارزد و قرآن پیروز فرمه وعید لهم ما استطعتم من قوه اوی اتوانن لقوت و هز بخوتانی آماده بکن بوی پیغانی خواست صلی اللہ علیہ وسلم دایل ایمانداران کردوا که تیر اندازی بکن سوچاکی بکن و زورانبازیان کردوا و زورانبازی یک بلوشتانی که پیامبر خواست صلی الله علیه و آله انجام داد و ول شرکان انجام داد و ول جنگی بدر و خندق و حنین و کل کتاب کان باسکر و امام علی که بل پالوان زور بتوان کان ل شمشیر بازیا و پیست ام جور ورزشان و همو جور ورزش کیتر بو مسلمانان به کاریبینن و یک تلوشتانی که پیامبر خواست صلی الله علیه و آله دعای کدو و استودی کی زوری هيا بیتی بل ملک کردن پیامبر خواست صلی الله علیه و آله خود چندین جایگاه اونجا لگه هاولان ده چوبه ملک کردن و فرمویتی فرمودیه که لاواز زهاتوه که باوگ لسلتی من دالکی فیری نوسین و ملک کردن و تیر اندازی بکاد و هر و فرمویتی علیم اولادکم السباحة و رمایت و رکوب الخیل من دالکاتان فیری ملوانی و تیر اندازی و سواربونی اصب کن هر و ها یکی اکتلشتانی که بیانری خواست صلی اللہ من جایی میداوا بیتی و لکلشغا گرتن و کچار سلی که گرنگ و سودی زوری هب و کاتکانی شی بود یاری کد ولی چکات یک دا انجام بدیره با اوی که انسان ایماندار صحتی و تندرستی خوی باشی را بگره و امانه گرنگتین اشتانن که پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم لروی جستی و لروی کمالایتی و لروی تندرستی و لسدمی خوی دا لدالتی مدینه بنیاتی ناو و دو همین یان پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی بلیانی درونی جیاو و چندین فرموده اما جبا وقت که پیانواری خواستاتا فرمیتی اما نبخوینن و پارزراو بن لوا لشهر او پارزراو بن دلتان آرام بی و پیانواری خواستاتا وکو پزیشکی که درونی چارسری دلن خوشکانی کردو آرامی داوات خفت بارکانو و بو گنجکانیش آرامی کردونتو و دعای بیانیان و اوارای دانا و بو انسان ایماندار خوی بپارزید لن خوشی درونکانو خم و خفت و نراحتی وقو فرميتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال بسر برزي خوش ويستكان أوقيم جاري برنامج شرخي زيارين مبيان ديش تعقيدهاتو بخواي قولتان اسبيرين سباز وكاك فرهاد لكونترول خواتان لبرنامج

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولنديه لورقي هولنديه مانغاكي هولنديه اوشي هيدوشي هولنديه شيري كي سروشتي وخاوي
1: هولنديه حاجي هولنديه امشي ره هولنديه
2: ده داني كان بالي بي بما مالو
3: بي خوانا ما هولنديه هولندي
4: ای وش بیرتن بید. شیره کی سروشتی خواهن؟ شیری یارایه.
5: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرهیه فان نیدرلاند.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ای وش اطوان تعقیق کنوا.
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
9: کاتج مرسی با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

وزیری دارای عراق واژوی لسر خرج کردنی موچه مانگی اشتی موچه خورانی هرم کرد. مامستان و فرمان برانی گریب از لاتشن نوچه که هرم کرد بونه و دوائن کرد و لابوجه سالی داتوی عراق دا بکرین همیشهی. حوثیه کان یمن بندر ایکی استراتیجیان لسر دریای سور کنترول کرد.

سلاوی خواهی گورتن لی بوم که تتان باش لاز پی دی افیم و گشتی که حوالکان پیش کشکین. رکار ایداری و داره یکانی تابد با خرج کردنی موچه منگی عبی موچه خورانی هرمی کلوزان لبغدا کوت نبواری جه بجه کردن و اوش دوائی اوی رزاماندی فرمی لسر نردنی تمویل کدره. امروپیان شم مزیر اگزی بارین دامین جمعنی نرانی عراق اشکلی کرد وزیری داره فدرال واجوی لسر نسره فرمی نردنی پاره موچه منگیشتی موچه خورانی هرمی کردوسان کردوا او پرلمان داره رونشی کرده و بشی داره فدرال دستی به تاو کردنی تاوی روشوانی ویستکان پروسی تمیل کردنه که کردوا با پی خشتو رکاره کرپی کراوکانیش لگل دست پی که افته ایده اتو ده پاره پیویز با موچه منگیش روانی هرمی کردوسان دکرد نونرانی امام مستعین و فرمانبرانی گریه بزل اسلیمانی و حلب جو گرمیان و راپرین گردبونه و دعوه دکن لپروژه بوجه عرق دا پرسی دا مزراندنیان جگیر بکرید. امرو پینشم نونرانی امام مستعین و فرمانبرانی گریه بزل شهر و شهر و شککانی هرم گردبونه و لکنگری که روشنامه نوسیان دار را انگین لدست پیکی سال نوی خوینی 2026 با 2027 دانو هشتا برینی ندادی برانبر گورترین و گرنگ ترین توی جی پروسه پرورده سرش نکرونه توا. ما مستانی گریه بز رنگان اوان وگ ما مستانی گریه بز که سالانی زیرنی تمن و زی خوان لوان بیجیو خو بخشیو گریه بسینا و خودا لناو پولکان دا بسر بردوا تا اساج لساده ترین مافیان که دا مزرندنی همیشه بیبشن. او ما مستانی دالن ارکان هاوشانی میلاکا بلا موچه اکی کم ترو زور درنگ تری جور دگرن باید شاویان لوی لناو بوجه 2028 دا بکرین همیشه. امرو تومد برانی لسر به نمای دن پیدا دانکانی عدنان جمعیلی بریکاری پیشوی وزیری نو دزگیر کرابون دادگاهی دکرین. آژانسی شفق نیوز لازاری سرچاوی که اگه در آرائی گیان سر جم دزگیر کرابانی دوسی گندلکانی جمعیلی امرو رو بروی دادگاه دکرین و به اوی وردکاری زیادر بخریتر رو. دزگیر کرابانی او دوسی دن پرلمانتار و برپرسی حکومی لخود دگرین که لچوارچوی حلمتی بر بیان بسر پرشیان جمعیلی بالای دادواری و دستی دستپاکی و دزگاه امنیکان لکوتایکانی منگی حزیران ده. انجام دره. دن پیدا دنکنی جمعیلی بونه های اشکره کردنی طور رکی فراوانی تیوگلوان لگندالی که تا 100 میلیارد دینارو

0: که هاول داده د صلات بس توایو کنار و کان یمن لاسه دریای سور داب سپینید لاتشن روژی رابردو دا پیک دادان کان لیوان حوسی کانو یا زکانی حکومتی دان پیدراو یمن پریسندو امش برجوی اگر بسته دید کل سال 2022 بناب جوانی نتویگ توکان چوب و بواری جبه جه کردنوا روانگی کوپرنیکوسی اوروپی رای گیان مانگی آبی امسال به تک رای 16.96 پلی سیلیزی بر ریکوردی گرمترین مانگی آبی لمجود اشکاند و پلکانی گرمای سال 2023 تیپران. با پیر راپورتکا پشکی شیری ام گرمه بر نیوگوی باکوری زوی روژاوی اروپا کودوا که تیدا گرمترین ورزی هاوینیان لمجود خوانده تومر کردوا. زنه این هوکاری ام گورین و بچالک کنی مروو دیرده نینو دا گرن نوکا بونه تا های درزبونی لافا و وشک سالی و برزبونه و مترسیداری پلی گرمای زریاکان. وزیری داره عراق واجوی لسر خرج کردنی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرم کرد. ماموستان فرمان برانی گریه بزده چند نوچه که هرم گرد بونه و دوائن کرد لابوجه سالی ده توی عراق ده بکرین همیشه. حوسیکان یمن بندره که استراتیجیان لسر دریای سور کنترل کرد. لازم به دفع مگشتی هوا لپیش کش کرد و سرچینه لای هوا لورزشی کرد.
1: هوا لورزشی کنی رادیوی SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشیستان مم گشتي ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکش کی لا چمپیونز لیگ ارسنال سرکوتنی چی گرینگی لدر و یاریگی خوی بده سینا و گول چی بیولام شکستی به ناپولی هن لا روبرونوی کی چمپیونز لیگ ده هر دو یعنی ناپولی تالی و ارسنال لندنی برانبر کریاویان کرد تایم یکم ململانی کی توندی تاکتیکی لنیوان هر دو یعنی ده بخو بینیو به گول کوتای بیا ده تایم دوم ده هر دو تیپ حوالکانن بو گول تو ماکردن زیاتر کرد تالی خولکی 75 ده مارتن اودیگارد گولی پیشم و یگلای کروی بو ارسنال تو ماکر پاشان ناپولی هول کی زوری ده بو هنانی گول یکسان بون بلا ارسنال پاسگیری توری گول خی کرد سرانجام ارسنال یاری کی سودی خو یک لایک کرد او به منجام ارسنال سه خالی زیارین لیدر و یاریگای خو کو کرد ولی یاری کی دیگه دل همان قونق پاری سن ژرمنی فرانسوی به 6 گل برابر به گل شکستی به براسلاوی هن اولو یاری ده فران تورستوانی هاتریک بو یانکی تومار کات اندریچی دو پاتی کرد و استی کی زور باشیان پیشکش کرد و ستایشی عثمان دیمبلیش دکت لویس اندریشی راهندر یعنی پاریس سن ژرمن پاش سرکوتن گورکی هم برانبر براسلاویا رای گیان که به تاویل از تیاری زنکان و کشو هوای تایبت تیاریگی پارک تی پرینس رازیه هر و هدو پاتی کردو که تیبقی به خیرهای و زبری کی زور برز و یعنی که دست بیکر و به تایبتی لکاتی جولای بیوتوب ده که راگرتی هم بار رکبر کنن استن بوا هاو کات راهندر که جختی کردو که تو مارکرانی گولک لسر گولکی هم تنها خالی نرینی یعنی که بوا بلام دو پاتی کردو که چمپیونز لیگ تایبتی اوانه و دیانه پارسگاهی در نازنا و کپ کرد این دریکی لکاتی که دستایشی بی اندازه استی عثمان تیمبله کرد باوی عرزو آمده برزکی چه لکاتی خوانداریتی تو بیان بی توب امرجی بوش کرد که بینینی او وشانه برزی استیارکو پابند بونکی لمشق روشانکان در جگید لخوشیشی گوری با سرجم صافی هنری نک تنها خویی لا چمپیونز لیگ لیورپول بر ریمونتادا کی سنز راکش به انجام دو گل برابر به گل اتلتیکو مادرید بردو لا یاری کی چمپیونز لیگ ده هر دو یعنی لیورپول انگلیزی و اتلتیکو مادرید اسپانی به گشتن تیم یکم به پیشنگبونی اتلتیکو د سی پی کردو لا خلقی حودا مارکوس یورنتی گلی پیشنگی بو یعنی که توما کر بلام لیورپول ریمونتادا کی به زی دست پکردو لا خلقی چل ده دومونیک سوبوس لای گل یک سان بو نو هنا او تیم یکم به یک سانی کو تای پیات لتایمی دوم داول لخولکی پنجا الکسیس مک الیستر گولی دوم سرکوتی با لیورنوسیه و پاشن اتلاتیکو هولی ده انجام که اکسام که تاولم پی نگیش سر انجام لیورپول یارکی لبرشاندی خوی اگلایی که دو با انجام لیورپول یکم سی خالی لمورزی چمپیونز لیگ بده سینه هر لا چمپیونز لیگ یعنی برشلونه اسپانی به 5 گل برابر به گل سرکوتنی به سر یعنی فاینوردی هلندی تومار کرد لا یکم یاری خو اندل مرزی چمپیونز لیگ و لقناقی کو کرن

میخال بشلونی اسپانی میواندری لفاینورد روتردامی هولندی کرد تایم یکم به دستپیچی که بهزی بشلونه دستی بکرد و لخوله که سی در رفینا گولی پیشکوتنی با کترونکان تومار کرد. شارکانی خوانمال بردوام بود تا لخوله که 22 در کریم ادیمی گولی که نایبی تومار کرد و جوازکی دوی هندلی کرد او تایمش به پیشکوتنی بلوگرانه کوتایی پیاد. در تایم دوم در بشلونه در سرکوتنکانی بردوام بود لخوله که 57 در رفینا گولی دومی خوی و سی امی تیبکی تومار کرد دواتر و لخوله که 17 لامین یمال گولی چوارمی بود بشلونه نوسیه و لخوله که 82 در سیمستین توانی تق گولکی فاینورد تومار کرد و جوازه کم کرد و بلان بشلونه والا میده و لخوله که 85 در قبل خیسوس گولی پینجمی تومار کرد سرانجام بشلونه ارکی به 5 گول برامبر به گولک برده و یکمین سه خالی لمورزی چمپیونز لیگ کوکر دوا. امشو یی جریکان چمپیونز لیگ بردوامی اند به لکاشبر 45 کله روما لګل فنر باغچه یری دک له همان کات یعنی آیند وبن روبروی شختر دونس اوکرانی دبته لکاتجمیر دشتو یریکان تر بریو دچ یعنی بایرن وینخ لګل بودو گلیمت یری دک یعنی کومو ایتالیج روبروی لایپزیګ دبته یعنی مانچستر یونایټیج لګل یعنی صباح یری دکات هر چی یعنی لینسا روبروی سلاویا براگی چیکی دبته کمپانی توپاتی گرده و همیشه بایرن پالوره و با برنوی نزنوکان و موسیالا روش لدوی روش باشتر ده بید. ویسیند کمپانی راینری بایرن میشن پیش یکم یاریان لچمپیونزیگ برنبر با دوگلیمت رای گیان بایرن میشن همیشه یک یک بولو یعنی که پالوره و با برنوی نزنوی سرجم پالوانت یکن. کمپانی اوتی ایم نزنوکم نم به امان جیخو من دادرین و دو ورز پیش یست پیکانی زور یری زنکان حکاری مالاوی کرد من بو برنبر این در ورزی رابردوش و پاریس انتومن دو راین که بو پالوان اوتی شی استا یک امان جبنه اویش برنوی لبا دوگلیمت و دمانوی سیخالی او یاری بدس بیانین. لا خولی سعودیا نصر سرکوتنی شگرینگی بدا سینو با انجام دو گل برامبر با گولگ الابهای برده و لا یادی که هفته ششمی خولی سعودی هر دو یعنی نصر و ابها بگیشتن تایم یکم به هرچکانی نصر دستی بکردو لا خولکی بیسو دو کریستیانو رونالدو گولی پیشنگی بونس بلام ابها حولکانی بو گرانو دست بکردو لا خولکی 75 دان نبیل فقیر گولی که بو ابها تو مکر دو جاوازکی کم کرده و بلام برگری نصر پرزگایی لانجام کرده فکی کتایی سرانجام نصر یارکی لسودی خوی یگلایی کرده و بو انجام نصر با 15 خال لپلی دومی ریزبندی جیگیر بو. لجامی کارباو چلسی بانجامی شی گوره و لیاری که پر لگول ده به 6 گول برامبر به 3 گول لدزی برده و لیاری شی خولی سیم بی جامی کارباو ده هر دو یعنی چلسی و لدز بگیشتن تایم یکم به پیشنگبونی لدز دستی پی کرده و لخوله که 23 ده مهرم و ویج گول یکمی بول لدز تو مکر و دو تایم یکم به انجامه که تایی پیده تایم دوم ده لدز لخوله که چلوش ده لرگه ارنوسون و گول دومیشن تو مکر بلا هم چلسی توفانی که یرجبری گوری دست پی کرد لخوله کانی 53 و 55 کول پالمر دو گولی لسری که تو مکر دو انجام یکسان کرده و دواتر ولا خلکی 16 پدرونی تو گولی سیمی بوب لو زیات کرد بدوی دولا خلکی 65 دا دانیویل با گولی چوارمی تو ماکر لیدس کولین دولا خلکی 75 دومونیک کالورت لوین گولی سیمی بول لیدس تو ماکر دو جیاوز کی کم کرد ولام چلسی دریجه و بالادسی خویدا لا خلکی یشتا بارکو گولی پنجمی هنا ولکات زیات کلاو کوتا یارکه دا دانیویل باک گولی دومی خو و ششمی چلسی تو ماکر سرانجام چلسی یارکه لسودی خو با کوتا هنا وبلیتی خونغی دهاتوی بری

دهاتوی سیمونی اینزاگی لرایانراتی یعنی هیلال لمترسی ده و دو یاری دهاتوی با دیاری کرده و دوی شکست یعنی هیلال لیاری رابردوی خولی سعودی برانبر نیوم جاری که دیگه سیمونی اینزاگی رایانری او یعنی روبروی رخنی زور با تو دوی درخستانوی کرده روشن مکانی سعودی بلاوی کرده و کارجر یعنی هیلال لدوی شکستی او یاری کوبنوان نگل اینزاگی رایانر کرده و پیانو تو امجور انجامنه قبول کرده و نینچن کل امریکاتوی هاوینه ده پینج گریه بسی گوری هم با کرده و روشن مکان عشقیان کرده و که برپسان هیلال به اینزاگی هم و تو دو یاری دهاتو برانبر تعاون لخولی سعودی و غرافه لچامپیونز دیگی آسیا وقت دو درفت پیدن و اگر لروی انجام و آستا و کشیه بو اوال اچی رایانر تیانکا دور دخریته و ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن خواتان لگلم.

0: Ala ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: لی سرتاسری هریما کردستان گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3.
2: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیانی هم دست دارد بلام جنگو کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
3: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
4: چیروکی من چیروکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەك دووبارە دەبێتەوە

0: بناوی خوای گورو مهربان صلا و رزو خوشویستی بو بیسرکان من صلاوی خوای گورتان لبید امرو دی نو خزمتان لبرنامه چیرو کی من گو بیستی چیرو کی خانمک دبینو دچین خورمالی جوانو دلگیرو لوی خاتو نیکی لیا صلاود لبی خاتو شرمندیان
1: سلامتان لبه سرتا بناوی خوای بخشنده مهربان زور زور سپاستانه کم سپاس بو درفت زیرینی کوا با من تان رخصان من خوشحالم لگل ایو بر دوام
0: ایم خوشحال تر بوین اکرید بزانین خاتو شرمن کیو خود ببی سرکان من بناسینی
1: بله من شرمین نو شیروانم خوان براندی شرمین خانم و کارگی شرمین خانم ملا قضای خورمال کوا ماویی که دوره دستم با کاری خوم کرد رو لیسته یا کارگی شرمین خانمم هیلا قضای خورمان
0: یخوالش صاحب و سرکوتوبی خاتون گیان اکره بزانین لکه و کارگی خاتو شرمن در مزرع و دروز بوا؟
1: بله کارگی شرمین خانم و کارگا و تقریبا دو سال به دو سال بو سه سال اچید که و ایم کارگا کمان هی بلام من پیش کارگا کم هر سرکای دستپیکی کارم بردوام بوم لیشو کاری خوم و اتوانم بلیم زور پیشتر لم دو ساله که ایشو کاری خوم هی لرگی سوشیال میدیا کانی خوم و لرگی آنلاین و کار کانی خومم اخست بردست و بردشاوی بینه رو بر همه کانم اخستناو مالی کریار خوشیست کانمانو
0: هر ام ایشو کردو بلام لرگی پیج کانی خودیش تانت کرده بو بکرگه؟
1: بله بله هر ام پیشم هبو بلام سرطا زور پیش اوی که دستم بم پیشه من با درست کردنی ماما خریبم دواتر سالک دو سالک او مشغولی او کاره بوم بلام دواتر دوباره روشت نو سر او پیشه که و حزو خولیه خون بوله سرطا
0: بو چی دست لو کاره حل گرتو دست بمکر اکرب زانین؟
1: اوی راستی به من درست کردن للای ایما هتاو کاتی که من دستم بکاره کم کرد هستم کرد که پیداویستی که سرکی جیانی خلق نبو
0: بله.
1: زیاتر او من خوام هر للاینه هنریه که و هر کاری جیتر که جگی بوایت و لبواره هر حزم لیگه بو با عام همو پیشه یعنی اشتی که خویه خوام بو بکن خوام توانایی کم تیاه بود به حزم لیب و کبر دوامی که بام بلام زیادتر سیری بازاری نه بازارم کرد سیری حزو داوه کاری کانی خلقم کرد زیادتر لوا و زیادتر اوی که من لناو نوچه کابوم که دولمند بود به تواوی ام بر همه خومال سوشتی خواه کرده یانا زیادتر هستم کرد که اما زور زور گنجاو تره به و اتوانم باشتر ایجلم بواره بکم
0: زور باشه خاتو شرمین دوشاوی خرنو چیا بو چی باشه بس پیجاوی تو والایم بیتو با من پرساره کم با دروز بو خاتون خرنو
1: خرنو که که خومن وقدر که که للای
0: خومن تاوشتیکی زور هی لیره بوی وتم
1: بله بله راز دفرموی زور زور سودی تندویستی یک جار باشی هی خرنوکیش بلا من زیادر لخرنو با ایشگم خرنو پر وکری که لبر همه پاقل من یکانی تروایا و چون اما دوشاوی تو من هیا دوشاوی خورما من هیا اویش بچن پروسکی زور اروات هتاو و ابید با دوشاوی که خستو تایبتو شیرینی که تواو تندرستی هیا با زور لو کسانی که کشی هر سوری خوالکانیان هیا با او کسانی که اینوی کشی لشیان زیاد کن اوانی اینوی کشی لشیان دا بزن سودلم دوشاور اگرن
0: زور باشه همو کس اتوانید ام دوشاور دروز که ام سوده تندرستیانی هیا یا خود لکوی ام برهمه دست اکوی نوک با آماده کرایی بلم لری پیجه کانی جنابتان و مبستم اما جورا گیجوگیای که درک چشتی که اگر اکری باسک ما باب که تو برچارون بین
1: بله وقت باسم کرد اما یکی اگل برو بومی پاقل من یکان دا اندری
0: لیره هیا؟
1: لیره ناروه لیره خرمو لیره ناروه بلام دروس کرد نکی اتوانم بلا مستهلا لبري ايما خوما لنا او بواريا كلاوين كا دروس كردني خوتا زاني شان صالة كا دروس كردني دوشا و دروس كردني ربا هنارا همو امانا كو ملك لا بروسي زورن كا ايما تنانت بشي وازم محلي خوما لكا دروس يانا كين هرچن كا زحمتي هي زور زوري شان هي بلام ليرا تنها قرفت يق اوي كا خودي ام برهما ليرا ناروه يعني ليرا نيا تو ابي برهما كا هاور دبكي تو دوات دروستي که تو آها چند پروسهی زور تری اوه دنها شوازی درست کردنه که زور سهله من کاتی هر برهمی کم هی لناو پیجا که خومیان کاتی که هر برهمی لناو برهمکانی خومده انم زور بدواده چونی بو اکم زور امو بزارم چونه چون اخری چون بکاره هندره با همان شوازی دوشاوکانی تر درست دکره تو اقلندره تو شیلا و شیلهی زور زور تندرستی هی یعنی زور شیرینی هی تندرست و خوشی هی تامی لنوان اها چونو کبلی نستلا قاوا کرکاو لو تامانه دواتر وقت دو شعبه خست اکره او آوکی لی اجیره و خست اکره او هر وقت دو شعبه تو دو شعبه کانی درو دواتر آماده اکره با بازار
0: زور باشا خاتون بر همکان لروی تندرستی و تادشان رگ پیدراوه راستا هموشتی کردواریا ازانین که بر همکانت هموشتی خومالین بلامو که ایم باری تندرستی که یلین لو روی و تا چند رگ پیدراو
1: بله بر همکانی ایم سپاس بو خوای گوره که زوری نی زوری توانم بلام او بر همانن که یعنی کسی که پیویستی که به برهمه خومالی و خالصی دست که اتوانه

0: استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
1: خاتو شرمین گورترین سرمایی هر کسب کارک چیا؟
2: بابا وای من گورترین سرمایی هر کسب کار زیادت لوی که او داهات به که بدستی اهینی کدیت ناو جرفان و مال و حالی تو اوی تو رزق و روزی کد حلال به یعنی اوی تو رزق و روزی که حلال ها به بشوازی که حلال پیاو کرده به یعنی رزق و روزی حلال خودتن ها ونی تو پارکت راست لرگی که حلال و تو بدستی هنی بلام او بر همه خالص و سروشتیش که توی خیط ناو بازارا و کاتی که تو غلوغشی تیانا بیندره دنیایی و متمانی که بردوانی کریارکان کاتی که بدست هنی برای من اما گورترین سرمایه بو هرکس به
1: زور راستم خاتون روزی به دست خواهیانا بلان برکت لگل هاتنی کریارکان همیشه اگر به تو روش کریارتان نبه اگر چنک تو امبر همانه دانی تو کریار نبه هستی برستان چونه
2: هر همون خود و روزی به دستی خواه بلان برکتی شر لیان خواه من دائما علم علم اگر تنانت هزاری طبعیش به خواه اگر خیط مال موا بلان برکتی لگلابه
1: یعنی
2: سرجمی ام برهمانی من اوانیه که بلان برهمیه که بونمونه سعری که زور خیالی قازانج لسر ام برهمه تو خود ازانی ابه خیری که خیالی چند بیدی خیط سر بونمونه دوشاوی که و بونمونه زیتی که و دائما اوم پیرو کردو لگل خوما یعنی اگر خیری که کمیش به بلان برکتی هبه راست ناکره تو همون روژه فروشه هبه بلان اگر لماوی مانگی که شاد دو فروشه هبه بلان ام دو فروشه برکت دار به روزی که ببرکت به بیتناو مالتا و او با من هموش دیگه خواهی گوره هر خوی ایده جاری واهی لوچه تواوی هفته که تو فروشه ها به بلام برکتی هیوایی نبه بلام جاری وابه لوچه تو لمانگی که تنها یک دو فروشه که ها به تو زور زور پر برکت به او با من هموش دیگه
1: انشاءالله کارکت زور برکت در به و خواهی گوره رزق و روزی حلال تن باته انشاءالله خلاتی لوی سالت بدره اما چون بو چه هسته گو ببرستان اگر اکره بسته کن اوک
2: بله من اتوانم بلیم یک یک لو پروژانه بو کواز زور زور دلخوشی کردم باوی که من نوک تنها اوی که خلاته کم ور گرتو ناویگ بیتو تا و من بز بی ام خلاتی که من ورم گرت باوی ازانم که ابی زور زیادتر لجاران حول بم ابه زور زیادتر لجاران امیدم هبه زور زیادتر لجاران کارکی خون فراوان ترکم لبروی من شانازی که و هم پیدراو که ابه لجگی او شانازی بم زور زور دست خوشی لتواوی او کسان اکم کوامنیان به شایسته حال دوشک کسی که شایسته بو بیتیم انشاءالله زور دل خوشی کردم و امید اکم هر خوان پروژه و خوان برهمی کتر هر خوان ایدیای کتر کوا لبوارکی خویا وکو من بردوان بو بیتو زیادتر لمنیج و معدون بو لو تمنی که خلاکی لاوی سال ایگره توا انشاءالله امید اکم لو جگه من خوی ببینه توا و او هستی کمن چشتم اویج بی چیجه انشاءالله براستی دست خوشیم هی با تواویو کسانی که و لیشنی ها بجاردن بون و من یعن وگی که اگل شاید دترینکان ها بجارد و دست خوشیان لیکم
1: یه خواه پیروز بیولش ساغ و سرکتو بی دو پیامی برز چیه بایم خاتون کن
2: دعا پیامی من زور زور دست خوشی تان لیکم سپاس تانکم بود در فتح زرینی کوا با من تان رخصان من امویلی روا دعا پیامم بو تواوی او کسانی که یو گرن لن برنامه جناب تانو اگل نو خانواد اکن تانا خانی که هست اکن که خویایی هیا لم دنیا جنجالی سوشیال میدیا کوا لهمو کوچو کولانگ لهمو مالکا اگر یعنی هلا شي انترنت اگه دو هلا ما به براستی هلا شي انترنت هلا نو مال کان یانا ه اگه چند دان امریکی پیوندی کردن و موبایل نه به لوچه دو دان بوست دان کر هبه وقت پیوسته کی له هاتوا اتوانم بلم ابي هان دري هي زور باشي خان مكان بن بتايبت همو كساني كبواريكا الا بواريكا سركوتون بلام زياتر خان مكان بس اكمل اگر كريشيان هي اگر بيروكيشيان هي اگر هستا كان كام هاولا دن بو اوي بهريشيان هي وبروبو بهربن دستيان بجرن وريان برس كان وهانيان بن اگر ريجي ما ديشا ونبيل ريجي معنوية كوا هان دري هي زور باشي بن
1: زور سپاس خاتو شرمین سپاسی من دوون تکین بو هیوای نشاء الله لش صاحبی کارکان برو پیش بچن کارگی کی گوره گوره دابن ریو بناوی خاتو شرمین و خوشحال ابین اگر روشگ اما بینین سپاس بو بی سرکان من تاکوی استگیو گرمان بون سپردی خوابن خواتن لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatu ki gashab omnal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزدارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پروردی آسیا دهاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
8: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهد
9: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
10: ده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خوانه ما هولندیا هولندی
11: ایوش بیرتم بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یا رایه
12: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: من دالکم اوینی منا پرورده کردنی به تکنولوژیا ناس بیرم خوم من دالکم پرورده دکم

0: بنابراین خواهی گرو مهربان سلاوتان لبی هم کاته تن باش بی سرانی مرز لازبه ده فیمو لگل من من با گشته که حوال کن. دانه مزروان و ما مستانی فرمان برانی گریه بست حلوی سیتون یا را گیند و داوت جیه بجه کرنی داوه کارکان اندکن و لبغداش فراکسیونکانی یگرتو کومل و حلوی است بجه دیهاتون تسرخد و لحولی گیندنی داوه کارکان دن با حکومت و پرلمانی عراق. راپورتیک لو بارو ببیستن.
1: نحنو الكتل الثلاثة الموقف الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة جماعة العدالة الكردستانية ارتأينا اليوم أن نخرج بمؤتمر صحفي ابتداء للدفاع عن أولئك الذين تظاهروا في الشوارع مظاهرات سلمية وطالبوا بحقوق وتم تعنيفهم خارج إطار القانون بشكل غير مقبول.
0: دانه مزراون و ما مستعین و فرمان برانی گریه بس حلویسی تون یا را گیند و داوی جبه جکرنی داوی کارکانی اندکن و لبغداش فراکسیونکانی یگرتو کومل و حلویس بجدی هاتونه تسرخت و لحولی گیندنی داوی کارکانی اندن با حکومت و پرلمانی عراق. لا کنفرانسی که روزنامه‌نویسی ده هر سی فراکسیونکا برنامه چم بلاو کرده و تیدا دکتور مسنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو برنامه که خویند و داوی کر هرچی زوام داوی کارکانی لبوجه 2027 دا جی بکریته و دکتور مسنا رایگان پیویست لسر دامزراوکانی علاق لسرکایتی پارلمان و وزیری دارایی ریاض بگرن لبریاری دادگای فیدرالی که موچه موچخوران و زندانیانی سیاسی و خوان پیداوی ستایبتکانی هرمی کردوسانی زامن کردو و دبیل لکات و ساتی خوی داباش بکریت و چون که یکسان بن لگل هاو پیشکانیان لعراق و نابد نادادی و نایکسانی بکریت که اوش پیچوانی دستوره. و تیشی جخد دکینو که داکوگی کاری سرسختی سیه کمکانی زنکو پیمنگکان و اروها پزیشکانی دانه مزرعو دبین. اما جای بوش کردو و نخوشخانه های لحرمی کردوسان لصدا هفته کرمندکانی خوبخش بر ریو دبن. پابندی تاو دکرین به دوام و هشمانه تایسا هفته سال گریه بست و 300-400 هزار دینار ورده گرید. حرکات اگیش کاریان پینما بر ریو بردوری دخنه و راست خودریان دکن بی اوی هیس خزمت اکیان بو هجمار بکرید. دکتور مسنا امین باسی لوش کرد داکوگی تاو دکین که دبید امستمر لسریان حل بجیرید نبید اوان باجی گندالی هرم پشگوی خسنی عراق بدن. هر واس سبارد بخانشینانی هرم و اکرامی دوان زمانگی که زور دوا دکوید بشی کشین تایسا پیار ندراوه. سبارت بخوان پیدایست تایبه تکانیش که موچکانی انزور کمه و هاوتانین لگل عراق و دکتور مسند دا پرسید ای امستم قبول کراوا لکوتای کنفرانس روشنموانه که دا سروکی فراکسیونی یگرتو ویتی داولا انجومن یونینران دا که این داد پرور بنو لگل ام توی جداو لپشکی موازنی 2027 دا جان بو بکریت و رادستی دا صلات دارانی هرم و کمپانیگان نکریت بلکو دا بید بشوی که داد پروران رادستی هاولاتیانی هرم بکریت.
1: نحن كممثلو شعب كردستان في هذا المجلس الاتحادي الوطني في البرلمان نؤكد على أن هذه المظالم يجب أن ترفع وأن حقوق هؤلاء وأقرانهم يجب أن تكون متكافئة مع غيرهم في باقي مناطق العراق وأنهم لا يجب أن يدفعوا ضريبة فساد في الإقليم أو تنكر للحقوق في بغداد.

وزارتی تندرستی هریم لارنونی که نوی ده افروشنی درمان دجا بکتریاکانی ببی رجت پزیشکی پسپور قدغه کرد. بپی رنونی نوی که وزارتی تندرستی پیدانی همو جور درمانی که دجا بکتریا تنها برجت پزیشکی پسپور ده بید. که پیویستا بر رو ماوی بکرهنانی لسر دیاری کرا بید و رجت کش تنیا با یک جار بکر بیندرید. با او درمان هستیارانی مترسی نمانی کارگریان هیا به های دروز بونی برگری بکتریاکان دجی درمان ده بید سر تا پشکنینی چندنیان با بکرید. فروشنی هم درمانانه لدروی درمان خانه مولد پیدراوکان و اگنورین گو شوین نفرمیکان به همو شیوه قدقه هم. وزارتی تندرستی سزای سرپیچی کارانی بم شیوه دیاری کردو و که درمان خانکان یکم جار 500,000 دینار و با دو هم جار دوباره 1,000,000 دینار. هر واش شوین نفرمیکانش یکم جار 1,000,000 دینار و با دو هم جاریش روانه دادگاه دکرین. کمپانیا و کوگاکانش هر کمپانیا اگه و درمانانه به شیوه که نفرمی بفروشید با 2,000,000 دینار سزا دادرید. و تبیجی فرمانده از چکدارکانی عرق رایگیان روژی سیام مانگا واده کتایی دبید با کتایی هنانی ارککانی هاو پیمانانو دجلید پروسی رخصنی چک بردوامو هیچ مولاتی کش با چکدارانی گروپ چکدارکان دیاری نکره و جختیشی کرده و هیچ چکیگ لدروی دا صلاتی دولت قبول نکرد. امرو پینشم صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عرق رایگیان روژی سیام مانگا واده کتایی دبید با کتایی هنانی ارکی هاو پیمانی دولتی و پروسی عزمی پولاین لعراق. همشی با کدوار رخص نوی بیوندیکان لگل ولاتانی او پیمانان لدوی او رکوتو ود دچت قوناغی هاوکاری و تاوکاری و سبارت بر روشی امنی و کنترول کردنی چک جختی کرده و داعش لعراق کتایی هاتو هیچ مترسیکی نماو و تیشی حکومت به هیچ شویگ رگه ببونی چک لدر و ایچوار شوی دولتو عرشه کردن لولاتانی دروسی نداد. دو پادشی کرده و پروسی رخص نوی چک با پیر روانگی حکومت بر رو دشتو هیچ مولاتی که دیاری کرده و لگل گروپ چک درکان دن نیا. لطوری که دی کده و تبیجی فرمانده گشتی آشکرای کرد. آسیا مانگی لگل هرم برز بوتو و روتین دیتی پراندوا. بشتیوگ هرمی کلوسان داوه کراوان راست و خورادسی سنتری هم آنگی دکد. باسی لباش کردوا سیستمی برگری آسمانی لپیشینی کارکانی فرمانده گشتی و بمزوان برهمی نویل کوریه باشور و ترکیه و امریکا و دگات دست هزکانیان. دو هوا وزارتی پرورده عراق رایگان زیاده 11,000 فرمانبری دولت به هر دو کرتی مدنی و سربازی نزانن بخوینه و بنوسن. کمترین رژه نخوین دوارش لحولیر و صلاح الدین و بغداد. کریم سیو تبیجی وزارتی پرورده عراق لالدوانی که روشنمانی در رایگان وزارتکی 14 تیمی هی که لکای فیر کردنی به تمنکان کردکن با نوسین و خوینده و تیمکان بسر همو پرزگکان دا دابش بون. با جوره روپیوی وزارتی پرورده پرزگکان مسنه و نینه و میسان زورترین نخوینده واریان هیا. لکاتک ده حولی رو صلاح الدین و بغداد لارزمندی او پارسگاین دان که کمترین رژه نخوینواریان هیا. با گوری سرجمیری گشتی دانشوان لسال 2024 رژه نخوینواری لعراق حریمی کردوسانیج لصدا 15 بوا. و تبیجی وزارتی پرورده عراق رای گیان تیگ رای فیرخوازانی نیشنی نخوینواری 57,512 کسن. لانیوین ده 5,832 فرمانبری مدنین و زیاتر ل 6,000 فرمانبری کرتی سربازین با او پی زیاتر ل 11,000 فرمانبر ل دامزراوکانی دولتان که نازنن بخوینه و بنوسن. کریم سید و تیجی دزگای جبجکنی نیشنی نخوینواری 1,292 ل همو برای برایتکانی پرورده های زیاتر ل 1,500,000 کس لی سود منده بن. فراکسیونەکانی یەکگرتو کۆمەڵ و هەڵوێست لە سەرداواکارەکانی ئیمام حوسێن و چین و توێژە جیاوازەکانی هەرێم لە بەغدا هاتوونەتە سەرخەت و هەوڵی گەیاندنی داواکارەکانیانن بۆ حکوومەت. وەزارەتی تەندروستی هەرێم فرۆشتنی دەرمانە دژە بەکتریاکانی بەبێ ڕەچەتەی پزیشکی قەدەغە کرد. فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق رایگەیاند هیچ شەکێک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت قبوڵ ناکرێت. خواتان لەگەڵ.

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekuensiyên 106.1-106.3.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس عیب خانی خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
2: او مدبخت زیمنه زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرما دعوت انده دکم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانه آسوی امیدی خوان پیداویسی تایبتی کانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر 20 خولک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: Bd FM 106.1 106.3 Bd FM hemişe dinleyin.
1: برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسرده کرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کشده کرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

0: بنوی خوای گور و مهربان بیسرانی سپید اف ام سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو هم کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیز و خوشویست خوشویستانی سپید اف ام امرو باس لبابتی کی گرین اکین که هم لناو کلتوری کردواری و هم لدین اسلامیش دا گرینگی کی زوری پدراو اویش بابتی دروس کردنی خیزان یا خود بلین حوسرگیریه بوسی مروف با ویستی خوی پی خوشه لطمانی که دیاری کرو دا بچه تا پروسی حوسرگیری و خیزان دروس بکد ایا ام دروس کردنی خیزانه چون کاریگری ابد لسر کمالگا و ببالانی باشو خراب چون اتوانید کمالگا یک من بو باش بکد یا خود پیچوانو با باس کردنی ام بابتو زیادتر گفتگو کردن لسر میانداری برز ما مستاد جهت عمر رشایی من کردو که برز یعنی توجری کمالایتین لدادگی سنیمانی ما مستاد یعنی خواب خیر بین سپاس بایم ده بونتن امام صالح پرسیارو دست پی بکین با چی مروف ویستی هاو سرگیری هی هاو سرگیری تنها ویستی که کسی هی یعن قطر دیاردی که گردونی
1: بله بنای خواهی گوره زو سپاس با در رخصان نیم برنامه اوی که لای مروف عشقرای و زربه من قصیل سرکین و درکی پی اکین اوی که مروف کائنی که کمالایتیه مروه بس روشتی خوی ایوه لگل کسانی تر دا بجی ناتوانی بتنها بجی رنگ بونوارکانی تر بتوان بتنهای تارادیک تنهای خویان مسو گرب کن بلا مروه او کائینی که بتنها جیانی توشی کمال گرفتی گوری اکا رنگ بونواری که تر بتنها بجی توشی رنگ تنها برسیتی ببیتا و احتماله رنگ تنها تینویتی بیتا و بلا مروف کاتی به تنها اجی بدر لوی که برسیتی و تینویتی اگر اوانشی با دابین بکا خوی دابینی بکا شتی که تر هی که پیوست بلایانی کنتاکت کنتاکت لگل بران برکان دا که او پیوستی که روحی و درونی و کمالایتی با مروف هر امش اوائی کردوا بردوانبونی زوی بردوام بونی ام گردونه با او کنتاکت او دروسه بیه چونکه اگر کنتاکت و بابلین تکلاو بون لناو کمالگا لنیوان مروفکان دروس نبیه او که تا پروسی او دان کرنوی زوی دروس نبیه یکی اگر لو کنتاکتانی که مروف ای که ایشی پیتی و بیتا بنیاد نریک با بردوام بونی گردون بریتی لپروسی هاوسرگیری پروسی دروس کردنی خیزان ام پروسی دروس کردنی خیزانه و اکا که ام رو لپیوندی که کمالایتی بردوام آبی بویا که تک ام پروسی خیزانی حلویستی لسرکین سرکین پروسی که تنها پروسی که تاکه کسی نیا شخصی بیوی خوی هاو سرگیری بکا یا نیکا پروسی که با بردوام بونی کمالگا پیویسته با سقامگیری کمالگا پیویسته که تک کمالگاش سقامگیر بو گردون بشه وی که گشتی لبابلین چون علی گردون آسمانی که لبابلین لحساری که ریکا اخولیتا و با آراستی که ریکا اخولیتا و که تا کمالگاش با آراستی که ریک گردون کمالگی که بابلین با آراستی که ریک اخولیتا و لناو بازنی گردونی ده
0: زور جوانم هم صوتا اتوان اپرسی عرب کم بلین فلسفی ها سرگیری چیه اولا میبینو
1: علمو بو من داره که فلسفی ها سرگیری یعنی ایم بو چی کتالی فلسفی ها سرگیری باز لمانای ها سرگیری اکین کتال علی فلسفی پرورده چیه ما بس لوی که مانای پرورده چیه مانای پشتی ام ظاهری ام دیار دیه چیه بو چی هی بله اما کاتک باز له هاوسرگیری اکین یکم فلسفه پشتی هاوسرگیری بردوانبونی گردونه بردوانبونی ام شتی که پیالن چرخی جیان چرخی جیان کاتک که اتوی بردوان بی ابی پروسی که بی او چرخ بردوان بیار چون آلتک تو اگه بتوی ام آلتا ام سیاره بتوی ام ایش بکا ابي بروسيك هبي بزوينريك هبي ام ام ام شتا غوريه بجولاني كواتا بزوينريك ل تشرخي غردونيا بريتيا لم موضوعي هاوسرجيري و وخصنوي وتشو دروستکردنی پیوندی کۆمەڵایەتی ئەمە یەکێکە لە فەلسەفەکانی هاوسەرگیری فەلسەفەیەکی تر ئەگەر باس بکەین بریتیە لە پاراستنی تاکەکانی کۆمەڵگا چونکە مرۆڤ بە سروشتی مرۆڤایەتی خۆی غەریزەی سێکسی هەیە غەریزەی بەردەوامبوونی ئەوەی هەیە کە حەزی ئارەزووی سێکسی هەیە ئەوەش بۆ خستنەوەی وەچەیە بۆیە ئەم فەلسەفەی ئەم خێزانداریە وا ئەکات کە ئەم بەردەوامبوونە ئەم بەردەوامبوونە لە پرۆسی هاوسەرگیریە ئەویش لە پشتیەوە شتێک هەبێت کە پێڵێن خستنەوەی وەچە کات کە ئەمەش پێویستی بەو غەریزەیە هەیە بۆ ئەوەی تەکمیلی ئەو کارە بکە کە وەچە خستنەوەیە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامەدرێت
0: زۆر جوانە مام سەتوانین بڵێن ئەو هۆکارەیە کە بۆیە ئاینی ئیسلام و کۆمەڵگەی کوردیش زۆر گرنگی بە هاوسەرگیری ئەیە
1: هەر ئەوەیە کە بۆ لە مەسەڵەن بۆنە لە ئیسلام و لە کۆمەڵگەی کوردیە مەسەڵەن بۆچی گرنگی ئەوەی پێدراوە چونکە ئیسلام پێویستی بۆیە کە مرۆڤێکی ڕێک لە ناو کۆمەڵگا بێنێتە ئاراوە و ئەم بڵاوبوونەوەی پاکێتی و بڵاوبوونەوەی پاکژی لە هاوسەرگیریەوە دروستە بێ چونکە ئێمە بیرمان نەچێ کاتێک کە ئەڵێین هاوسەرگیری تەنها حاجەیەکی شەخسی نییە بۆ کەسێک کە بێ ئەو حاجەیە پڕکاتەوە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە بۆ لەبەرەوەی سەقامگیری دروستە بێ کاتێک کە کەسێک زەواج ناکا کەسێک هاوسەرگیری ناکا تووشی دنیایەک گرفتی تر ئەبێتەوە دووشی دنیایەک گرفتی تەندروستی گرفتی دینی گرفتی دەرونی گرفتی جنسیش ئەبێتەوە ئەم گرفتانە بەخۆیەوە ناوەسێ پەلە هاوێشێ پەل ئاکێشێ بۆ کۆمەڵگەکانی تر یعنی نەخۆشیەکانی ئایدز و نەخۆشیەکانی کە لە ڕووی لە ئەنجامی با بڵێن پەیوەندی و عیلاقەیەکی دەرەوەی خێزانی دروستە بێ ئاشکرایە لە جیهانە چی کردووە بە جیهان بۆیە ئەم دروستکردنی خێزانداریە تەنها حاجەیەکی شەخسی نیە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە واکەکە ئەم کۆمەڵگەیە سەقامگیر بێ
0: زۆر جوانە مامۆستا ئەمە لە ئاستی تاکە باسمان کرد کە ئەگەر کەسێک هاوسەرگیری نەکا ئەم کێشانی بۆ دروستە بێ بەڵام ئەگەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری
1: تیایەکەمبێت
0: چ کاریگەری بخاتە سەر کۆمەڵگە
1: هەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری تیایە کەم بێ جگە لە لایەنە تەندروستیەکەی کە گرفتی بۆ دروستە بێ ئێمە ئیبینین لە هەندێک وڵات سێرەکەی کۆمەڵێک لە حاڵەتی تەندروستیان بۆ دروست بووە جگە لەوە نەناسینی یەکتری مەسەلەن بۆ نمونە ئەو تەوان کاتێک کە باس دەوەکەین هاوسەرگیری ناکرێ خۆ کەسەکە ناوەسێ بۆەوەی کە هاوسەرگیری نەکا و تەواو پەنا ئەبا بۆ پەیوەندی سێکسی تر کاتێ پەنا بە بۆ پەیوەندی سێکسی تر ئەو کاتە دەرەنجامی ئەم پەیوەندیە وەچە خستنەوەی لە دروستە بێ ئەو کاتە ئەوەی کە لە هەندێ شوێنەی بینین ئەو کاتە عیلاقەیەک دروست ئەبێ لە بینی دوو کەسا کە ئەم عیلاقەیە دواتر نامێنێ و منداڵێک یەتە ناو ژیانەوە کە نازانێت تەرەفێکیان کێیە یا نازانێت باوکەکەی کێیە کە بە زۆری نازان باوکەکەی کێیە یا هەندێک جار ڕێی تێچێ کە نەزانێت دایکەکە کێیە بۆیە لە ڕووی کۆمەڵگەییەوە ئەو کاتە شتێک ئەگەر ئەمە بەردەوام بێت ئەوان باسی بەردەوامبوون یەکەین شتێک نامێنێ بە ناوی پەیوەندی سیلەی خوێنی کەمە زۆر خەتەرە چونکە سیلەی خوێنی ئەو کاتە کەسە نزیکەکان ئەزانیت لە چ ئاستێکا چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکەی و ئەزانی ئەمە چ پەیوەندیەکی بە تۆوە هەیە چ ئاستێک چونکە پەیوەندیەکان ئاستی هەیە مەسەڵەن بۆنە ئەو پەیوەندی من هەمە لەگەڵ خێزانمە جیاوازە لەو پەیوەندی هەمە لەگەڵ هاوڕێیەک مایە لەگەڵ باوک مایە لەگەڵ برایەک ما ئەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ خوشیەک ما جیاوازە لەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ کەسێکا لە شوێنی کارکردن بۆ چونکە ئەزانم ئەمە سیلەیەکی عیلاقەیەکی دەم سلەیەکی خوێن هەیە لە بینی من و ئەوە بۆیە ئەمانە لە جێی خۆیان تەنزیم ئەبێ کاتێک کە تەنزیم ئەبێ هەر کەسە و ئەزانێ پەیوەندی و عیلاقە خێزانیەکەی لە کوایەوە من پەیوەندیم بەم کەسەوە چیە ئەو کاتە تەنزیماتی شتی تر دروستە بێ ئەگەر کەسێک نەزانێ باوکی کێیە دایکی کێیە بیەنە بەرچاوی خۆت کچو کوڕێک نازان باوکیان کێیە دایکیان کێیە و ئەکرێ ئەگەر تەمەنەوە باسی حاڵەتێکین کە هاوسەرگیری تیا ڕووی نەیە نەبێت هاوسەرگیری کە ئێمە باسیەکەین کە ئێمە باوەڕمان پێیەتی لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی کۆمەڵگەی کوردیەوە ئەگەر ئەو جۆرە هاوسەرگیریە نەبێ ئەو کاتە کوڕوکچێک لە دایک بوون خوشکوبران احتمال خوشکوبرابن بلام علاقه کی سازداری لبینیان دروسه بی آها چند خطره بوی تنظیم کردنی اما دیسان کاملگه چی لگا کاملگه تنظیم کرد و ایلی کم کاملگه سقامگیر بی چونکه نبونی دامزراوی یکا گو دامزراوی خیزان لنو هر کاملگه یکا او کاملگه کی ناجیجیر ابی پاراستنی کاملگه بخیزان ویا چونکه جنگکانی مثلا بون منه تو اتوه خانو یک درست که ابی ام بلوکانا ریک لتنظیمی بلکن به یک و یعنی هدی کیو هر پرچه و لشونی خوی دامنی
0: جانب.
1: اگر هر پرچه و لشونی که دامنی بلوکی لملا بلوکی لولا شتیک درست نبی شتیک درست نبی بناوی خانو بای ابی ام علاقه خزانی بو نو نشانه بو جوره سرکن که اما کاملگای پی درست ابی پی بنیاد انجام
0: جانم مثلا بو گنجک عمل استی کاملگا گرنگی ها سرگیریه بلان بو گنجک که ایوید ها سرگیری بکرد چشتیک پیویست پیشتر بزانی اگر داری چشتیک به هوشیاری در باری چی هبه
1: یکم شده اوی که بزانی گرنگی ها سرگیری چیه یعنی بزانی که بو چی ابی ام ها سرگیری بکرد یعنی پیش هموشتی ابی للای قناعتی بو دروز ببی که ام با اگر جایز ببلم فرض لسری واجب لسری که هاو سرگیری بکا واجبه که بو چیه؟ بو پرستنی کامل گایه اگر هم قناعتی بو دروز بو
0: از بپرسارتی شکت
1: او که تا از بپرسارتی که او که تا هنگاوانی چون که استه گرفته که ایمان گرفتی ام سردمه ایمان هر کامل گای ایمان یا ام سردمه ایمان گرفته که اوی کسکه پیوایه اگر ام هاو سرگیریش نکا گرفت یک نیا و پیوایه ام هاو سرگیری کردن مسئولیت و ناراحت و نار بابلین ارکه بو خوی دروسه که لکاتک دا اما بمشه وازن یا تو کاتک کسی که هاو سرگیری اکا کورک هاو سرگیری اکا کچک هاو سرگیری اکا اما بلوکی که خصوطه نیو او کاملگه او دروستی کردوه کاملگه ای که دروست کردوه اما حالتی که تر اویا که به هاو سرگیری کردنت کاملگه گرفت لکسوکارو دوروبر دور خیتوه
0: جوانا.
1: اما که برام من هبو که برام رشاوی هست کاتیک کسی اک من لکسی ایما هاو سرگیری بکرده کرک هاو سرگیری بکرده بکچکی اوت مال آوابی بخواه کشی که گورد لکل کردین اگر کچی کش لای ایما هاو سرگیری بکرده بکرکی اوت یعنی بزاوه کمانی اوت ایو یخوا که که برا مال آوابی بخواه کشه که گوره رو کار کرده اما قصه که فلسفی زور گوره بو تو که تک زواج اکی هاو سرگیری اکی خود بو خود کامل گرفت لدورو بری خیزانت کم اکی دوا و که تکیش اچی بو دا خوازی کچه بو او مالش کامل گرفتت کم کرده تو بو چونکه ام مالا هر دولا هم مالی کرکو هم مالی کچه که بردوام لخولیه اوان که تک کوریان گوره ابی دایما سرطات که اوان کچکرکان چی بوب دوزنوا کچکان زواج با چی بکا دائما همیشه با گوربونی تمنی منال دائما خورپی دلی دایکو باوک زیادر ابه بو چوک ایب ام کوری ام کچی بچیتا مالی خوی اها علی شکر الحمدلله کرکم لمالی خوی ایتی کچکم چوتا مالی خوی اما قصیه که باگراوندی کی هی کپیشتر لخمیه بو ل مشوری خوارد و نه که هر آوا اما کمالگی کی کمالعیتین اما ما مکان من خاله کان من پوره کان من کره جاری و برادر کان من مشوری آوا خوا فلان کد آوتو هر زواج نکر فلان کد آوتو بوچی
0: خمی کی
1: کمالعیتیه و اکا کام کمالگی بوی اگر کسی دس آبابو آوا کمال گرفت ل دورو برکی کمتر اکاتوا و بابلین حتی لروی دارایی شود تو ارک لمالی باقید کم اکی توا لروی دارایی و مثلا با نکرک زواجه که ایتر خوی اچه تکوینی حیاتی خوی اکا ارک لمالی باقی کم اکا توا بد کچه که اچه تا مالی خوی او که ارکی کش لمالی باقی کم با توا اما وکو سیری نکن بلین والا ارک و لقالی خوی که نوا بلان اما وکو ظاهره کو دیارده یک سیری کن که ام وظیفانه ابینه با ناو کمالگا حالت ایتر که گرنگی زوا هاوسرگیری بو گنجک چون سیری بکا و چون بیبینی اوه که تو اتوانی لری هاوسرگیری و کمالش تیتر بدست بینی یعنی اما دادگای سلیمانی لبشی دادگای باریکسیتی کاتی که او جنو مردانی یه نلامن با موضوع ایجابون و آنه بس یوان بو اکین که تو مالی خود مالی خودا مالی باوکت مالی باوک مالی تو نیه مالی باوک به تابتی بو کسانی که زواج یان کردو مالی باوک مالی تو نیه و کاتی که ورده ورده گوره ابی ایتر ورده ورده هل خودا و نوعی که لناو مالکا بویا ابي تشيب كي جرينجك لو بيني كتو كاتك هاوسجيري اكي مالكت بودروس ابي حالكت بودروس بي او كاتا اتواني زوجتي تر بدز بين لري او مالداري كهت
0: منصوكو ازموني ختان تششتك هيك جنجان بيان و لا هاوسجيري يعني بوشي وازا اي بين بلام لراستيا وانيا تش بيروغوشوني كان هيك بيان و هاوسجيري اويا بلام لكاتك بوشي وازنيا ازموني ختان
1: اوی که پیان وای ام کسیک ابی بدوزی تو که گنجاو بیله گلما اولی رو خلل کو دست بیاک گرفتی گوری ایم هتا استا و رنگ ایمش وکو کومل ناس و تو جری کوملاتی کم تر خمیم انها و به ختم انها و بلا چون که بردوام به خلق قلین کسیک بدوزره و بوجیانی خود گنجاو بیله گلتا كأما شتيكي مستحيلة هيش كسيك ناتواني كسيك بدوزيتوا كغنجاو بي لقل اوا بوه چونك هيش دو كسيك غنجاو نين غنجاو يعني وكو يقبن يعني من شون بيرم كردو ايشوا بي بكاتو من شون هلسو كوتم كرد ايشوا هلسو كوت كاد نا شتيوا من دهر دسنا كبه
0: راستا
1: ابي راستي خسكان من برو او بقولين چون بغنجين لجياني خيزاني مانا لقل كسيكا كزواج مانا قلا كرد هر وندا بو یکاتک توشی چی ابن گنج توشی اوا ابن که ایو کسیک بدو زیتوا گونجاو بیل گلاوا که اما زور بدگمن دسی کوي و نیه و اگر دسی شی کوي دوای بو درکوي بم شوازه نه بو او گونجاوی که و ایس اما نه بو ای ام بهنگاوی گونجاو ورشتو چتی اما فرانکسم دوزیو اما گونجاو لگا ما دوای کی ته سر واقع سر کی نه والله عرض آسمانی فرقه هر یچول اواز یخ یعنی ایتر و ازانی توشی خیبت امل بیا وازانی اما گورا و الله ما کس نبو کم ناسیم نه زانی که اما سروش تو طبیعتی او جواز ابی چی بکن لپروسی ها سرگیریا کسی که ادوازین و خومن اگونجیرین لگلیا جا اما بو هر دول ابی وابی تنها بو افرد نیا یعنی تنها بو کچک نیا تنها بو کراک نیا بلا کسی که خوم بگونجیرین لگلیا ابی هر دول ابی که خوم بگونجیرین لگل یک تریا چونکه اگر خوگونجاندن یک لایه نبو یک طرف ابو ابي بچو سال نوا خوبون جاندن ابي دولايانه بلا زواجو حوصل جيريا
0: وتا او هلاك وازان ابي كسي كو خوين بي وهلاك جوري او بيز نغابي
1: دكا هر ن مثلا نالي والله من كسي بدوز مو كو خوم بي الله كسي بدوز مو گنجاو بي لقال من دي ام گنجاو يو بو دروس نابي ابي بو قناعته وزواج كي اگر امش گنجاو نبي لقال منا و ك گنجاو مدس ناكبي ابي دانشم لپروسي خو گنجاندن جا اما خوهر بو زواجوانیه بو هموش تقوایه تو اچی تا شوینی که کار کردن خو او شوینی کار کردن لگه تو گنجاونیه چی اکی؟
0: گنجید برا برا
1: وکو عربلا تألقم تألقم اکی یعنی خو تکیف اکی لگه او شوینه خو تا گنجیدی لشوینی شوا خو من گنجاندوه يعني اگر بيري لب كي طالب اشو من چون گنجام لو شو ده حتى جاري واي پيلا وا ها پيلا يك تسكا تو قاشي لا گلا گنجين يا هلن پاين چي او چي پيلا او پاج نه پي
0: چي
1: ا پاج نه هلچ پاج نه هلچ شي کي بو پيا کي تا قاشي لا گلا بو گنجي ور ده ور ده رابي لا گلا بو يا ام موضوع زواج او سرجيري ابي دانشين خومن لگال یک تریا بگنجینین با گنجاندین جا ایسا هند یک لواش تفسیری غلطی با کنون جا که چون ابی اما بنات شهری خومن بگنجینین والا من اگر شوین اگر نخوش به یک سر بجیه هیلم نه بعض لنا گنجانی راست شوینی کش اگر شوینی ایشی کش لگال توان گنجیه توش بجیه هیلی منش اگر لشوین اگر دوام کم و لشوین ایش کم مدیره که بر دوام یا خود شوینی کارکم بر دوام توشی ناراحتی و حالتی درونیم کابله بجیه هیلم ما بس لوي كهر دولابي خوان بغنجين لقل واقعي او هنا او كاتا نابي تخو غنجاندني ناچاري قسما لس خو غنجاندن لسر خو غنجاني ناچاري نيه
0: زر جوانا ما مصام چه کشی که یک زور باهوا.
1: بله.
0: اما یعنی ام لوکاتو بس آوا که اینکه افسرگیری و خزان درست کردن و آمانه. چه کشی که یک ابد توی حلوشند نویم خزانه.
1: بله.
0: شکرینگه چون که اگر ام خزانه حلوشه تو که وقت آوشتانی که باس مان کرد دوباره بونی نمینه.
1: دوباره خرابتریش ابد. بول چه خرابتری ابد لبروی دیسانه و ابد دیسانه و دست کین ل صفر و دست پیاب کین و. دیسانه و الکی کی تربو گامال قادر است کین با. لبروی کاتیک کسیک زواجی نکرد و ارچی با کمالگاه هبوه یک ارچی هبوه او کسیک زواج که تو جعبه تو ارچی دو ارک با کمالگاه دروسه که اگر زیادریش نبید او کاتا منال کشی لگلایه منال کشی بخوی رای کشی با نو کمالگاه اما ارچی کمالگاه زیادر اکا و ارچی دایکو باو چی کروک چکا زیادر اکا او کاتی که کرکان یا کچکان لمال آبو خو مثلا نانیک هبو بیخون بیک و خو شوینک هبو بیکو نشته جیب انتیایا بلام کاتی که جیب نوا او کات دیسان نوا ارچی دارایی دروسه بیتو با مال باوک ارچی بخیو کرنی دانه یکی تر که مناله که بونمونه تر یا لگل پیاوه کار روشتو مناله که یا لگل باوک کار روشتو یا لگل دایگه کار روشتو فرق نکه ارچی یکی تر دو دروسه بی ارچی یکی تر دروسه بی و دامو دزگا او کاتی که گنجک زواجی نکردوا بون منه دادگای ایمه هیچ پیوندی که پیوانی لوچه قاتشی تیه نخست بید بلام کاتی که زواج اکاو جا بیتوا هیت خورسایی یک درست اکا با سر دامو دزگای حکومی که یکی لنمونکان دادگای بایا ام موضوعی دوباره زواج نکردنو ارکی شد دوباره جا بونو ارکی که زیاده درست اکا گبیه مثل پرسیارکت لوی که چیه شباو کند چیه جار خوی با خوی زواج اگر بغلد لیم تیه نگن و آوانه خوی با خوی کشه یعنی زواج هاو سرگیری کشه یعنی مثلا با کبره هم تو بو حکاری جابونه هست چیه و تو بی زواج اگر زواج نبیه جابونه ها رونه هست بلام کاتی کالین کشه با مثلا لو کشه اینیه که ایتر نارا کشه یعنی آل اینیز وشه پروبلم زور جان بکاری اینه با هموش تی بکاری اینه که الان کشه یعنی ارکه بابلین بر پرسیاریتیه اگر اینیزی که دیست اوشه اینیزی تر بکر بیانم چالنجه تحدایه اما انا هموی یعنی مسئولیتی مروف نبی بی کالجی یعنی تحدا و چالنج و بر پرسیاریتی
0: اوشتانه که پیش
1: نکه اوشتانه پیش نکه ای پیما نالن مروف
0: جان
1: پیما نالن مروف بویا ام موضوعی زواجه هر بخوی کشه ای اگر نزانی چون معامله قلاب کی او دو جار کشه
0: است
1: ا بو همو جاری او قصه هه له زواج هموی خوش نیه بس هموی باش چون یعنی زواج به یک پارچه هموی خوش نیه بلان به یک پارچه هموی باشه چون که خوش و باش دوشتن زور جواز لیه
0: راسته
1: او که چون علاج مثلا باشه بلان خوش نیه هر اوه ایش کردن خوش نیه کار کردن خوش نیه تو به همو روزی چې ته درو وښ کړدن به ګرما و سرما زخت و فشار لري درسه به له شونی کار وکړ موچد نادریت هم بونونه مدیرکت ناچانی تالا بونونه امانه همي ناخوشه بلان عفو بل امانه همي ناخوشه بلان باشه او ایش تو چې تو کته کې شکی ابيته خاوني شته کې خود بو زواجش اوایه ام بوی ام پروسی زواج گرفتکانی کاتی که ابی با گرفت ایتر قرز اکیویت و لسر لعنکان لو که شباوانی که ایم همانه لدادگاه هستی پیه که این موضوعی تداخله موضوعی دسوردانه ایتر با دلسوزی یا بنا دلسوزی و که ام کسا و ببینه که اما تداخله او ایتر با غلط تفسیری تداخلی یک تری اکن او کاتا وایلیت که نتوانن پیوندی و حوصلگیری را کرد. حالت گیتر موضوعی سرجهیه که پیوندی که علاقه که خراب لب پیوندی و سرجهی بینی پیوندی و جنومیر در دروس ابه او کاتا گرفتی گوری هم با دروس ابه. حالت گیتر اویه که کرب هست ببر پرسیارتی ناکا افراد هست ببر پرسیارتی ناکا کرب بتمایه هل لگل برادرکان یا گجاران بیه کز بتمایه لگل مالی باو که بر دوام سردانی مالی باو که بکا ام گرفتانه منظور اونو و گرفتی ترش مانده
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمان زاران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشنبه کجمر 23 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشنبه کجمر 24 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا
0: برزن دوی و چانه گرین ولاتن ممسا گشتین او بشری پرسیارکن من که او کشه باوانه چین که ابنهوی تک چونی خیزن پاشان اوی که گرنگ بلا منو بیزنین اگر کشه روی ده کشه گنجد یعنی به طبیعتی مروف کشه هبت چی بکین یکم هنگاو با گنجه که کشه لان خیزنه که دروس ابت چی بکت
1: اما موضوعی حلگتنی هر بر پرسیاریتی که شتیک من هی پیان گنجاوی تمن اما نتوانین منالک بخینا پروسی خویندنی سرطایی و اگر تمانی سی سال
0: بید
1: او سین با دیار و حتا بید تمانی با شرط سال نتوانین منالک تفره پی بین لیکی سرطایی و با یکی بابلین دوی نواندی که است هشتو نو بابلین آنه که با چوی کلبری تمانی نگشت و با بایا شتیک من هی نو ام گردونه پیلن تمن زور شد دیاری اکابو اوی که ام کسب بتوانی مسئولیت حل گره حتی لروی شرعی و لروی دینی و لروی تجاری او اها مثلا بول نالی لا تؤتو السفهاء اموالکم یکی لتفسیرکانی او آیتا مبستی علیم علی شتی تیر طبعا تفسیر زوره یکی لتفسیرانا علی باز لوی که ابی یعنی پاره و ملک و تجارت و بازرگانی نتیده دست کسانی که تمنیان منالو یشتا بو چونکه تمن زور شد دیاری اکا که اتوانی ام کسب بر پرسیاریتی هل گره ایجاب اگه بین و سر باسی ها و سر گیری و خیزان و چون گرفتی اک بتوانی چار سر کین ابی پیشتر آگا من لوا بو بی او طبعا ابا لبیدایت باس من کلی بس ایسش اکری هلی را باسی کین لچه تمنی اکا کسی مؤهل بو اوی ها و سر گیری بکا امل اینا باسی رشد و امانه مانه بلوغ و رشد مانه ایتر اوید بپی کمالگاکان اگاره کل لچه کمالگایکا کل تمنی لچه بجماره باسی جماره جماری ام تمنی کشتوتا رشد یعنه گشتوا و بو کرو کچیش جوازیه که لروی موضوعی رشدوا بعام من باسی اکم ابی تمنی ام کسی گشت بیتا آسی کتوانی مسئولیت هل گرتنی هبی او کاتا اتوانی از انیز چون معامله لگو گرفت و مشاکل کناب کن بوی موضوعی هاوسرگیری تمنی منالوی که پیلین هاوسرگیری پیش وقتا او موضوعی که گرفتاویه بو لکوملگی ایما اگر پیشتر هبوا و استکمتر بو تو خوشبختانه ابی آگا من لوا بی ایما راست تشجیعی هاوسرگیری اکین راست خانی خلق این براو هاوسرگیری بلام ابی آگا من لتمنی کسکه بی لسه تمنی که هاوسرگیری اکن امی که ایلم استا رای منه شغنیه مثلا طابه ملوابه من پیم وای کسی حتا تمنی خویندنی ما بی باشتر وای نچه تا پروسی هاوسرگیری وا اینجا استا علی والا زور خلقه یو تمنی هاوسرگیری خویندنیشی تاو کرده و دوائی هر مشاکلیشی هی بله اینجا علی والا هنده کسی بمنالیش زواجیان کرده و هیچ مشکلشیانیه بله ولی ایم کاتک باسی سری نظر عامکه اکین سری شتا عامکه اکین الان پیمان وایا خویندن تغاو کردن بدل لوی که خویندن که خوی چونه لپیشتر لحاو سرگیری بو لبروی خویندن کتایی پی قناقی که کتایی پی بلام حاو سرگیری کتایی پی نایا یعنی مجالی فرصتی حاو سرگیری هر هیا بویا دیسانه یه مسئل باسی تمن یکی لوشتانی که توانی چاره سری گرفت که تمنی گنجاوی ام کسی با حوصر گیری چون که عادتا او کسانی که کاملن اقلانی تر معامله لگل گرفته کانه اکن اینجا ایسا پیمالی خلقی که اولا تمنشی گوری و
0: نزانانه
1: معامله که بله اوش هی
0: اولا
1: بشیوه که گشتی سیری پیغمبران که خواهی گوره لچه تمنیه که ام کسانی کرو پیغمبر لتمنیه که زور پیغمبر خواهی صلی اللہ علیه وسلم چه سالی بوا وازم حضرت یعقوب هر یعنی تمنیه که زور زوری هبوا که بوا با پیغمبر بوا ام جوره بابلن با آگابون لتمن زور گرفت من هی با چاره سلکا حالتی کتر اوه گوره نکردنی گرفت کاتی کتو گرفت گوره ناکی اما زمانی اوه بو اکا تو ام گرفته احتواب کی ایما زور جال بو جنو مردانه علین ام گرفته اگر لسری نروی چونکه هیچ جن مردگ نیه گرفتی آن بی اگر لسرین روی خوی ورده ورده اپوچیتا و کالا بیتا و بلام کاتی که لسری روی کالا بیتا حالتی که تر با چار سرکرنی گرفت دورو برکان مانن چونکه زور چا هر چون دورو برکان من حکارن بای گرفتی که جن مردی دروز بی بی با ایما هر دورو برکانش من اتوانو امان لی وابکن ایما گرفتکان من چار سر بیت چون هل بوي كبكشي انا واليمن وازمان ليبيدن نكون ناو او شريكه مهمانه بشكل لغرفته كان يعني شارس كردوا باوچك للاي ايما لدادجا بوي باس كردموتي كشكم هاتو بمالو بوتي تشوما بمالو سيركم كشكم لقال دايكا كشكم اجري دايكي شيخ يتر علاوه تو معنا و تی پیامد چیه و تی ولاد لگل میرد که یه چشیانه با شریان با او تری کردوه و تی منیش وتم هست باب روین بالای میرد کد باو کنار روی تی هست باب روین ایسا خم زدم چی پیا کم و تی کجکم بترس لرز واج نکشم ایستی بیت وتم نه تو میه با اگرش تیکم کرد توی تیانه بیار خم ب و تی کجکم بترس لرز ولاد لگل ما هات و تی تقمیال درگا زواهات درو هات درو و تی هر که هات درو منیش آوا بم مچوم را کوتوم چاولی نوا و دیکشکان حفظ سه دیکشکان هستم چاولی نوا و تی مام جان با خیر بی تو سری خزانه کی کردو ولله نه ولله لمن نوا بس جاتشیه ولله و چای لینه ولله و تی خون کرد بچورا بطوری خون کرد بچورا و تی کش ها و دانیش تو آمانو و تی کرکش هر واسه ودم تو چاولی چه کی چهات و تی ولله کره خوی کرد با مطبخ او و تی کشکش ورده بدوی روش تو چونه مطبخ که و تقطقی انهاتو ببیق سکردن تقطقی انهاتو هات نو چاکی اندانه و منیش بطور رای و چام خواردو تی و دمو ایواره و امانه چام خواردو و آنو ایتر و تم دی دستان خوش بیو شکر تانیه نازم خورمه تانیه نازم چی و تی بطور رای و چون هنه تی که هنه این دانشتن ایتر و تی خواردم و تی اوان روش نو دیو شتیک بینن و تی منیش سوک سوک هات مدر و دریاتم سر داخست نو روشت چون ما با مالوا و تیج نکم و تی او کوک چکم و تی و از ایلی بین الام باید که خودتو نیست جمع بستم اویا احتیوا کردنی مشکله بچو کردنوی گرفت مشکله نچونه نو موضوع اکوا و اکا زور شد کال ببید اینجا استا رخنی کتر مالیه گرندم قصی الان آخر قصه نکردن لسر مشکلهش هر با خوی مشکله راستا قصه نکردن لسر گرفت مشکلیه بلام بی آگاه لی بیت چون لسر مشکل قصه که بداخوا من ناتوان زمانی او بم بخلکی ایما با عقلانه لنا مشکل قصه بکن لوا چیم خوشم بشه اگ بم لوا بوی پیموه اگه تا کمتر لسر مشکل قصه بکی لوا چی گرفتکا ساده تر بیتا و کال تر بیتا
0: زور جوانم همون صدو با خیر هاتم خوش حال بیم زمان دامتا سپاس بانکیم خوش ایستانی سپید اف ام امشه هاتین کتای برنامه ام رومان یادارین توانی بتمن سندگ بیو عزیز و خوشویز بگین و برنامه کمان جگه رزامندی ایو بود سپاس که تایست لگل من بون سپاس با میوانه کمان سپاس با باشی کنترول تلقی که دیکی برنامه رونا بخوای مهربان تان سپیرین خواتان بگم

İslam Kacmer 5 Bakati Harimi Kurdistan Speda FM

و اجول سنردنی موچه بو هرم کراو یک شمی دهاتو دگات هرم. پارلمان تارکی یگرتو رای گیان کمپانیا کن بونه تبریار داری خزمت بزاری کن لهرمی کردستان. وزیری نوتی عراق پلانی ملاتقی بو هنرده کرنی 1 میلیون برمیل نود لارگای سوریا و با بندری جیهان اشکرا کرد.

سلاوی خوی گورتان لبی امکاتتان باش لاز پیده فیمو گشتی که حوال پیش کشکین. وزیری اداره عراق واژوی لسر نردنی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمی کردوسان کردو. دکتر جمال کوچر اندامی پرلمانی عراق لو بارو رایگان وزیری اداره عراق واژوی لسر نردنی موچه کردو بو هرمو سرطه افتی داتو یک شمیان دو شما موچه مانگی عبی موچه خورانی هرمی کردوسان دنیر درید. روژی 23 ابی 2026 تیمی تکنیکی وزارتی در هرمی کردوسان به فرمیلیستی موچه مانگی ابو ترازوی پیدا چونوی مانگی حوتی رادستی بغدا کرد. حکومتی عراق با نردنی پاره موچه بیجگل لیست و ترازوی پیدا چونوی پیویستی به نسرای وزارتی نوتا لسر پابندیکانی هرم. مانگی رابردوش لا 22 تموز لیستی موچه نردرو لا 17 اب دوائی لیبرینی لسط و 20 ملیار دیناری ده تینانوتی بری 830 ملیار و 182 ملیون دینار لین وزارت دارای عراق و خرای سر هجماری وزارت دارای هرمی کردستان. کاوشق علی رایگان کمپانیکان بونه تا بریارداری خزمت وزاریکان له هرمی کوردستان ده کاوشق علی پارلمانتری فراکسیون یګرتو اسلامی کوردستان له پیامګ در رخنی تون له اداره دانی کرتی خزمت گزاری گشتیکان ګرتو رایگان بریارکان حکومت بر او ودرون ک بکونه دست کمپانی تایبتکان او پارلمانتری ماجی بو کردو او کی شی بر او بردن توشی الګ ورکی مترسیدار بو با جور الکاتی باجبونی خدمت گزاریکان دا بر پرسان د سکوتکه بو خوان دبن ملام لکاتی قیران کان دا همو بر پرسیارکه د خنه او بالی کمپانیا کانو سبارت با قیرانی کاربا ناو براو اوی خسرو کمپانیا کانی وگ ماسو قیوان بهوی داوا کرنی شایسته دار یکانیان بر 500 میگاوات کاربا ان کوژاندو تا گریبستیان لگال بغدا کردو با دابین کردنی 1000 میگاوات لبرانبر 7 میلیون دلاری مانگانه دا. با اوتیو پرلمانتر استا کمپانیا کن 550 میگاوات کربای هرمیان کم کردو تا و کردانوکانی وزارتی کرباش لعاز پیویزدانی. هشداریشی دا که اما ترسیه تنیا کربای نگردو تا و بلکو سیکترکانی نوتو غاز و تندرستی و برهنانشی گردو تا و نو براو جغتی کرده و کرادست کردنی کردی تایبد ببی چاو دیرو یا سایی تنها مبستی قازانجی کاتی هرین برو او دباد که کمپانیا کن لبری حکومت ببنه بریارداری سرکی خزمت گزاری و سروریکانی هرمی کردستان. وزارتی پرورده هرمی کردستان ناوی سرجم در چوانی پولی 12 آماده به هم وشکانی و روانی وزارتی خویندی بالاو تیوژین و زانستی کرد. امرو پینشمه به نسراوی فرمی که واجوی الان حمد سعید وزیری پرورده لسر و راستی وزارتی خویندی بالا کرد و انجامی در چوانی پولی 12 آماده تیدا نیردرا و لانسرا و کده هاتو و انجام زانیاری در چوانی پولی 12 به همو وشکانی و زانستی و ویژه و پیشه هر و در چوانی قطاب خانه نیو دولتیکان با هر دو سیستمی بریتانی و امریکی با سالی خویندی 2025-26 به هاو پیچی الکترونی با کاری پیویز نیدرا و تا وزارتی خویندی بالا. برپرسیگل وزارت خویندی بالا و توجه نوی زنستی رای گیان. دوائی اوی نوسرا و که با فرمی گیشت وزارت کهان رکرکانی زنکو لین بور گرتنی قطابیان لزنکو پیمانگکان دست پیده کن و پرد چند روشه کردنوی زنکو لین را ده گینن. وزارتی خویندی بالا و توجه نوی زنستی سال رابدو لابستوی که ایلور ستمی زنکو لینی

هرم تا استا هیچ قرضی کن لسر نماو با جوری پروژه روناکی نیوی او کسانی که تاو گوی استا پاری قرضی پیش پروژه روناکی لماو بری قرضی کن کم تر الا 200 هزار دینار پروژه روناکی اما جی بوش کردو امرو که دوین روژی داشکند که با قلبارخ ترین روژی علمت که دادن ریتو جماره که یک جار زوری هاو بشان خواستیان سلم داشکند ببینین لدوین روژه کند پروژه روناکی را گیان دو دوی کجمیر دوانزی امشو داشکندن کتایی دیتو ماوی دانوی قرض دریج نکریتو دوا هوا وزارت نوتی عراق پلانی ولاتقی بو هنردکنی 1,000,000 برمیل نوت لارگی سوریا و بو بندری جهان اشکرا کرد لیستاد برمینان نوتی عراق لا 4,200,000 برمیل و هنرده روژانش لا 3,000,000 برمیل تی پر نکاتو آجانسی بلومبرگش دالت عراق داوی لعوپی کردو پشکی برمینانی بو 6,000,000 برمیل زیاد بکد باوی پکوتنی کشتیوانی لگروی هرمز و زرر مندبونی برچاو لاداتی نوت عراق پلانی فرچشن کردنی هلکانی هنردکرنی خستو تا گر وزارتی نوت کارلس هنردکرنی 1,000,000 برمیل نوتی روژانه لرگی سوریا و با بندری جهانی ترکیه دکد تاوکو پش بسن بر رو آوی و پرمترسیکانی کنده و کم بکاتو و زیانکانی برمینان قربو بکاتو عراق پلانی هه توانه هنردکرنی باریکان لرگه خاکی سوریا و با بندری جهانی ترکیه با 1,000,000 برمیل لرژک در زیاد بکد. عراق یکی اگل اولاتانی زورترین زیانی برکوتو و بای آلوزیکان لگروی هرمز ده برشیوه یک مانگی رابردو هنرده نوتکی لو گروه و تنها نزیکی 2,000,000 برمیل بوا. با مولاتی تایبتی ایران تیپ ریونو او سنور در کرد نجوای کرد و بغدا به داشکانی گوره نوتکی بفروشید. سر رای کمبونوی استای برامینان علی زیدی سرگ وزیرانی عراق اشکرای کرد و که امان جیان لماوی 6 سالی ده اتو ده استی برامینانی روژانه بگه انه 8,000,000 برمیل لروژک ده. واشو لسن ندنی موچه منگی 8 بو هریم کراو یک شمی ده اتو دست دگات. پارلمان ترکیه گرتو رای گیان کمپانیا کان بونه تبریار دری خدمت گزاری کان لهریمی کردستان دا وزیری نوتی عراق پلانی ولاتقی بو هنر دکرنی 1,000,000 برمیل نوت درگه سوریا و با بندری جهان اشکرا کرد لسپ دفم و لگل هاوکارانم گشتی که هاول من پیش کش کردم خواتان لگل

Salutan lebe kurdî vurduştan peşkeşekî. La Champions League Arsenal serkeutni çigrin gilere u yarigi xoy beraber Napoli bada senau ba golçi biwalam yarigi birdawa. La Champions League Liverpool bar remontada ki serandrakeş ba anjami du gol beraber bu gol ekşkisti ba Atletico Madrid yana. Akhli yana palawanakan Europa Barcelona İspani ve 5 gol beraber bu gol ekserkeutni ba ser Feyenoord Hollandi dasta bar kerd. ویژن دریش رایانر یعنی پاریس سن ژرمن دلخوش به استی یاریزانکان و دلای دیمبلی سرسامی کردم پاش تو مارکردنی هاتریک فران توریس تی هرشبری پاریس سن ژرمن جخد دکته و حسب دلخوشی کی زور دکم لیره کاته کی دلخوشی دتوانید باشترین استی خود پیشکش بکید دیگو سیمونی پاش کستیان برانبر لیورپول دلای او گلانی زورن کله ایمه تو مار دکرینیری رابر دو سه گل مالک رو لم یانش دو گل مالک را براستی ایمه بشوی کی باش برگری ناکین یا توری لیکم ارکیداو کو راینر ل چمپیونز لیگ یادوری شی ناخوش نوسیو به 6 گل برابر به گل یک برابر پاریس سن ژرمن دو چاری شکز بو هانز فلیک دلی لامین یامال شایسته بالون دور او کزوک او نیا ام شو ل چمپیونز لیگ روما ل گل فنرباخچه ری دکاو یانی بایر مونیخ نیج ل گل بودو گلیمید یری دکات کمپانی راینر یانی بایر مونیخ دو پاتی کردو همیشه بایرن پالورا او بوبرنوی نازناوکان او موسالاج روج دو روج باشتر دبیت امشو لخولی انا پالوانکان اروپا کومور رو بروی لایپسیگ ده بتو یعنی مانچستر یونایتد ایش لگل یعنی صباح یاری دکات مایکل کاریچ راینر یعنی مانچستر یونایتد دلی یعنی صباح تی پیکی بهز او رو برو بونوی اوان کاریچ آسان نابیت اندیکی سیریزوی سروچ اتلاتیکو مدرید دلی الواریز باشا بلام آسایی دوی اوی بم دویه بسری داتی پاری و کم یک آزار دا چیجه و هز بهند یک دل روچه دکات زین الدین زیدان بو برنوی بالون دور پشگیری میسی دکاو جخد لو دکاتو کلیو شایانی خلاتکیا لجامی کارباو چلسی بانجامی شیگاره لیاری کی پر لگول دا بشش گول برنبر بسی گول لیدیز یونایتدی بردوا مورینهو بو چارسری بفیرودانی هلکان کار لسر توانه یدیزانکان دکاو آمدنی پلانکانی بگوارد لاخولی سعودی نصر سرکوتن شیگرینگی بدسنو بانجامی دو گول برنبر بگولگ لیدیز

بهای بردوا دهاتوی سیمون اینزاگی لرایان راتی هلال لما ترسیده او دویاری دهاتوی بو دیاری کراوا یعنی وفانتوز گرزی شکشنده برکوتو لوکاتلی بو ماوی پینج مانگ لیاریگا کن دور دکویتاوا هر شاد بنو

Frekuensiyakani SPDFM 106.1-106.3. SPDFM hemişe dolu.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هندك جار جيان باركي اوانده قرز دخات سرشاني مروفكان بطن يا هل قرتني استم دبيت
1: نشتر دير اكم تاكه هواي بقران ومبجيان يارمتين بن لم اعزارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر ولات اکرد عملیتکم ویش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم بنا و مال نال دیخوم
2: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو ته رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینه گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان ل درگای مال پاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی اک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42
4: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب دل بچه توش دتوانی تاقیب کی توا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
4: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شهر سلمانی و دورو بری
5: هنگوینی اصلی شاهو
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
7: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لاماده و پیشکش کردنی فاتح محمد
8: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
9: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
10: عليك السلام
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

باسی گەورەیی ڕێزی مسلمانان و بەیانکردنی مافیان و بەزەیی هاتنەوە و پیاندا و دڵسۆزی بۆیان. خوای گەورە دەفەرمێت: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج آيتي بيست. هروا هذا فرمي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج آيتي سيودو. هروا هذا فرمي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سورة الشعراء آيتي صوبانزا. هروا هذا فرمي: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة آية السيودو. ما بس لآية بيروزكان بتيكرايي خداي قورو مزن لم آيتانيا دفرمي كسي بريزو قدركي زور ورفتار بكا لقل ياساو شريعة خدا داو بچاوی ریز تماشای فرمایشتو یاساو دروش مکانی خوای گوره بکا ولا فرمانیان در نچه و بپی اوان هلسو کود بکا او خیرو چاکی کی زور نایابو بو خوی دکاو لجیهانا دبی به هوی شانازی و سربرزی بویو لدواروجی شا دبی به مایی رضای خدا. ریز گرتنی یاساو شرعو نیشانکانو دروش مکانی آینی خدا خوراکی دلا روناکی چاوا بودلو درونی زیندو هیزو هناوا. مسلمان نازدارکان بزن که خوای گوره فرمانده که بخوشویستی خوایی که محمد صلی الله علیه و سلم ده فرمه لگل مسلمانانا که پیروانی تون نرمونیان بو بالی مهربانیان براخو لجیر سیبری بالی خوتا وک دایکو بچکا پروردیان بکا. هروها خدا ده فرمه آدمیزاد للای خدا زور بریزا لبرو هر کسی بناروا کسی بکوجه که نکسی که کشت بیونه آجاوه و خراپیه که برپا کرده بی او وک او وایا که به دستی خوی او خلقی همو کشت بی هر وها کسی لکشتن رزگار بکا وک او وایا همو کسی که لکشتن رزگار کرده بی کوابه مسلمانی باش بنو لفرمانی خداو بگیو کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درمچن ورگیر لا پراویزا دلید روح چن عزیزا لش چن نازدارا جینی شاکاری خدای فردارا گیان پری خوایا جست بهشتی خواون بدستی خوی لوی ناشتی دی کی وجدانا خدا چون حل دگری پری بیتاوان للان در بکری. ابو موسا رضا و رحمتی خوای لبی لپیغمرا و صلی الله علیه و سلم دفرمه مسلمان قلای ابو مسلمانو وکچینی دیوار چند ددن یک. او جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنجکانی هر دو دستی خوی تیک پراندو اما جیکر که آوا پشتی یک دگرن. دیسان فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی اگر ریکوت کسیک ریکوت ناو مزگود بچکوو رمو نیزی پیبو با آگای لخوی بیو چککی بر ریکو پیکی بگری با دست بگری بنوکی رمو شیرو نبادا خوان خواست بکوی لشونی که مسلمانی کو بوی بیبا آزار. نعمانی کری بشیر رضا و رحمتی خوایل بیده گیره توا حضرت صلی الله علیه و سلم دفرمه دبی مسلمانان لناو خویانا وک برا دوستو دلسوزی یکتر بنو لگل یکتری برحمو مهربان بن نمونی بالاو سرمشقی کی جوان بن بو بتنگو بون یکتری وک چون جسته یک اگر اندامی کی بیت جان بوینا چاو جان بکا ایتر همو جانی وک یک دین جانو همو اندامکانی تری شو نخونی لگل دکشنو لطاوی آزاری او اوانیش تاین لیده. دبی مسلمانیش لگل یک تری دا اوابن. ابو هریرا رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی. اقرعی کری حابیس للای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانشتبو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری علی ماچ کرد که کچزای خویتی. اقرعیش گوتی. دکرم هیا هشتا کسیانم ماچ نکردوا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم سیری کردو فرموی رحم ببی رحم ناکری. عایشه رضا و رحمتی خوایل سر بده فرمی چن کسی لعربی دشتکی هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تیان ای ایو منالی خوتن ماچکن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ماچیانکین. گوتیان بلان بخوا ایم منال ماچ ناکین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی یو خو رحم بزیل دلتان دار نیوا اتر من اتوانم چیتان لبکم.
جريري كوري عبد الله رضا ورحمتي خويل سرب فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحم بكسي نكا خدايش رحم بوناكا ابو هريره رضا ورحمتي خويل سرب فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اقربون ببيش نيجو پیش نيجيتن بو مردوم دكرت او نيجي كي ريكو پيشي كورتي سوكلي پختيان بوبكن چونكن نيش كركان هيانا بهيزو لازبون هيانا درددارو نخوشا هیانه پیرا، هیانه ایشوکاری تری هیو، پلیتی. بلام اگر یک یکتان بطنیا بو خوی نویجیه کرد، او چنی حز اکا با اوندی دریجی بکاتوا. عیشه رضا و رحمتی خوی لسر بیه فرموی، واده بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حزی لهندشتی سنت هبو. حزی اکر که بردوام بیان که وازیان لینهینه، بلام وازی لدهینه، چون که مترسی اوی هبو که برابرم مسلمانانیش چاو لخوی بکنو او سنت ترک نکنو لانجام فرض ببی لسریان. دیسان فرموی رضا و رحمتی خوی لسر بی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ریگی نادا که یکی دو روش یان پتر شو روش بروجو بیو لو ماویا به هیچ جوری روشو که نشکینه. که بما علین روشو داندم یک. امش بوی ریگی نددن چون که بزی پیانا هاتوا. یارانیش وطیان قربان. خوتو خوتوا اکیت ایتر بول ایمی قدغه دکی فرموی جا ایو وک منوان من جیام لئیو من خدا فرصت مداو بشو نانو آوم اداتی ابو قتاده رضا و رحمتی خوایل سربی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ریدکوی کدزدکم بنویش دموی دریجی بکموا بلام لناو نویجکیا کدنگی گریانی منال دبیستم کدای ککی لپشت منو بجماعت نیوژکا اتر نیوژی کی ریکوپی کی سوکلی پخد دکمو درجینا کموا مبادا دای کیو منالا سغلت بکم جنیدی کری عبدالله رضا و رحمتی خوائل سربی لپیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم دفرمی هر کس نیوژی بیانی بکا اول پناو آمانی خدا دایا کواتا نکن آزاریو کسب کن کوا لپنای خوادا دنا خواد داوی ما فی اوتان لیدکا او کسشی خدا داوای ما فی آوای لبکا لچنگی قطاری نابیو دیگره سر انجام لناو آگری دوزخا لسر رو دیگو زینه. ابن عمر رضا و رحمتی خوای لسر بیل حضرت وصل الله علیه و سلم دفرمه مسلمان برای مسلمانا نابی زورو ستمی لبکا یا بیداد بدز دجمنو ناحزی خوایوا هر کسی مشوری کاری برای که آینی خوی بخواو بچه بدنگیوا خدایش مشوری کاری او دخواتو ده چه بدنگیوا. هر کسی مسلمانی لتنگانه رزگار بکا. خدایش او لتنگانه اک لتنگانه کانی روژی جینه و وات روژی قیامت رزگار دکا. و هر کسی مسلمانی پشت بکاتو و بجلو برگ لشی بپوشه. خدایش روژی قیامت او پشتو پرداخت دکاتو. یا با رازی بونی خدا ننگونی هینی او بپوشه خدایش لطولی باشی او دا لقیامت دا ننگو نهینی او دپوشه. ابو هریره لحضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه مسلمان برای مسلمانه نابه گزی و ناپاکی لقلب که نابه پشتی لزوی بداو لکاتی لقومانه پشتی تیب که نابه دروزن به لقل یا هموشتی که مسلمان به مسلمانی که تر حرام و ناروایه ناموس و سر و مالی بزنن تقوه و ترسی خدا آلی ردایه و لناو دلا بس ابو خرابی مسلمان که بچاوی سوکی تماشای برای مسلمانی خویب که. دیسان او ده فرمی حضرت الله علیه و سلم فرموی حسودی و بخیلی به یکتری مبنو کوسته کوسته لیکتری مکنو کی نو ده غزل لیکتری مکشنو پشت لیکتری مکنو لیکتری لوتلا مبنو کریار یان فروشیار لیکتری حل مگیرنوا وک برا بندی خدا بن مسلمان برای مسلمانه نابی زورو ناحقی لیبکا نابه بچاوی سوک تماشای بکا نابه پشتی لزوی بداو دستشکینی بکا حضرت صلی الله علیه و سلم سی جار دستینای سر دلیو فرموی تقوه او ترسی خوا و لیره دا لناو دل دا بس بخراپی مسلمان که بچاوی سوک تماشای برای مسلمانی خوی بکا هموشتی که مسلمان با مسلمانی کتر حرامه خوینی سامان و مالی شرف و آبرو ناموسی که دل بتیشکی تقوه او درا بند روی دبه بشوقی چرا اندام یک یک پلوسکی نورن لطلخی و لیالی درونی دورن
أنس رضا و رحمتي خواهي لسربية فرموي حضرت صلى الله عليه وسلم فرموي ياريدي براي خود بدا لسر حق بي يا لسرنا حق بي پیاوی کی جووتی ای پیغمبری خواص الله علیه و سلم اگر لسر حق به اواجیگی خویت یارمتی ادم ولی پیم بفرمو اگر لسر نا حق بو چون یارمتی بدم فرموی مهیلا او نا حق یبکا او باشترین یارمتی بوی ام جور فرمایشتا بشی و فرمانه به یارمتی نا حقی کر بلام وکی ترو لراستیا فرمانه به یارمتی نا حقی لیکراو لزمني اوجدا لازمي معناي يارمتي دانيش بون ناحقي كردگينيت امو تيكو تايي و تايي وريارا ابو هريرة رضا و رحمتي خويل سربي لحزرت وصل الله عليه وسلم ده فرمي ما في مسلمان لسر مسلمان پينجن ولام دانوي صلاو سر لداني نخوش شوين كوتني ترم و تجنازة چون بو سر دعوتو بانگشتن نزا کردن بو پجميو لگرانوي كي مسلمة ده فرمي بياساي شرع مسلمان شش ما في تايبتي لسر مسلمان هيا يكم كاتي توشي دبي صلاو روشباشي ليبكا دوهم اگر خلقي كر بو سر شايو شتيوا بابچه بو سر بانگشتكي سيهم كاتي داوي آموشگاري ليكرديد آموشگاري باشي بكو بشيوي كي گشتي هر چيت پي خوشا بو خود بو اویش اوت پي خوش بي چوارم كاتي دا پجمه اگر سپاسی خوای کرلا دوای پجمکو گوتی الحمدلله و تا سپاس بخوا توش نیزای بابکو پیبله یرحمک الله خوا رحمت بیبکا پینجم اگر نخوش کود سری لیبدو لکاتی ناساغیا هوال پرسی لیبکا ششم کاتی دمریش شون ترمکی بکوو اگر لگل یا تا سر گورستانک بچیت باشترو چاکترا ابو عمارا برائی کری عازب رزاو رحمتی خوای لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پی کردین با حوت شد. وجلو گیری لی کردین لحوت شد. فرمانی پی کردین با سردانی نخوشو دو کوتنی ترمو نزابو پجمیو بجهنانی سویندو یاری دیستم بارو چون با سر دعوتو پخش کردنوی صلاو. جلو گیریشی لی کردین لم حوتا انگوستیلی زیرو لشت خواردنو بحاجتی زیو. لنرمزيني سوري برق آوريش من لكالاو مشكيو هوري پوشيني تيكل آوريش مشتيتر لإستبرقو ديباج لجرانويكا فرماني پيكردين ببانگواز هلدان بوشتي ونبو لملاولا جار هلدا كيشتي ونبوا با لمن بپرسي باسي پوشيني ننگو شرمگو عورتي مسلمان ونهي كردن لهالماليني ننگو نهيني مسلمان مگر لبرناچاری خوی گورا فرمید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره سوره النور ايه 19 وتاواني حزك ننجي مسلمانان دركبيو باسي ناموسي خلق بخرابه دكنو بنا حق ابرو يانبن ام جورنا مردانا لهردو جهانا خوی گورا سزاي سختي پر ايشو ازاري بوبريونتوا ابو هريره خوالي رازي بلا حضرت وصل الله عليه وسلم دفرمي هر کسي عيبو ننگيه كي لبندکان خدا بپوشي یا جستو لشي بپوشاكي بپوشي و خدا او کس لهر دو جيهانا ببرك رحمت خوي دادا پوشي ديسان ابو هريره رضا و رحمت خوي لسر بفرموي جنوتم لزاري بيروزي حضرت صلى الله عليه وسلم خوي دي فرمو امتم همويان برعفو لبوردني خدا دا كون مگر اوانيان كسر خوان هل دمالن وك اوا كابرايا لشوا كاريكي ناشرينكا وخوا بويا بوشي كشي بو بيانيه چه تاواني خوي عشقراكا و ايجريتوا طالي هاي في سار من دوني شو ايشيكي واو وام كرت تماشا كان او كابرايا خدا بشو پردي بودكاو با پردي مهري خوي ننكي دا بوشي كشي او اواندب يباكو بي آقايا بروش اچه پردي خدا لسر ننقو عيب خوي هال داتوا ديسان فرموي حضرة صلى الله عليه وسلم فرموي اگر کنیزک زینای کردو اسپاد بو بخاونکی داری حدی لیبداو ایتر سرکونی نکاو همو کاتی نیاتو بچاویا جا اگر دیسان زینای کردو با دوبار داری حدی لیبداتو ایتر سرکونی نکا بلا مگر بو جاری سی هم زینای کردو ایتر اگر فروش تویتی با پتی کی مو بابی فروشه کنیزک واتا امتا ابو هریرا رضا و رحمتی خواهی لسر بیا فرموی کابرا یکیان هینا بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کابرا مست بو
خوارده بویوا فرموی آده لیدن اتر ایمش دست من کر بلیدانی همان بو با دستی لیدا همان بو با سوالکی همان بو بجلکی که کابرا روی هنده کس ووتیان خو اروزردو شرمسار بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی واملین مبن بکومکی شیطان لسری بخاری رحمتی خوی لسر بی ام فرموده یرا و توا بیکا با پیشا دعای خیر کردن لبو مسلمان مخصوص پاش مردن باسی گوری جه بجه کردنی کارو ایشی مسلمانان خوی گوره افرمه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج آيات 7 و 8 واتشاكو خير بكن وميد السرفراز وسركوتوبن أبو هريرة رضي الله عنه خوا إلى سربي لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي مسلمان لمينتي لمينتي كاني جيهان رزقار بكا خدا لباداشتي ويا مينتي لمينتي كاني روجي قيامتي بوشاركاو رزقار يكالي وهركسي مسلماني لتنگانه قطار بکا یا دزگیروی هجارو نداری بکا خوال دنیا و لقیامتا دزگیروی دکا لتنگانه قطار یکا و هر کسی عیبو ننگی مسلمانه بپوشه یا جستو لشی بپوشا که دا پوشه او خدا او کسی لهر دو جیهانا ببرگ رحمتی خوی دادا پوشه و خدا لپشتی او بنده یا که پشتی برای آینی خوی دگره هر کسی رگی زانست بگره و ویلی دوای رگی زانستو زانین به خدا رگی بهشتی بو خوشکا و هر کومالی لمالی لمالکانی خدا دا کوب بنو نامی خدا بخوننو لناو خویانا دوری قرآنی پیروز بکنو و تو مانای لیک بدنو او بیکمان کوا پری مهرو دلنیایی بسر یانا داد باریو رحمتو مهربانی دا اند پوشیو فریشت دوریان لیددن و خدایش لبارگای خوی للای ملعی علا لناو انجمنی هربالا دا باسی چاکیو چاکا کیاندکا و هر کسی کارو کردوی خوی دوای بخا بنچینو رسنی پیشی ناخا. باسی تکا کردن. من یشفع شفاعتن حسنتن یکل له نصیب منها. سورتی النساء آیتی 8-5. هر کسی با پی شرع. تکا لکسی بکاو. کاری که روای مسلمانی که پی رای بکا. او خدا پی خوشو لباتی و تولی چاکی بود کاتوا. ابو موسی اشعری رضا و رحمتی خوی لسر بفرموی. جاران که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیازمند دهات خدمتی بو کاری کی خوی روی دکرد دانشتوانی خدمتی و دی فرمو تکای باش بکن بو داماوانو نیازمندان تا کریو پاداشتی باشی لسرور بگرن هر چیش نیازی خدای گوری لسر به او خدا لسر زمانی پیغمبری بیانی دکا صلی الله علیه و سلم ابن عباس رضا و رحمتی خوی لسر به لشانی چیروکی جابونوی بریره لمردکیا فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بریره فرمو. بو ناگری تو بلای مردکت. بریرش گوتی اما فرمانو پیمکی یا انتکایو لیمکی. فرموی او تکایو دیکم. گوتی دکارم پی نماو ناموید.

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekuensiyên 106.1, 106.3.
1: پنجینکانی خوشبختی
2: 5 ways to be happy
1: با کورتی و با کوردی و با پختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خدمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنجینکانی خوشبختی القیدیم

گرد تاوید جیانت به شوهی که باش بر روی بچو برو به دیهنانی خونکانت هنگاو بنی پیوست گرنگیدان به خود لسرتای لیستی گرنگیدانکان بی کاتی گرنگی به خود دی هیز و وزد دزده کود که پیوسته با گیشتن برو سر کودن لگل خودی خود کسی که باش بو امر گیان بردستب کود بیان که بخو لجیانی رو جاند. یکم همیشه خوراکی تندرست بخو تکایه به بهانه لاواز ریگه به خود مده خوراکی نه تندرست بخوی لنا خو باش دزانین چی زیان منده بای زور به دور بلیان تو برپرسی لجیانی خود لتندرستی جسته خود بای ریگه مده حزه کی کاتی زیانه کی درش خاینت پی بگینه مش به برگرانی با نوکانه. دو چاو دیری کشت بکن کشی زور یان قلوی بوی هی وزد به هدر بده اگری توش بون به نخوشی دریش خواهی نمترسی دارکن زیاد دکن بزانه کشت چندو دبیت چند بیو چون دتوانید کشت بهینی تر ریجه کشی که نمونهی بگو من رای پس باران پیوستور بگیری. سه او بخوروا شارزایان دلین هر کات هستد به تینویتی کرد دیار جسته دوشک بوتوا امش خویه که خراب خو من پیو گرتوا که تا تینو من نبیت او نخوینو هر کد اویان بوهی نایید رتی مکرو. چوار همیشه به ارینی بیر بکرو اما زاده بیر کرنوکان منی چون بیر بکینوا جیان من بو جوره دبه توی جینوکان دلین گشبینکان زیاتر جیاندکن سیستمی برگری لشیشیان به هستره به بیر کرنوکان من جیان من دکین به بهشت یعن دوزخ. پینجم و کتایی به باشی بخوا خو با به دست هنانوی وزه به بی خو جیان بردوام نابه بلام دبه به پی پیویستو به تواوی بی واته لکاتی خویو به پی پیویستی جسته من پی بدره نه زورتر و نه کمتر خوی که ناوند به حوت یعن هشت کجمیر دیاری کراوا با اوی خوی که آرام بکید پیویست آمده کاری با بکید لکوجانوی روناکیو حلب جاردنی شوینی بیدنگو آرام همیشه آرام بید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: دانوچان سپیدا اف دەمەوا باش بێت ئاسرا جەف سورچی دەگە شتاشتاشتان و جان پێشکەش کەم دەست پێکی جی گرنگ ترین سەر نوچی فراکسیۆنی هەلوێست یەکگرتوو کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق داخوازا ji بەغدان کریە ku موچە مافێن فەرمانبەران خانەنشین و دەرچوێن ئێکەمان گره بستو کرده سخلمی لحرمی و کف بکن لگل دورن دین عراقی لحولیر چند باجر اکن دیه بشتک جمع مستان گره بست خربه بونو و نشاندان انجام دا دخواست گره کو بهنه به هر دمی گره حسین یمنی باجاری که استراتیجی لسر دریای سور لیمن کنترل کرد نوکه برف تنگ آبا بابل مندوب پیش روید کرد زنایان زنکوی هاروارد خانه نوکی خانه مشک مرووی لطاقیگه برهم اینانه

0: Pera başûrî kursana heye boy bitwanin em jiyanyan le girêbestiyo bi tam bişey bi bitwan bi jiyanyan jiyanyan bi gore boy bitwanin le jiyanê gî asûdeya bijin.
1: Em o kuma mosayen girêbest im rohat yûnî ser şakan bo dawa kirdinî mafê ki seretayî xoman ke da mezrandin mana bi hemî şey kirdin. Zorîne man heye yani le 16 sal bo 9 sal 10 sal hizmet man heye. Ve em hizmetê êma ta êsta bi hiç serçaweyek diyar nîye da hat man çûne be. Bo ya im rolêre خوب شاندانه کن بوی حکمت آورک مالی بدات او بمان که به همیشه به یک پاکیج او نه به جوازی بکاله نیوان مانه اوی ماماستایانی گریه بست ای که هیچی کم تر نیه لماماستایی که دام مزراو
2: ماماستایانی گریه بست لینی پیوندار و دسالات دارانی هریم به برپرز دزانن و داوا دکن هولی جدی بدرید بو به همیشه بونیان لچوارچیوی پروژه یاسای بوجه گشتی عراق بو سال 2027 ریکوتن نیان لگل بغدا لسر امپرسا
3: 6 سال وانا بيج بوم دو 6 سال لك دو سالش اسا غري بستم انجا باسي اويش كاين كا ايما موتشا كما انا لكاتي خويا ديالنا لا حيت باش او انا كان ماما صايوا معنا هي تنها لسر او موتشا اجد كري خانوا كري سياري ماما صايا هموش ديك ايما لي روا بو او هادوني تا ايرا هموما يك دنجين بو اوي نك او برياري كا دوانزا لصدايا تانيكا ايما هموما اوي
4: كومالا ماما صايا كان زكيد 15 سال ماما سعید وانه بجی کردوه دواتر ببرارک وزیری پرورده برپاری کی وکو مقطوعه بریو بو وانه بجکان یعنی حقی وانه پارکه و نادره برپاری کی دیاری کرا دواتر قناغ بابتکات پیشو بون بگریب است ایستش که ام گربونو نارضایتیه بوه که لبودجی سال 2027 حکومت عراق اما بکو به همیشه داب مزرین
2: بپی امارکان لهرمی کردستان نزدیکی 38000 ماموستای گریبست هن. لو ریجهش نزدیکی 1500 ماموستای گریبست. لسنوری برابرایتی گشتی پرورده گرمیان. ببیه دابران خزمت بکرتی پرورده دکن. پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا قضای کفری.
5: هر وصله قلاد دزجی بشک جه ماموستای گریبست لبردان رو برای پرورده پشدر. خرفه بنو داخواست کرن که به شیوهی که هر دمی به ندام از راندن.
6: من کمالک دعوکاری من آراسته ایلانی پیوندی دار کردوا. هوادارم دنگ به پروژه جیسای سال 2027 ندم تا او خالی که مامسان و فرمان برانی گریبش دکرین به همیشه. چون که اوکی که لسرتاترین مفقانی خومن که حقا کاروایت می مام بدرید اما چند سال به انواع نام نشان واره مام کتو
7: من اما وکو ماوسانی پرورده پجر ماوسانی گره بست لا پرورده پجر و حوت پرورده تری سروری پارزگی سلیمانی هستاوین با انجامدانی او گرد بونه ویا داواکاری اما داواکاری دا مزرانده داواکاری به همیشه بونه به میلاکه اما وکو اوی که لرینوی نرکانه و داواکاری کن من گیاندو و لایانی پیوندی در وزارتی در ایلا حکومت یاریم کردستان
8: استا ساعت وقتی میجویی و یک لاکرویه لکاتک دا کوبونو فرمیکانی هرم و بغداد با رکوتنی در ایلا برای ودتن و بریار لمانگی اکتوبری دا تو پروژه اسای بودجه 2027 روانه پرلمانی عراق بکرید اما وک ما مستانی گریه بس تواوی که سیاسی و اداری هرم و بغداد روبروی امبر پرسیاریتی دکینوا
5: پیوتره وزارت پرورده حکومت حریم کردستان را گاند جوات وزارت پرورده سالنامه خواندن یا 2026-2027 پسند کرد روژا اکشم به کدبیت 29-2026 دست پیک سالانو یا خواندن یا پیمان خواجه باسلوی چنده جی کرد جوات وزارت پرورده بریارده به پسند کردن سالنامه خواندن یا 2026-2027 روژا اکشم به کدبیت دست به سالا خواندن لهمین آوندن خواندن لهری ما کردستان هیده کرن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خیرانا پانزینا بناف پال پشتیکری یا بردوام و بهای بازرگانی جی روش بروش زدتر بلند بیتن. له آکری مینا همی باجرندی بلی لآکری جاوازا کمیاوی گلک کلکیمه. شوفیر لپانزی خانه یکیان تو پانزی خانه پروژو شف تی دابش کرن و سرا بو پانزین خانه یین بزانن دو روش دی دابش کتن سرا دور پانزی خانه دیزفریتن او ریکاشی تکیت. لسروی چنده نوچه گاهانی مه لآکری درشاد حاجی ده زانیاری نزده ترده تمه.
2: سلاف بینرین سپیده. از ده بونگو بحث لی دو ماهیگ زانیاری کم لسر روشا قیرانا پانزینی. از شیم بیجم قیرانا پانزینی نه روشا پانزینی چونکی ادنوکه دا ابراستی لآکری قیرانا پانزینی و بردوامه و روش بروش مستره. یعنی ادنوکه دا کو پانزینا پال پشتی بو جه مفای بو شوفیران هرم کردستان تایبت کو بها این پانزین گلک گرانن یعنی اگر از بحث لب کم دوباره و ماجه پیب دم پانزینا نورمال نوکه دا اکلی تراوی کو 1650 دیناران یعنی بین 1600 و حتی 1700 وان نورمال تیتا فروتن ات وی جیارا سخت دا شوفیرا پیچینا بید به پانزینه بکرن نچارن بیجین پناه خوبه بنابر پانزینا پال پشتی. پانزینا پال پشتی دیاره کو السنور قضای آکری هر دست پیکا سرهلدان و قیران و پانزین و گرانبون و بهایت وی او بشه پانزین و پال پشتی اوه که با آکری تید به همبر قضای دین پارزگاه دهو که رژک و گلک که و نداد پروریه که زور تیده های یعنی گلک جارال سوشال می دوشته تا گوتن قضات آکری بیشین قضات پارزگاه دهو که ده های کنیزی که شش پانزین خانه و پانزین و پال پشتی روشه که دا بشت کن قضای آکری کو که ونترین قضا الدوری اشیم بیجم یعنی الهمو عراقی که نوکه دا هر ما بید قضا ات نوکه دا گلک بیجین بهت دا بش کرن دو پانزین خانه پانزین و پال پشتی دا بش کن اپ ناحیه توی و که سه ناحیه سر قضا کری ونه گلک جارا چه بود روژه که دا ایک پانزین خانه پانزین و پال پشتی دا بش کری که دوهی که بود ایک پانزین خانه بتنه پانزین دا بش کر بود سوشال میدیو تا تا گوتن که پانزین خانه که دیکه جی شوفیرا چند دمج میره که سره گرد بو دو ماهی دوی گود بی پانزین و پال پشتی بو منو هید اپنچاری و وان شوفیرانه اف سره برده از دی پیچک چم اصر دی منو دی آخف نید خود تمام که اوه سره پانزین خانه که خود پانزین خانه هر دیار ناکتن که محمد اگر تونی شیب دی برجه کیا هی او پانزین خانه گلک پشوی برجه دا بینرین سپیده بزانن پانزین خانه کلویره سره که شد بیتا و تیتا خواره لیره ها او چیت یعنی الویر او مغبرات بیجن مغبرات آله الوی مغبر درباز بی تو سرد که وی چیت بو گرکا اگر اسی خلا نمیم گرکا روناهیه تشتی کو جه سرنجه جه گلهیه یعنی محمد دیمن آنی شاب ده گلک شوفیر ده هین ترون بلیت خواهد سری دانه را گرتینه کنوکه دا پانزین هنو ایتا دا باش کرن هر بو زانین او امینیزیک بینه ول دمجمه شش ایواری بریاره الاساس هر پانزی خانه که که پانزین و پال پشتی ده دمجمیر پینج ایواری دست پیب که تمی نیزیک بینی اول دمجمیر شش هشتا ویسره دست پینه کریه اول شینا که ترون بیلن خوب بینن را گرن خلق یعنی اف دیار دش یا هی تو دبینی تانا کارتونن برن یت را گرتی تو نشی بی ترون بیلا خوب خل ویره را بگیری اول جی ای کل ویره را گرتی یعنی من پیوندی بلیجنا سوتمنیا قایمی قضاها کری کر من اف بابت گلد کرن یعنی رجا پانزین آکری ات نوکه دا چند ده اوی گود اپ فرمی دو پانزی خانه رو جاند دن هندک جارات بنسی بله دیف دیف چونه ده ما هندک جاراشت بنه ایک یعنی وکی دوی که ایک پانزی خانه بتنه دا بشکری و ما گود اف دیارده شیاهیت ناف را مثلا هندک تین برا دادنین تشتی دادنین کس نشید بچید بخول ویره ترون بلا خورا بگید گود اول همی جه هایا هی و اوه کار پولیس ها باخفنا برپرس لجنا سوتمنیه و کار پولیس ها گود بید پولیس به چنده نهلن یعنی مدویت از بشوه که گشتی بیجم یعنی اگر شوفیر اکیل آکری اتنوکه دا بویتن پانزین و پال پشتی چل لیتر آبتنه دست خوبه بینید ادویت روژه که بری دا بشکرن و پانزین لوی پانزین خانه بچید یان برا دانید یان ترومبلا خو راب گیرید و پشت اینگی چار دمج میرا دید سری دابید حتی بشید چل لیترید پانزین بخور بگیرید. یعنی اوه روشا شوفیرید آکیرید گل پانزین پال پشتی و پشوه که گشتی یعنی یا دیاره افریجا پانزین پال پشتی و 750 دیناری با آکیرید گلک یا کیمه که بیجین معدل دو پانزین خانه شوفیرد بیجین اگر هرچه نبید وید کیمی و سه حتی چار پانزین خانه پانزین دا بش بکن دا که شوفیر دو دمج میرا اتسری دابن و پانزین پال پشتی ور بگیرن.
1: نوچین سیاسی به دای هاتن لی امام سردار دیدی گلو الی گشت ورزش بردام بیتن همه لی فرسین که میسی پشتی واسنان اخوال یاریان اردالتی چل بره او دی چی کار کرده امام سردار بید
3: دستت خوش بی
1: مسی
3: بله بله مسی دیاره روی کردی تا بزنس است یعنی چطور دکر لی اسپانیا که یعنی که پلدوا لستا و هنگاوی ناو با اوی ببیتا خواهن سرزم پشککانی یعنی چی پلدو اسپانیا
1: زور باش دست بردوان باش

0: Çi afretî lim zemanê tu alim îşim kir. Çi afretî nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokê nêma?
2: Nima qaş mixasim gîta regani pê mixinin.
1: Havrekanê pêt pêkenin? Axenin ma.
3: Dada hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک برای دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی درواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایک بشم قیشه یکم
1: هر وقت تو؟
0: آلا دایک بش زور نبود
1: هر وقت هجاری سرین آیا و؟
0: آوالا بس لخواه وزیا بیا خواهی گره کاتی بردی و یمه مردنگی او ناقی موزوان راجی بردی و بلای خواهی راجیگی نشکت کریه چی و هجاری و سی من الله خوش و نتوان توانای نمه و کلم آوالله که علی بخواد تا بیانی تو شوق بودمی نه تو نقش دریوش کم از در دایل پشتم لملم تو شقیقاتم جلو وسیر رو شقیقم گری تو آنها حبس نگم خون میشنیا
3: داده هاوژین کریکاری جست و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم نخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلرنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگریکی تنها هفته و پنج گلای امریکیه
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاتلیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: اه
1: اونی چنک؟
2: اونی دنیا
1: ای ماشالله دایت دیل یه روزانه ای شکابو اوی او چی بکن؟
2: خشم
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوگ بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاتا و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خیزانه منکوب داما و لقوما ببینه هستی نجوله میتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایون هر بوی ایمل رخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیت و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: سلطان لبید عزیزان خوشحالین لبرنامه کودی گردون لگل بر رئیس که دکتر مریوان احمد رشید پیتان شد ابین من برنامه که زنستیه لباسی گردون ناسیا بابتی خور بابتی که سنتریه و بابتی که گرنگی شد چکه باسی خور هر لکونه و مروفایتی سرقال کردو
1: خور اگر ایم بیتو وکو زنست باسی لبکین الین نزدیکترین استریه لزوکی خومانوانه که کاملا یکان پیگنه و پیلین کاملا خود ایم سه هم هسارین به پی دورو نزیچی لخوروانه که 150 میلیون کیلومتر به تیک را دوری زویه لخوروانه جیان لسر زوی نابو اگر بیتو ام خورا سرچاوی وزن نبوایا بشوی روناشی بشوی گرمی یا هر شوازه چی تر بشوازگی لسرکیه که 616 میلیون تن لماده هیدروژین ابي ب 612 مليون طن لماده هيليوم و حتى 4 مليون طن ابي بشي ابي بوزه بشوير ناشي بشوير جرمي هندي قالين لو ما وكمي لو تركيشا زول لو زياتر قران كان يبي
0: زان الفلسفه انه ماز لو اكري باش ترين تيوريا ورون كرنوي ديار دكان او كتا استي كي زور ساده وي و حتى زور زور الوز نوي كوبرنيك بو باش يعني يجي لخالك كان كباسه كان انصر كوتو او بدي كاك من تيوريا كي من سيستم استیرانازی که من واضح تر و آسان تره. اوان برگران نیه.
1: اوانی لبای گردون آشار زن بعد از آن بچه هم دشت زن.
0: ما.
1: زبان ما نه که ما که لبای گردون آفسوارین من سری خور کم از آنم او خوره او زرد همانی بین وای. ما. از آنم اگر زرد بو یعنی شر زاب لیس دی روکیتی. بعض دگایلو کی. سه تامان لع گالیلو که چون پلاکانی خور مقع شمسی دوزی و توانه بوی تلسکوپ. و تو آنیتی بختی خوی من مزارک ملاه بختی خوی که پشان یعنی اولی اولی اولی
0: مال
1: تیابینی کردو که تک باز لخوره و شمس و تجلی مستقر نده ام خوره من تقریبا حالا کاملا خوری شده گلیا نزدیکی 30,000 سال من عشی لاتا خودونه بالام ل 225 میلیون سال جاریک خودی با دوری آخوا او خودی که ای خوا بشه وی شپول تجلی شو هانترين وشيء بكالات ولا قرآنك

0: لرزیکن سلام و رحمتی خواهی گورتان لبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پروگرامی پرسی امرویا پرسی امروی پروگراما کمان لسر بابتی چی گرینج روش دوستین که اویشان باسی داوکار یکانی ما مستایانی گری بستلا حریمی کردستان اما او بابتی کم تا زور من دل نیام لای هموتان نامونیا چونکه او بابتا ما مستایانی گری بست سالان چی زور رنزی بوده دنو ماندون بدوای و لدوای چندین سالی خزمتیان دیانویت اوانی جوکو هر هاولاتی چی دیکه هر هاو نشتیمانی چی دیکی امولاتا خزمت بولات و نشتیمان و خاک و هاو نشتیمانیانی خویان بکن لوی که و اوانی جوکو ما وکو فرمانبری آسایی وکو فرمانبری میلاچ رسمی ماملایان لگل دا بکره سالانی چی زور خباتی بوده کن رنزی بوده دن و راستی چی حاشا حل نگریش هیا لوی که و اگر بیتو ما مصایانی گری بس لپروسی پرورده و فیر کردن لحریمی کردستان لناوندکانی خویندن لقتاب خانکان بینی بینی تی دروا بدل نیایی و پروسی پرورده و فیر کردن لحریمی کردستان پچی دکویتو ناتوان بردوام بی اوان بو روحیتو بو خمک گوره و هاتونت پیش لوی که و داوا دکن لدامو دزگا فرمیکان لحریمی کردستان بیان خوین نوا وکو خویان بیان بیننو ما فی بچوچی خویان که دامزراندن بون بمیلیاکا ممارسه بکنو دریجه بخزمت کهان بدن بلان بداخوا تاوکو امرو کار بدستانی حکومتی کار برای کری حریمی کردستان کم تا زور ولام یان نداونتوا تنها اوه یک پیان دلین زور جار وعد یان پیددن بلین یان پیددن بلان وعدو بلین اکانشان اونده بری کردوا تاوکو امرو که همو من دی بینین ام بابتا لگل زور برس ماموسا کارزان فیزیک نوینری ماموسایانی گریبست لشاری سلیمانی باس خواستی ام بابتا دکم ماموسا کارزان سلام و رحمتی خواهی گورد لیبه سپاست دکم که امرو میوانی پرسی امروی پیم خوش لدوی برست و گرینگ ترین باس خواستکانی ام بابتا یعن بابلین او روداوانی یعن او پیشاتانه چین کلیستا دا ایو وکو ما مصایانی گریه بس داوای بمیلاک بونده کن امرو لزور به شهر و شهر روز که کن کنگری روشناموانی تان هبو حت نصر شقام تان هبو ده تانوی لو برابری دست بکرنوی دوامو خویندنا چی با حکومتی کار بره کری حریمی کردستان بلین
1: بنای خوای کار جوانی گردون زور سپاس بو برزد که اگه احمر سلاو رزم بو بینرانی کنالی آسمانی سپیده و سلاو رزم بو ماموسایانی دلسوزی کرتی پرورده بگشتی و ماموسایانی گریبست بطیبتی لراستی دا اوی که دا گوزرد لحریم کردستان بمانوید یعنی لهمو ولاتانی دنیا پیشکوتنی همو ولاتیک بنده با پروسی پرودو فیر کردن بنده با ماموستاو هر لسروکی ولاتو بگره حتی بچوکترین پلی وزیفیگ لهرم لهر شونی کسر امرو زویا لجردستی ماموستا دا گوره ابن لجردستی ماموستا دا پیدگن هر کسیک هر گوره ترین شهاده هبید دبید اوی لبیر بیر که ماموستا گوره کرو که ماموستا پیگاندو امنی که ماموستایکو هموش من هل جر دستی ماموستاکانی خو مانا پروده بین دمیوش تک بلیم که اگه احمد بیش اوی بیم سر جوابکی بررزید
0: بله
1: سرگ وزیرانی پیشوی نیوزلند امنده بجوانی باسی ماموستاکات همو من تمنای او اکین که ولاتان حریمی کردستانیش تاول حکمرانیتی ولاتانی دیکب کرد بوی که دلی که تیک ایم پشگیری ما مساعکین تنها و برهنان لپیشکی دا ناکین بلکو دلی ایم دلنیای ادین لداهاتی ولاتا کمان و من دالکان من یعنی سیر که لهمو ولاتانی دنیا اوی گرنگی بیر بپلی یکم بما مستا ادریر بکرتی پرورده ادریر بر روحیتی که خوندن و خوندواری ادریر یکم دروشم که خواهی پرورگر دینا و اقراء یکم شد که خواهی دروسی کرد قلم یکم شد که خواهی یعنی ها اگه تماشاب کرد ام دروشم جوانانه برام لحریمی کردستان ریزی لینا گیرید لحریمی کردستان پشگوی خراوا لحریمی کردستان ایهانی پیدا کرد سوکاتی پیدا کرد شکوی ماموستا شکن راوا امامي الشافعي رحمتي خواله رحمتي خواله به فرمه كاتك له خدمتي ما مساكه ما بم تنانت افرمه بهواشي ورقه كانم هل اداي ولا بريزي ما مساكه تماشاك ام امانه شلون ريزي لما مساقت وبلا تماشاك ام بربرسا نابربرساني هرمي كردستان بك هل بسوكترينيان تا غورترينيان يعني كارو بروجو بلانو بيلانيان بريتيب ولا

0: سلاوتان لبید پشتیبان من داریم ل گرمیان و ل گلتنم ل برنامه کنونی نزدیکتر ل خلق دیما و خدمتان بابتی ام جارمان پیوسته به بی امید بون دبینین بی امیدی بوت دیار دال نیو کمالگا آخو چی وای کردو هر تاکی کی ام کمالگایا بی امید بید لسر ام پرسو و کمالک پرسی ترک بوت هوکاری بی امیدی دچملای حوالاتیان لگم آبند. هوکار چیه؟ لگل که اخساکی بیا امیده، بو اخساک بیا امید بو؟
1: حالا هوکار اگه چیه؟ هوکار یعنی هر اویا مثلا تو هچیش یک اگه داری نهاره روش اگه تیگه بنزین گرانه، کاربا گرانه، آو گرانه، دارو برکشتی گران بو دست های بارچه های تا آلتون، قیمتی نمه او هوکار اگه اوی امید نمینه، امید چی بیا؟ غراب روش اگه شرکی، تیگه بوی نانی پیگه گره شر خود که قیمتی نمه او
0: یعنی جاران خلق امیدی ها بود روز جتر من جتر وضع باشه بی یعنی امیدی که بود جان بود ایسا اون نمه اون
1: والا همون کسی هر یه جه باشه باشه باز والا حتی به خراوت رو باشتن نه اگه
0: اما خوی بی امید بود
1: ای چون ای تو انسان امیدی که و دنیا به دوای ورده و ده برو خرابی بشه امیدی نمین
0: یعنی تجربه روزانه و اکا امید نمینه
1: ار والا هر تو همون روز تو همان ایشاقی سودی لی نبین ایتو امید خراوت را چید او امید دو چی بمینی؟ والا حد دستی لیو شوی تو تا
0: یعنی افده خمان هولک بدهیم با اوی امید بگیری نو یا
1: والا هولدن سودی نیه حتی حتی تو حتی که هول دی همو کسی هولده قیمتی نیه یعنی نخصا کدن قیمتی نه هولدن هیچ تی قیمتی نما
0: یعنی فعلی حساوه چی بکردار بکری؟
1: ایتا چی بکردار بکری و اکری نکرده شویچ بدم ایچ ناوت نه والا مگر کرده کردیاری شد و چتی اتر الوست بود چتی اتر بس بدم ایش نکری
0: خود خوش کرد به امید نیت
1: من نه ولی به امید نیت چکا خیلی شو کردم هر یه جمع روش اتیو چتی اکه بیا از بس چاره و اینه باش کم خوش تیو که
0: حاجی جان سلام دیده
2: علیک السلام و رحمت الله
0: حاجی جان زور کس بس لواکا که بی امید بو امیدی نما بو چی؟
2: ما بستی امیدی آخه لچی به امید
0: مثلا ابینی جان خورسا ابینی دوخه که خراپا امیدی که نمه با جان امیدی که نمه لوی روش و روش برو باشی بروا
2: آخه ده سلاته که وایلی کرده ده سلاته که هرچی دنیا های قصه بران بریه که الی وامک وابک باشه وابک وامک باشه او بالعکس هر اوی اکا که خوی قناعتی پیه یا ام دنیا داوا لم دو ده صلاته ناکا ناجه کاکا وابکن وامکن وابکن وامکن اوان هر حل سر بابته کی خویان
0: رو یعنی جرالی اوانی
2: بو عیسا من گیم لقادر بو علی متحده کی یا اگر ام متحده کی بو کات خویا چیت بر درگاهت ادود اگر ایو این دیکتاتور برو خینن ای بو او کات واتوت ایسا چون یعنی هیچ نیا چون ما متحده ایج نیا کا کا کابره قش سپی پیر جن کا سی سال بالای سکم تمی یعنی کرد یعنی قوارک تان تی آچه وابکن وابکن وابکن با قوارک لی دست ندن خویان عمدن قوارک بر او لنا و بردن نوا
0: یعنی دسلا داران هو کاری کن بوی خلق امیدی نمیانه
2: آه طبعا دسلا داران هو کارن بو او هو کارن
0: تو خود ناو خلقی ناو بازاری ابینی روزانه خلق طاقت نما بی امید دار
2: من دکانم یا نانوایم هیلوی روزانه خلق تی تلام حال ده صلاته کا پل داره درجه پل غی برزه تی گلیه کا علی ام ده صلاته بو وا کا خوش نه ناو ده صلاته
0: او بیا جی خلق کی اسای چی
2: ای خلق ازای ای تر هر او نه تر نا امید وی چون که ده صلاته کا سبب لم موضوع
0: بابا زر ده تو نه نوات ای بینی روزنه خلق کان کی بیا تو نه او یعنی نان بکرن
2: ای شوان پرواد بیت للای دکس قرزم هيا قرض يعني نان وقرض الديا نان إمكاني إني أما عن غير خاطر وكم مش هون يقول لي أنا هذا مو يقول لي خاف يعني حد هواش هنا كم أي أجر بيوت شو نايدا تو نان شتيكا أخن نان كم نان بوا قرض ونان بوا غراني فسادي ودعائتي إيش كيلو خيار بين جزار بمشكلة دنيا تمعت 2000 بمشكلة دنيا بيوست نه نايس هنا نان ضروره نان برو غراني شو خرج امکانی نه و نان بکری فسادی بدوای
0: تو خواهد تو روزانه خواهی که بینی تیت امیدی باش جان
2: آره ولاده دیان کسبینم خم هرچی یا هرچی گله و دسلاتا گرم هر خم آنی دره به امید او یعنی وام لیا برواد بیه برواد بیه بونسه لخال او خاکنیا وسط میلیون دلار نایگور ما بازی سه وام پی هاتم کلار پاک زلامه به جلیم نکریدم پی پارشی لی ناسیم کاغلم بر روی بخود یعنی آن بیه امید مانیان کرده آه
0: لگال کی حق ساکی زوری نخک باس دواکن بی امیدن هو کاری چی خلق بی امیدا
3: والله بی امیدی قناعت برای من تا چوندی با قناعت و خلق هر کس قناعت لای خو و بیوت تر امید درو سویت خلق کتا قناعت با 250 نانو بخو دفتر کو و 200 میلیون شنای بیت
0: او باش کی پیودی با قناعت و بلام دبینی خلق کان کی ایش اندس ناگوی جان قرص لسریان دو خان و اخوازی که لجن روز بر روز بر پاشکشاتن ای امانت
3: والله لگل رزما ايش هيا بخوا ايش زور زوره بلام خلق خو گریکیتی و ايش کم پاری زوری دسکوت اول هیچ شنه کا وشت دسنا کوت ابي تو ماندو بیت هلاك بیت انجا پار دسکوت و با ماندو بونه ايش زوره
0: لمش عمل رو ايشو مثلا تو دبینین خکان کی خو ايش شانی شیا بلام دوخت تسریان وزعکی و روزانه و اخوازی که امید دارم به بوده هاتو.
3: عفو الله مبالغ.
0: ما بستم جوابه یا خلقانی که یا ایشانی شیا. بله. بلام دوخی جانو سقنبون لسر گزرانو آم دوخ و اخوازی امید دارم به بوده هاتو.
3: والله او پیتالم هم مشتی بخوار ربط و قناعت و برای من قناعت ته به براب که یعنی بو آداهاتوش امید تبیت.
0: همون تو هکاری
3: قناعت بو امید قناعت ها مش برای من ربط با قناعت او.
0: تو لاش ساق بیه خود هر ایشکی خلقی لاتا ک ایشکا درفتی کارت رخصان دو با خلق.
3: الحمدلله رو الله لا ما خلقی زوری شگال خواب زیاد بیو خلقی زوریش یعنی جی دست مشون مطعم گم اندیار و خلقی زور لبانی شگال الحمدلله.
0: خلقی نه تبولات بونا خوردن بو آوا بیا امیدی پیوتی هر دیگه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: برا والله لو بابتي شيء زورة تقول لها مش أنا وش تهي يعني تو برا لأوروبا كقيمي إيش أو كغينا خلق هي اللي وش بأوميت أو بزار الأجيان أو هر أبيت شيء واردة وش ته
2: دبيني زور كز باز لوا كا بأوميت الأجيان هو كاري بأوميت من شيء تو كاسيبي لبازار كي خلقانك تيم برا تو بأوميت من
3: بلى زور هي برا أبيتي أو تشين عليك لكمال غير خمانة هي متای بدی چینی مچخور و ویلا کاسپی له بازار راه می امیدلم جیانه امرو دبروی دوخه کی ناخوش بو ام وزای خومن زربی بم بیا موچیو نبونی کاسپی له بازار زربی بی امیده بی امیدلم د صادق والا ملاته هه خل هیچ هوای کی نما گنجکان زربی هوا بون متای بتی لم سالانه دوایدا زور کاریگری کرده دستریان. چند سال با چند سالش گوره؟
2: هم به امیدی کمالگا برای آخر کی خراب نبا؟
3: بله. زور برای خرابی ما. بلام چهار سریش نیل ملاده. چون که هیچ بدی دک نیل ملادم. ملاده بله این گوران کاری بکرید. متوانید گوران کاری اگر لذر جیانی هاولاد. هاولادیانش خوان خراب این کمتر خم لو برام. ملاده چی نگاهی کمالگا گشتیان یک دنگ نین. بتوان ام وزاب تیا فرین بی امید هر بی امیدی هر بی امیدی بر دوامه کاری کی باش نیه
2: ام هم بی امیدی کما گدا اروخ
3: بله چکه ما شین کاد با کاد گورید استا که بلین چند سال پیش استا باشتر بو استا که خرافی ربی روز روز روز بی جیانی خلق پرستر بی خلق هر بی امید بی
2: تو خود کاسی بی خواب ازار دا روزانه خلقی تیه بولاد بو مرش کرین هبو بیا امیدی لناو شایی ببینی؟
3: بله، تایی با دی است که کسی و دی موچه خوره موچه که باشی نکن کسی و های کسی با ایشکه نماو بیا امیده نتوانی لم کاتی مرش کرزانی شا مرش که بره های لم کاتی شا
2: ابینی روشنه های دلی ها بو که مرش بره نکن؟
3: بله
2: تو هستی پی اگه؟
3: بله زوری شه کات لم کادیش از زور بی استاد دو نپیاده ات بیو مایی با 300 زاری شکم 200 دم بکری. اینطور جیان شل معنایی که من لعیم. لام ولاتی که پردی دادی نوتو همو کانزایک دن هموش دیکتیه.
2: دبینی زوکس باز لواک بی امید لجیان. پکاری بی امید بون چیه باشه؟
1: والله وكاري بيوميدي اويا كخلق امرو علي معاشني او باريجيان قرسو مثلا شد جران او رانك هلا بر امانه بيه
2: يعني راحتي جان وايليك بيوميد
1: بله
2: شي هو كاره يعني مثلا بوك دو خلق يعني اسا خلق ابني زوري كز بس لواك علي من امديك من ما بوس بي بار باشتر بو جوني باشتر بو
1: والله هم سال هر بار سال باشتر بو لام سال بلام خوی واش نیل راسیه. چکار سال هر همی وکو یک تی اپره. هند یک جار و کار کردن که خلق خوی به واد بیره کاته. تو
2: استخوان یک تی بولاد ایش که لیرا دکان تی کاسی بی خلق یکی که بی امیدی پیو دیار بیه تی
1: بولاد. ولی همی هر بیزاره نک بی امید. هر نک بی امیدی شهر بیزاریش ال جیان. بیزاره ال خوی زور جار. اینتر شتگی عنی بو با کلتور تی همانه. همو هر بیره که دو بیزارم جیان نخوش و خوی لراسیش هوایش نیه
2: بلام واک را و خود بیزار بیانی مثلا جیان قرصه دست بوهر چی بی؟
1: امرو دست بی بوهر چی قرصه دست بی بوهر چی عفو گرانه مثلا تو اشتی مانگ یک پیش سبو کرای با 10,000 بیسه با 15,000 بلام ایتر خوشتک بو عامیشه هر بو منو تو او نیه
2: یعنی قرصی جیان وای کردو و خود بی امید بیان
1: بله بله آره ولی جیان همونی امروز زور قرض بوده خالقیش بیکر نوی زور گر آوا ایبی واقع بهشت بیه یک ناراحتی تیانه بیشیه وجیان بهش تیشنی.
2: وای تو دکان که تازه سرگا خوای گوره بازار بداخل که زورتی بویره روزانه اوی تی تو ایبینی زوریان بیزارن بیومیت.
1: والا خلق بیت سه جور یعنی جوری که هر زور بیزاره. هر یعنی خان بهر سلامی شد لیا که سلامه که به بیزاری و سلامه که توش سلامی لیا که به بتاقدی جواب داده تو. هندی کی گو به هیچ نده ایتر جیان هر چون به هر باب رو آوه اوکی تریشی یعنی لبینه جاره کلی باش و جاره کلی خراب و جاره کلی جیان خوش و جاره کلی نخوش جاره کلی گران یعنی شتگان آوه
2: یعنی گرانی بازار و برز بنوی نرخی شتو نبونی پیداویستکان به پیویست حکرم با خلق بیزار و بی امید بید
1: بله طبعا تو است هشتگ دستی با بی با آسانی بیت دست و بی طاقت نبی بی ناراحت نبی ستو امر لیتری بنزین مثلا با بنزیگی 2000 اگر 1000 دینار بی تو با آسان ترین شوایی کرد و گیرفانیش رو بطال نبی یا اگر با 2000 بی خلق با چی سره اگر مثلا لویا شو روش اک سیارگی لویا دانه سیارگی با 1000 بدبختی و شو نخونی و هلاکی و تا مبلغ اک پاری کو کرد و دایو دی با سیاری سیارگ لسر و جادر را اگر والله مگر خواه خوی بیپارزه اگه نه سیارکشی لیار رو
2: اوی گو بیستی بون قصه هاولاتیان بو لسر بی امیدی کتنی حلچنی و بکو ملگا اوان حکارکانیان گران دوا بو بیباکی دا صلات و هر وها کم ترخمی حکومت لگل اوشا نبونی قناعتو کو ملک بابتی تر کبولت حکاری بی امیدی لنیو کو ملگا لیره دا دینا کتای برنامه امجارمان تا برنامه که ترینی زیگتر لخلق بخوای گورتان اسپیارم خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111
1: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: Lahurman ema 5 dakika 1 saniye Lahurman bini. Hena ne juro du ay bir diyan no hino.
1: Hasman baboni senaryo ki tira kere. Ya kam ya ma ama chan ama chwa pian jam jam danishli na chwara malam dadgaya. Kadashin ema khuman ba pala pasto shwaz ki tira shu. Pieja me pchin komal rojnama nu zla juro nu sar ke ema pian ma khosh balam da bu darga wa Allah kraba bu hamu kanala kan no tahdid asayish tahdid kirbaya. Ama ya du hamian ka dadgal na dadgaya hakim da sikir ba utakan aw tani لجلسی پیشوتی را لطو مدبر ور جیرا بو لم تو مدبر ام جارا و تیلی ور جیرا و تو صو هشتا پلا گورانکاری بسراتو اما جو او دگین که دیارا را جیرا و لجف شارا
2: سپاس انا که این امرو چوارم دانشتنی دادگایی کرنی کاغلاور و کاغوالاد و هاورکانی بون دیارا پیشتر شش کسیان و تیان لور جیرا بو امرو فریای سی لو کسانه کوتن
3: چند کسیان حتما سر بعد کامرو
2: امر سیکس و تیان لور جیرایوا لو شش کسی که ما بو کاغ لور و کاغ پولاد و کاغ ربوار حامد فریای و تورگتن نکوتن تاجیل بود دانش نکد یاره محکمه شما برای داده بود چکاته
3: چی جگه سرنج بوده و کابینی تانم
2: جگه سرنج یه ما او بود که پیشتر و شش کسی که لذت سکانی پیشوا لدانش نکانی پیشوا و تیان لور جیرابو اما جان دبوا که اشکنجه دراوی بوی و تکانی پیشوان پیشوانی آمutanی محكمة بو
4: استش بوينة بينري چن حوالي كبير

0: هیوا فقیانی کانال اسپیدا هولی
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاج کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجو
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: بهزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمار انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هول
11: درون شاخوان کانال اسپیدا هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمدم لسوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قضای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسفان کانال اسپیدا قضای دوکان
19: بچه پاجی کانال اسپیدا آکره
20: پشتیوان وندابی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

شوری چین دیواری چی زنزیری پتوا کلل امپراتوریتی او کاتی چین با پارزگاری کردن لولاتکی دش با دجمنکانی بنیاتینا. دیوارکه یچیکا لحوتشت سیرو سمرکانی زیهانو ناسراو با دیوار مزنکا. لسالی 476 پیش زین امپراتور کین شین هوانگ فرمانی دا بدروس کردنی دیواری چی زنزیری پتو با پارستن امپراتوریتکی لحرشی دجمنکانی. درجی دیوارکه زیاتر لشش هزار کیلومتره لبا کور و تا ناوراستی چین درج ده بیتوا. بنیاتنانی ام دیوار زنزیری یا نزیکی 200 سالی خایند. هرچند هوکاری سرچی لبنیادنانی شوری چین دگرهت و با برگری کردن لبرانبر دجمنانی او سردم امپراتوریتی چین بلام دواتر بو به هوکاریک با کرتی بازرگانی چین لگل ولاتانی هاو سی اویش به های رگای اوریشم که زوربی ولاتو ناو چی او کاتی به یک وگری دابو با مبستی بازرگانی کردن لنیوان خویانده. استاج بوت ناونده چی بازرگانی با گشت و گزار که سالانه زیاتر لده ملیون گشتیار سردانی ام دیوار مزنده کن. هروه داهاتی سالانه چین با های ام دیوار مزنوه زیاتر لیک ملیار دولاره. هر بای دیوار مزنکه وصف دکرید با لبرگری کردنوه با گشت و گزاری. دیوارکه زیاتر لا 3 میلیارد و 873 میلیون خشت لم دارو بردی تیدا بکراتوا. هر خشتگ دریج یکی نزیکی یک متر دبید. دیوارکه بشیویگ بنیادن را که برگی همو زور شرک بگرید. بلام نیتوانی خوی لبران بر هیزی سپای زنگیزخان بگرید. کتک با سپای چی 1 میلیون کسی هرشی با چین هنو بششی چینو دیوارکه دا جیر کرد. بویا صده لدوی صده امپراتوریت کانی چین هستاون با دروس کردنو نوجن کردنوی دیوارکه تا لروخان بی پاریزنو پاریزگاری لکلتوری میجوی خویان بکن. هرچند دیوار مزنکه لکاتی جنگکان دا قربانی زوری داوا بلام لبنید نانیشی به همان شوا قربانی زوری داوا. لسالی 476 تا وکو 707 و تلموی زیاتر لدو ست سال دروس کردنی دا نزیکی 400 هزار کریکار به های کار کردن لم دیوارو به های کاری زیاواز جیانیان لدز داوه.

0: را برنامه نزیکتر لخلق لشاشه سپیده لگلتانده بم
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشو نخوشا
2: نخوشا تاومیا داولا لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دا جين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدككو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: الأول مدبخة زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتاتشي ليدنم زور زور قتكايا يعني دا برجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانه لخانو یکی شرولی کرده ده جین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دن ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کر اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباوکه لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیر خواست تاکو به همتی همولا من اما الله برزه لم نهامتی رزگار کهیم
5: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
1: ام پروژه پیکا تو لحوصات پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بشداری لم خیره گوری داب کید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن

0: باشا کسی که دزگرب چیش یا خود کسی که بابلین قضیه بکه او به اخلاق لقلم دی بلام او عملی گوره به عملیه چی به اخلاقی که دش به انسانیت انزام دادریم لوی اوان تماشای که لما دای بعید لخلال 20 سال 25 سالی کاک و کاری حتی لمرزان و لنبات و لماسیکانی ناو دریا یکش که ناتسار گوریان گوتیان ممنوع تسید که لیوندر اوروپیکان زبل کیمیایی لناو بحری متوسط نشارنو لبرميلو هل یاندا قلای بحر سیده بکن بدیان افریقیا سل افریقیا دینی جن لبروی بهماشه بنوعش که دور لخو یم دور خسته و
1: بله
0: او اخلاقیات انک القران پیروز ده خو یگور سبحان الله امر جی که سول زور گرینگا چینی مثقف
1: و
0: ما مستعان من سل نو قراءتی تازلو مفهوم اخلاق که زور فراوان فراوانه و درجتنا و همو حالت کان که امر بر دبینو اوش علاقه به ثقافته بيد قلت لي ثقافت
1: بله
0: ثقافت درست ما مال كردن لگه دورو برد نك ثقافت يعني بمفهوم اسلامي كي باسي ده كم درست ما مال كردن لگه دورو برد اما اشكاليتي مزور زار از ما كمان از ما چي پابند بون به ديني يعني كابره مثلا انت مش هذاك حاضيه ما مستا برو بلا مزگوتو كي بيسا مزگوتو كي بيسا شوازي درست ما مال كردن لگه دورو برد اخلاقياتي ما مال كردن حتى او کسی که ساری لی دخوری یا خود مثلا دارک دش چینی ونیا پیغمبری خوش اسم علی صلی الله علیه و سلم لادانی تیل که دارک لر ریگاو بر دارک لر کردیت یا شعبه بل شعبه ایمان
1: صدقه شام
0: اسرائیل مفروض و یعنی زاویه که اخلاق زور فلاوان بکریتو او زنبانه شتی کل بکریت
1: دسته کنند خوش به ما هم سطریفا اما امرو ابینی که رجعاو غرب که لقیمه تکنولوژیایه، لقیمه زانسته، لقیمه پیشکوتنه، اوی که اوان هیانه دبیندید. بلام لکاتی که تره ابینو کتا عبدالرحمن فلسوفی مغرب باست لواقع، الان با غرب فشلی عقلی هینا و لربطه بطل لروا اخلاقی که و فشلی هینا و چونکه نیتوانیا اخلاقی که توکمه پیشکش بکاتن ابینی که افرت نومنی افرت بینو افرت لرش آوا لو پری به خوانی ده یعنی چون به خوانی که ما بس من اوه که خودی اروپا خودی روش اوه فکره که اخلاقی وای کردو که افرت والی به بلا ضرورتی گرانوی افرتی مسلمان با فرموده و با اخلاقیاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لئیسا چنده گرنگ ابینن
2: بلا طبعا ما كانت كباز لأخلاقي بيغمبر درودي خوالي السربياتين لبرورده باز لكمالك رفتار وروكاري دروانية باز لسيستميك يدرس كردني مروفا بويا بيغمبر درودي خوالي السربيات تركيزي كردو تسر مسالي أخلاق لناو چون دس بيبكا بويا فرمي إن كرمكم عند الله أتقاكم كواتا كانتان رزدارن أوي كاقوا وخاوني كردارة خاوني أو دوشتيا بويا أقر إما أتواني بلين أتواني مروفيك هب إلا ناو جهاني كي نوعي بل ناو جهاني كي بيشكوتوا ببالان نقلوشا بتواني بارزغاري لبيا وركاني خویب کرد پارسگاری لشوناسی خویب کرد شوناس ما بس من آنیا که تنها جلو بر بوزمان و شوازی جان به بلکه والا می کمال پرسیاری بناراتیه که بله من کیم با چی درس کردم چی به داره چی لای من راست پیوره کن لای من چین بایه ل پروردی پیغمبر درودی خواهی لسر به امبنا مال ناو مروفا به هسه که کچون لناو دست بیب که بای افرتان امرو لبتعیبتی کاتی که لجهانی دره و لناو تورا کمالایتی کانا اخریت بردم کمالک پیور که جاری واهی لاش ام پیورانه به پیوری سر کوتن دابنه بو نمونه کمال پیور آقا اگر توانی اتوی جوان بیت او امب که اگر اتوی سر کوتو بی او امب که اگر اتوی آزاد بی ور امب که اگر اتوی مدیرن بی او هندگ لبها کان ولا بنه بوی سرکی کاتی کشل نیوبونوانی کشل وای که ام کسی چون تصنگندن که بو ام پیورانه چون واب که لگل او شاب پیش کوتو بی بلام لگل وای پیورکانی بچه پیوریک امانه هلا سنگینه بویا که آتا پیویست نکه تو با همو سردمک خود بگونجینی پیویست دکت که تو جاری لنا خود پیورکانی خود نسرابه بویا اگر ایسا ببینی کچه بردام لبردم سوشیال میدیایا ابینیت کمالک هستی با دروسه به که برده هم سری خلقه که و تایبتی که تا که سری کسا نصره و که نکه هستی که کمی بود روسه به هستی که اوی بود روسه به حتی لنخه هستی اوی بود روسه به که اما جوانیه که اما سرکوتونیه که اما پیویسته که خوی بگره با اوی بهادار به و ازانه بهاکانی پیوسته به روکاری داره و به شوازی داره وی جا بوی اما ببگره اینو که باز لپروردی پیغمبر دودی خواهی لسر بکن که بروف بر رجی نمایش کردن نا پیوریه بلکو بر رجی پیوریه که چنه که با معامله و اخلاق و روشتی جوانه ناخی که پیغمبر دودی خواهی لسر بفرمه اینما با عستولی و تمیم مکاریم الاخلاقی با اوی اخلاق برزکان طواب کم بوی اما ببگره اینو با اوی که تک جنیک رازگو به امانت دار به حیات

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل واتا مروف لسر روشتو آيني برادريتي بويا هر يك يكتابا سير بكات بزاني كيدا كات بخوشويستو برادري خوي
1: سلطان لبید عزیزان خوشحالین لبرنامه کودی گردون لگل بر رئیس که دکتور مریوان احمد رشید پیتان شد ابین برنامه که زنستیه لباسی گردون ناسیه بابتی خور بابتی که سنتریه و بابتی که گرنگی شد چکه باسی خور هر لکونه و مروفایتی سرقال کردو
2: خور اگر ایمه بیتو وکو زهنز باسی لبکین الین نزیفین استریه لزوکی خو معنوانه که کاملا یکان پیگنه و پیالین کاملا خود ایم سه هم هزاریم به پی دورون زیچی لخوروانه که 150 میلیون کیلومتر به تکرا دوری زویه لخوروانه جیان لسر زوی نابو اگر بیتو ام خورا سرچاوی وزن نبوایا بشوی روناشی بشوی گرمی یا هر شوازه چیتر بشواز گلی چرکیه که 616 میلیون تن لماده هیدروژین ابی به 612 میلیون تن لماده هیلیوم و حتی 4 میلیون تن ابی بچی ابی بوزه بشوی روناشی بشوی گرمی هنده گلین لو ما و کمی لو چرکیشا زول لو زیاتر گوران که ایه بیر
1: زانست لفلسفه علم باز دو اکره باشترین تیوریا و روم کردنوی دیاردکان اوه که تا استی که زور ساده بی و حتی زور آواز نوی کوپرنیک بایه بشه یعنی یکی لخاله کن که واسه کنان سرکوتو او بودی که من تیوریا که من سیستم استیراناسی که من واضح تر و آسان تره اوانه برگران نیه
2: اوانه لباری گردون آشار زن بعد از آن بچه هم دشت زنه
1: مالانه
2: زبان مونا که ما که لباری گردون افسواریم من سیری خور کم ازانم او خوره او زرده همانی بینوه
1: بله
2: ازانم اگر زرد بو یعنی شر زب لیسه دی روکیتی باز ده گایلو که سرچه همان لیه گایلو که چون پلکانی خور بقع شمسی دوزی و توانه بوی ترزی روکیم و توانویتی بخطی خوی من مزاره کم لیه بخطی خوی که پشان یعنی اولا اولیو او لیه
1: بله
2: تیبینی کردو که تک باز لخوره و شمس و تجلی مستخر لها ام خوره من تقریبا کلا کاملا خوری شده گلیا نزدیکی 30,000 سال نوناشی لطفا دونه بالام ل 225 تا 250 میلیون سال جاریک خلیق با دوری آخوا او خلیق که ای خوا بشه وی شپول تزری چوانترین و شیه بکاره تو لقرآنه

0: Muhammed Rasulullah.
1: پیغمبر او نوره بر شای بشریت مروایتی رونا کرده و بر رجای درست و راستی مستقیم و رأی عدالت انسان دوستی بر شای خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگه ده محمد نور و سراج منیرا چونکه بر شای مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو معنه بستین اگر مانگو خور نبن جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانیه که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعتا که رچاو ناکن سر من لیشه واوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوا همان لیهاتو
0: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله

باسی گەورەیی ڕێزی موسڵمانان و بەیانکردنی مافیان و بەزەیی هاتنەوە پیاندا و دڵسۆزی بۆیان. خۆی گەورە دەفەرمێت: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج آيات 20. هروها دفرمي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج آيات 32. هروها دفرمي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سورة الشعراء آيات 15. هروها دفرمي: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة آية 32. ما بس لآية بيروزكان بتيكرايي خداي قورو مزن لم آيتانيا دفرمي كسي بريزو قدركي زور ورفتار بكا لقل ياساو شريعة خدا داو بچاوی ریز تماشای فرمایشت و یاساو دروش مکانی خواهی گوره بکا و لفرمانیان در نچه و بپی اوان حلسو کود بکا او خیرو چاکی که زور نایاب و بو خوی دکاو لجیهانا دبی به هوی شانازی و سربرزی بویو لدواروژی شا دبی به مایی رضای خدا. ریز گرتنی یاساو شرعو نیشانکانو دروش مکانی آینی خدا خوراکی دلا روناکی چاوا با دلو درونی زیندو هیزو هناوا. مسلمان نازدارکان بزن که خوای گوره فرمانده که بخوشویستی خوی که محمد صلی الله علیه و سلم دفرمه لگل مسلمانانا که پیروانی تون نرمو نیان بو بالی مهربانیان براخو لجیر سیبری بالی خوتا وک دایکو بچک پروردیان بکا. هروها خدا دفرمه آدمیزاد للای خدا زور بریزا لبرو هر کسی بناروا کسی بکجه که نه کسی که کشت بیونه آجاوه و خراپه که برپا کرده بی او وک او وایا که به دستی خوی او خلقی همو کشت بی. هر وها کسی کسی لکشتن رزگار بکا وک او وایا همو کسی که لکشتن رزگار کرده بی. کوابه مسلمانی باش بنو لفرمانی خدا و بگیو کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درمچن ورگیر لپراویزه دلید روح چن عزیزه لش چن نازداره جینی شاکاری خدای فردارا گیان پری خوایا جست بهشتی خواون بدستی خوی لوی ناشتی دیکی وجدانا خدا چون حل دگره پری بیتاوان للان در بکره. ابو موسا رزو رحمتی خوای لبی لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم دفرمه مسلمان قلای بو مسلمانو وکچینی دیوار چنگ ددن یک. او جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنجکانی هر دو دستی خوی تیک پراندو آماجی کر که آوا پشتی یک دگرن. دیسان فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی اگر ریکوت کسیک ریکوت ناو مزگود بچکوو رمو نیزی پیبو با آگای لخوی بیو چککی بر ریکو پیکی بگری با دز بگری بنو که رمو شیره و نبادا خوان خواست بکوی لشونی که مسلمانی کو بوی بیبا آزار. نعمانی کری بشیر رضا و رحمتی خوای لبی دیگره توا حضرت صلی الله علیه و سلم دفرمه دبی مسلمانان لناو خویانا وک برا دوستو دلسوزی یکتر بنو لگل یکتری برحمو مهربان بن نمونی بالاو سرمشقی کی جوان بن بو بتنگو بون یکتری وک چون جسته یک اگر اندامی کی بیت جان بوینا چاو جان بکا ایتر همو جانی وک یک دین جانو همو اندام کانی تری شو نخونی لگل دکشنو لطاوی آزاری او اوانیش تاین لیده. دبی مسلمانیش لگل یک تری دا اوابن. ابو هریرا رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی. اقرعی کری حابیس للای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانشتبو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری علی ماچ کرد که کچزای خویتی. اقرعیش گوتی. دکرم هیا هشتا کسیانم ماچ نکردوا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم سیری کردو فرموی رحم ببی رحم ناکری. عایشه رضا و رحمتی خوای لسر بیده فرمی چن کسی لعربی دشتکی هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تیان ای ایو منالی خوتن ماچکن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ماچیان کین گوتیان بلان بخوا ایم منال ماچ ناکین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی یو خوا رحمو بزیل دلتان دار نیوا اتر من اتوانم چیتان لبکم.
جريري كوري عبد الله رضا ورحمتي خوي لسر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحم بكسي نكا خدايش رحم بوناكا ابو هريرة رضا ورحمتي خوي لسر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اگر بون با پیش نواجو پیش نواجیتان بو مردوم دا کرد اوان نواجی کی ریکو پیشی کرتی سوکالی پوختیان بوبکن چون کن نواج کرکان هیانا بهیزو لازبون هیانا درددارو نخوشا هیانا پیرا هیانا ایشوکاری تری هیو پلیتی بلام اگر یکیکتان بتنیا بو خوی نواجی کرد او چنی حز اکا با اوندی دریجی بکاتوا عیشه رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی واده بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حزی لهندشتی سنت هبو حزی اکر که بردوام بیان که وازیان لینهینه بلام وازی لدهینه چون که مترسی اوی هبو که بربرم مسلمانانیش چاو لخوی بکنو او سنت ترک نکنو لانجام فرض ببی لسر یان دیسان فرموی رضا و رحمتی خوی لسر بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رگی نادا که یکی دو روش یان پتر شو روش بروجو بیو لو ماویا به هیت جور روشو که نشکینه که بما علین روشو داندم یک امش بوی ریگی نددن چون که بزی پیانا حاتوا یارانیشو تین قربان خوتو خوتوا اکیت ایتر بول ایمی قدغده کی فرموی جا ایو وک منوان من جام لیو من خدا فرصت مداو بشو نانو آوم اداتی ابو قتاده رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ریدکوی که دزدکم بنویش دموی دریجی بکموا بلام لناو نویجکیا که دنگی گریانی مناله دبیستم که دایی که کهی لپشت منو بجماعت نویجکا ایتر نویجی که ریکو پیکی سوکالی پخد دکمو دریجی ناکموا مبادا دایی که یو منالا سغلط بکم جنیدی کوری عبدالله رضا و رحمتی خوی لسر بی لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم دفرمه هر کس نیجی بیانی بکا اول پناو آمانی خدا دایا کواتن نکن آزاری و کسب کن کوا لپنای خوا دا دنا خوا داوی ما فی اوتان لیدکا او کسشی خدا داوی ما فی آوی لیبکا لچنگی قطاری نابیو دیگری سر انجام لناو آگری دوزخا لسر رو دیگو زینه ابن عمر رضا و رحمتی خوای لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمه مسلمان برای مسلمانه نابه زور استمی لیبکا یا بیداد بدست دشمنو نحزی خویاو هر کسی مشوری کاری برای که آینی خوی بخواو بچه بدنگیاو خدایش مشوری کاری او دخواتو ده چه بدنگیاو هر کسی مسلمانی لتنگانه رزگار بکا خداش او لتنگانه یک لتنگانه کانی روژی جین و وات روژی قیامت رزگار دکا و هر کسی مسلمانی پشت بکاتو بجلو برگ لشی بپوشه خدایش روژی قیامت او پشتو پرداخت کاتوا یا بو راضی بونی خدا ننگونی هینی او بپوشه خدایش لطولی باشی او دا لقیامت دا ننگونی هینی او دپوشه ابو هریره لحضرت و صلی الله علیه و سلم دا فرمه مسلمان برای مسلمانه نابه گزی و ناپاکی لقلب که نابه پشتی لزوی بداو لکاتی لقومانه پشتی تیب که نابه دروزن به لقل یا هموشتی که مسلمان با مسلمانی که تر حرام و ناروایه ناموس و سر و مالی بزنن تقوا و ترسی خدا آلی ردایه و لناو دلا بس بو خراپی مسلمان که بچاوی سوکی تماشای برای مسلمانی خویب که دیسان او دا فرمی حضر صلی الله علیه و سلم فرموی حسودی و بخیلی با یکتری مبنو کوستا کوستا لیکتری مکنو کی نو دغز لیکتری مکشنو پشت لیکتری مکنو لیکتری لوتلا مبنو کریار یان فروشیار لیکتری حل مگیرنوا وگ برا بندی خدا بن مسلمان برای مسلمانا نابی زورو ناحقی لیبکا نابی بچاوی سوک تماشای بکا نابی پشتی لزوی بداو دستشکینی بکا حضر صلی الله علیه و سلم سی جار دستینای سر دلیو فرموی تقوا او ترسی خوا و لیردا لناو دلدا بس بخراپی مسلمان که بچاوی سوک تماشای برای مسلمانی خوی بکا هموشتی که مسلمان با مسلمانی که تر حرامه، خوینی، سامان و مالی، شرف و آبرو ناموسی. که دل با تیشکی تقوا او درا، بندر روی دبه با شوقی چرا. اندام یک یک پلوسکی نورن، لطلخی و لیالی درونی دورن.
انس رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی حضرت الله علیه و سلم فرموی یاریدی برای خود بده لسر حق بی یا لسر نا حق بی پیاوی کی جووتی ای پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم اگر لسر حق بی او جگی خویت یارمتی ادم ولی پیم بفرمو اگر لسر نا حق بو چون چونی یارمتی بدم فرموی مهیل او نا حق بکا او باشترین یارمتی بوی ام جور فرمایشتا بشی و فرمانه به یارمتی ناحقی کر بلام وکی ترو لراستیا فرمانه به یارمتی ناحقی لیکراو لزمنی اوجدا لازمی معنای یارمتی دانیش بون ناحقی کر دگینت امو تیکو تایی و تایی وریرا ابو هریره رضا و رحمتی خوی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمه ما فی مسلمان لسر مسلمان پینجن ولام دانوی سلاو سر لدانی نخوش شون کوتنی ترم و تجنازه چون بو سر دعوتو بانگشتن نزا کردن بو پجمیو لگرانوی که مسلمه ده فرمه بیاسای شرع مسلمان شش ما فی تایبتی لسر مسلمان هیا یکم کاتی توشی دبه سلاو روش باشی لیبکا دوهم اگر خلکی کر بو سر شاییو شتیوا باب چه بو سر بانگشتکی سیهم کاتی داوی آموشگاری لی کردید آموشگاری باشی بکو بشیوی که گشتی هر چیت پی خوشا بو خود بو اویش اوت پی خوش بی. چوارم کاتی دا پجمه اگر سپاسی خوای کرلا دوای پجمکو گوتی الحمدلله و تا سپاس بو خوا توش نیزای بو بکو پی بله. یرحمک الله خوا رحمت بی بکا. پینجم اگر نخوش کود سری لیب دو لکاتی ناساغیا حوال پرسی لیب کا. ششم کاتی دمری شون ترمکی بکوو اگر لگل یا تا سر گورستانه که بچید، باشترو چاکتره. ابو عمارا برائی کوری عازب رضا و رحمتی خوایل سر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پی کردین با حوت شد. و جلو گیری لی کردین لحوت شد. فرمانی پی کردین با سردانی نخوشو دو کوتنی ترمو، نزابو پجمیو، بچی هنانی سویندو، یاری دی استنبارو چون با سر دعوتو پخش کردنوی صلاو. جلو گیریشی لکردین لم حوتا انگوستیلی زیرو لشت خواردنو بحاجتی زیو لنرمزینی سوری برگ آوریش من لکالاو مشکیو هوری پوشینی تیکل آوریش مشتیتر لإستبرقو دیباج لگرانو یکا فرمانی پی کردین ببانگواز هلدان بوشتی ونبو لم لولا جار هلدا کیشتی ونبوا با لمن بپرسی باسی پوشینی ننگو شرمگو عورتی مسلمان و نهی کردن لها المالینی ننگو نهینی مسلمان مگر لبرناچاری. خوی گورا فرمید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سورة النور آیت 19 و تاوانی حزکا ننگی مسلمانان درکبیو باسی ناموسی خلق بخراپ دکنو بنا حق آبرویانبن ام جور نامردانا لهر دو جهانا خواهی گور سزای سختی پر ایشو آزاری بو بریونتوا. ابو هریره خواهی رازی بل حضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه هر کسی عیبو ننگیه که لبندکانی خدا بپوشه یا جستو لشی بپوشاکی بپوشه و خدا او کس لهر دو جهانا ببرگ رحمتی خواهی داده پوشه. دیسان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی جنوتم لزاری بیروزی حضرت صلی الله علیه و سلم خواهی دی فرمو امتم همویان برعفو لیبوردنی خدا دا کون. مگر اوانیان که سری خوان حال دمالن. وک اوا کابرای لشوا کارکی ناشرینکا و خواه بوی پوشه کچی بو بیانیه چه تاوانی خوی اشکراکا و ایجره توا. دلی هی فیسار. من دو نشو ایشی کی واو وام کرد. تماشا کن او کابرایا خدا بشو پردی بودکاو با پردی مهری خوی ننکی دا پوشه. کچی او اونده بی باکو بی آگایا. بروش اچه پرده خدا لسر ننگو عیبی خوی حال داتوا. دیسان فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی اگر کنیزک زینای کردو اسپاد بو بخوانکی داری حدی لیبداو اتر سرکونی نکاو همو کاتی نیاتو بچاویا. جا اگر دیسان زینای کردو با دوبار داری حدی لیبداتو اتر سرکونی نکا. بلا مگر با جاری سه هم زینای کردو اتر اگر فروش تویتی با پتی کی مو بابی فروشه کنیزک واتا امتا. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی کابرا اکیان هنا بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کابرا مست بو
خوارد بویوا فرموی آده لیدن اتر ایمش دست من کر بلیدانی همان بو با دستی لیدا همان بو با سوالکی همان بو با جلکی که کابرا روی هنده کس ووتیان خوار رو زردو شرمسار بکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی واملین مبن بکومکی شیطان لسری بخاری رحمتی خواهی لسر به ام فرموده ای راوتوا بی که با پیشا دعای خیر کردن لبو مسلمان مخصوص پاش مردن باسی گوری جه بجه کردنی کارو ایشی مسلمانان خواهی گوره افرمه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج آیتی 77 واتچاکو خیر بکن امید سر فرازو سر کوتوبن ابو هريره رضي الله عنه خوي الى سربي لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي مسلمان لمينتي لمينتكاني جيهان رزگار بكا خدا لپاداشتي ويا مينتي لمينتكاني روج قيامتي بوشاركاو رزگار يكالي وهر كسي مسلمان لتنگاني قتار بكا يا دزگيروي هجارو ندار بكا خو على دنيا ولا قيامتها دزگيروي دكا لتنگان قتار يكا و هر کس عیب و ننگی مسلمان بپوشه یا جستو لشی بپوشه که دا پوشه او خدا او کس لهر دو جهانا ببرگ رحمتی خوی دا پوشه و خدا لپشتی او بنده یا که پشتی برای آینی خوی دا گره هر کسی رگی زانست بگره و ویلی دوای رگی زانست تو زانین به خدا رگی بهشتی با خوشکا و هر کاملی لمالی لمالکانی خدا دا کوب بنو نامی خدا بخوننو لناو خویانا دوری قرآنی پیروز بکنو و تو مانای لیک بدنوا او بیگمان کوا پری مهرو دل نیایی بسر یانا داد باریو رحمتو مهربانی دا اند پوشیو فریشت دوریان لیددن و خدایش لبارگای خوی للای ملعی علا لناو انجومنی هربالا دا باسی چاکیو چاک کیان دکا و هر کسی کارو کردوی خوی دوای بخا بنچینو رسنی پیشی ناخا باسی تکا کردن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها سورة النساء آياتي 85 هر كسيب بي شرع تكال كسيب كاو كاريك الرواي مسلماني كي بي رايب كا او خدا بي خوشو لباتي وطولي چاكي بوتكاتوا ابو موسى اشعري رضا ورحمتي خواه الى سربي فرموي جاران كبي غمبر صلى الله عليه وسلم نيازمند دهات خزمتي بو كاريك خوي روي دا كرد دانشتواني خزمتي ودي فرمو تکای باش بکن با داماوانو نیازمندان تا کریو پاداشتی باشی لسر ور بگرن هرچیش نیازی خدای گوری لسر بی او خدا لسر زمانی پیغمبری بیانی دکا صلی الله علیه و سلم ابن عباس رضا و رحمتی خواهی لسر بی لشانی چیروکی جابونوی بریره لمردکه فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بریره فرمو بو ناگری تو بلای مردکت بریرش گوتی اما فرمانو پیمکی یعن تکایو لیمکی فرموی او تکایو دیکم گوتی دکارم پی نماو نامو

جیانی خود نوی بکروا همه رنگی لبوارکانی جیان تا هبید اوی که هر دم لسری دروید بیگورا بیر بکروا که پر وردگارد لی خوشبونی زورا گرانوی تو وردگریتو لبندکانی خوی خوش دبید خراپکانی انده گوره بچاکا خراپکانی انده گوره بچاکا

0: و تی زانه و خور حالات ناسان در باری پیغمبر من محمد رودی خیزر محمد درودی خوای لسر به 570 سال دوای مسیحات ارککی برز کرنوی آستی بیر کرنوی و جیریم روایتی بو اوشی ببنچین سرکی کانی روشتو گرانوی بو یکتا پرستی و درست کردنی باور بجیانی که تری دوای ام جیانا انجام ده
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: سنکس روشحالات ناسی امریکی لکتبی دیانت العرب 1883

0: شوروی و معراج خوینری عزیز باش آگات لیا جیانی حضرت اتا ام جیا که چند سختو چند دجوار بو چند پر ارکو رنجو آزار بو
1: بلام بصبر و آرام و یقین دعوتی اکرد بیلرو لخشین کسی مبستی ذات اللایا صد کیوی مینت للای وکایا
0: دریاب و دریا هر لیل نأبو راس ریگی اگرت لیویل نأبو یارانی انارت بو املا و اولا اما و خویو فرمانی مولا
1: او ده سالا هر رنج و آزار جنه و توانج و در کردن لشار هر کسی رنجی لگل اکیشا لآزار دانی دلی ائیشا
0: دلخوشی کار و ملهمی زامی خمخوری عمری بریزی مامی لگل خدیجی درون پرلسوز یارمتی دری خاوین و پیروس
1: هر دو کوچیان کرد کوچی دوایی امیان بجه هشت و بتنیایی آوی صاف رویو خلط بجه ما وک ابو لهب کنا بجه ما
0: بجه یارمتی خوینی حلال کرد که بجه ما و ای خوای که مرد او کسی ما یی خوشی عالما لمدحی هرچی بوتره کما
1: قومانی الین و درمان کردی چندمان پی خوش خوزگ امردی قومی طائفیش کنوریان هات وایان کرد باسی معلوم للات
0: ای کسی بی کس خالقی دادار تو یار و یاور چوسا و هجار هر کس یاری بی خدا بتنیا هیچ باکی نیا لهمو دنیا
1: نوبی کرم ای خوای آمان با پر بی لأرز هتا آسمان انسان لأرزا اگر نامویه نوبی پیشوازی فرشتی تویه
0: اگر پیغمر لینی چاتر بینیاز نیا للطفی زیاتر گروری نگرت مروی بی مایا درگای آسمانی بو آولای
1: قومان در یکن واب بی نازی با پیغمبران بین پیشوازی گردری اکن خزمانی ناکس میوانداریتی فردی فریاد رس
0: مانی رجب و سالی دهما لبو سری مانگ سی روژی کما شابال جبریل لولی دا بو خوار بو خزمت کسی بدیمن هجار
1: جبریل کام جبریل بهیز وای زوی تل بدا لای وکو کای لگل ولاخ بناوی براق شیوی و هاجوان هر خویتی و تاق
0: سرو رومتی وکو انسان کوینی نیا اوند جوان وکو انسان او با وشیاری باقی بدنی ولاخ سواری
1: نرمو ناسکو جیرو آزای نمونی خلقی رازاوی خوای چاوت ناسر یک تا چاو حلبری چندت پی خوش مسافه بری
0: بالدار برق ناوی براق ابریسکی توا وقت لای ساق پیغمر لبین خوب داری میوانی بو هات للاین باری
1: جبریل بشرم و ادبی تواو لی چو پیش و عرضی کرد صلاو خود آماده که رسولی سالار بو سفر خوش بی رنج و هموار
0: سفر هتا بیت المقدس معراج هتا خوا خوی علی بس هتا نشانه قدرتی یزدان هدل سر زوی هتا آسمان
1: بچاوی سرو دلت بی بینی چون کن نرداوی خوی عالمینی سواری براق بو سیدی سرور لخزمت یابو پیکی خوش خبر
0: گوری فرشتی هر حود آسمان بو تا خزمت چی بو گوری انسان لحرم درچون او نی یک نفس بای بالیان مالی بیت المقدس
1: پیامبرانی رابردو همو لپیجوازی دا گشت آماده بو پیروز باییان پیوت با یک جار لت مبارک به گوری تو سردار
0: روحیان مجسم چاگ وستان بریز بو به امامیان میوانی عزیز لسر صخره و هر دو هلکشان چون بر درگاه یکمین آسمان
1: لدرگاه درا و درگاه کرا و بینی که آدم لویا وستا و فرموی بخیر بی کری چاک و پاک ای پیغمبری خدای تنیا و تاک
0: ارواح مردو بلای آدم دا سر اکوت بینی هموی لو دم دا بلای راستی دا روحی مسلمان بلای چپیش دا گروی بی ایمان
1: لپاش او برو آسمانی دوم درگال درا کرا و دردم یحیای زکریا و عیسای کر مریم لویا بینینی رسول خاتم
0: سلامی کردو ولامیان داو و تیان مرحبا لم نوری چاو پیغمری باش تو برای چاچی بخیر چی میوان خدای بیباچی
1: پاشان سرکوتن با سمای سیم در گال دراو کرا و دردم حضرت یوسف لوی وستابو کنیوی جوانی با او درابو
0: سلامی لی کرد ولامی داو پیود بخیر بی بمرحبا و لچوارم ادریس لپینجم هارون لششم موسا همو وستابو
1: همو ایان ود تو پیغمبری برای کی باش گورو سروری لحوتم آسمان بینی ابراهیم لام صلاو لو ریز و تکریم
0: ام جار بینی سدری منتها داری کی گوری خاونی بها بینی فرشتی زوری بیجمار دوره اندابو هزاران ملیار
1: بیت المعموری بینی وکابه فریشت حجیان لوی حساب جبرائیل ایتر نیما ازن روت حضرت بتنیا و بی جبریل سرکوت
0: گیشت شوینک جگه نما بو ماده تواو بو پیگه نما بو خواه لویا یکو پیغمر دو بو روحش پی بویا هرگز نچو
1: لخوا نزیگ بو بقی کوانه یا لوش کمتر تو خود بویدانه خوا خوی دلخوشی احمدی داوه آرام بکارت لای من تواوه
0: سرانجام دینت هر سر اکوه دجمنت سری هر دا انوه بلام او پلی بودان راوه بی رنجومینت هرگز ندراوه
1: خمخو چون که منت لی رازیم کارت بس بیره بچار سازیم او گفتو گویه لویار روی داوه بما اوحا خوا خبری داوه
0: چه خوش عبده بگات مولای بو خوی عرضی که آوات و نزای اویش چه عبده سردار محمد چه مولا اللای خالقی صمد
1: محمد اگر مانگه بو او شو بو بخوره کی بشوق و پرتو او نور نوری ذاتی خوایه حتا حتا یکو تاینایه
0: خوایه به حقی او کاتو ساتا ایمش ببخشی بو معجزاتا هرچی پیویست بو لبینا وترا امجار ازنی هات نوی درا

0: نویج بو دیاری شوی و پر برکت پنجا فرز نویج بو بو خوی امت که گرای و موسا و پیغمبر فرموی امری خوا چی بو ای سرور
1: فرموی خوای گوره وای بریار داو پنجا فرز نویجی بو منده ناو فرموی پنجا نویج زور ناکره
0: بگره رو بازا تیباری بلکو کم تر به بو آسان کاری بو کرد کردنوه هاتو چو کرا کتا جار لسر پینج بریار درا
1: هچند موسا فرموی بکره کم پیغمر فرموی ری بخوم نادم نویجی پینج فرزه دیاری خدایا دیاری هنریش رسول اللهیا لری نویجه و مروی مسلمان پیوندی دکا لگل خوای جهان
0: معراج بچوک و من سازاوه

با باقی و سوره را لو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

لبروی زورجار درگکنی دو دلی و رارایی لبردم من دادان اخین و طول رگکن لبردم بدا زورو نبراون که و تپیو سوزی که ناوکی بکار بهنین که گری سو تمنی که بگا تبرو و قناعت من و کلبه بسینه با بیرو باور من تحیز بدات و باشنو کن منو هنسی قول بدات و بروح من که اویش متمنه بخوبونه بتوانه بخوبون رگی سرکوت نلجیان دا هست کردن ایمرو و بابونی خوی به همو جوانی کنی به ایرادهی به هزی بیرو باورو بریاردن و جبجه کردن کنی متمنه بخوبون بریتیا لبروی ایمرو و امانجه کنی و ببریاره کنی و بتوانه کنی و متمنه بخوبون بریتینیا لغرو رولود برزی ملکو جارگ لدن یابون ایمرو و بتوانه کنی بو هنندی سرکوتنو گیشتن به همو او امانجانی کمرو لجیانی دادیاری کردون متمنه به خود پیوسته به متمنه به زیرکی دیان جیری دیان توانای بیر کدنه و تیگه شند و فیربون و دوا دیاری کردن و حال بجردنی بریاره کرد. رزگرتن ده خود و به دلنیای و پیوزون به بحاکن توا و ما فی هبونی جیانی کی باش و بختواری و حسانه و لابیرو با چون و تیروالی نکن تویستو پیوسته کند ده. لگرنگترین خصلت کن امروفی متمنه به خوب و آنیا هستی وایا که ما فی تواوی جیانی های لگل بختواری و سرکوتن ده. رز لخودی خوی و بیرو با چونکانی اگره و از هنانی خلکانی تر زور کاریگری لسر ام دروس ناکه خوانی برو قناعته کی به هزا با چون و تروانی نکانی خوی و خوانی دوربینی کی فراوانا رو جیان لحال گرتن و ورگتنی به پرسیارتی نترسیت و سل ناکاته و خوانی کاملک امان جیرون و اشکرای سبرد به خودی خوی بنچی نیمت مانه به خوبون رز گرتن لخود و حرکاته مروف امی کرد اوا گورترین هنگاوی ناوا رو متمانه به خوبون.

سرتا بر لهشتی پیستا او به یادی خود بهنی تو همیشه کتو جنشینی لزویدا تو او کسی که فرشتکان سجده ریزی هم وبردی خدای گورا به دستی خو درستی کردوید ریزوش کوی توی دا و سر همو درست کرا و کانی دی کدا پیستا حسب که کتو کسی کی زیندوی تو چقی گردونی بنمای سرکی برای بردنی جیانی همو گردون با تو دست بر کراوا کاتیک به هوشیاری و دلو بیرو جیرید کرده و با واتای جیانت او کاد دزانی بونی تو گرنگو پیوسته لجیانده کاتیکیش امرونا کد لنو دلت دا کجانده و رگت نده نوری ناخد حال به او کاد ترز بسر دازال ده به ترز وکو تاریخی وایا لنور روناکی ترسه گمان و دودلی وکو شمشمکی روان تنها لتاریخی دا بونیان هیا لتشکی روناکی روش را دکن کواتا پیوسته منشکاری گنجام بدم ام پرسیاره هانه ده ده لدیاره و بنا دیار ام پرسیاره همو او همو خیالانی که لمشک ده لناو ده با پیشکوتن و هنگونان بنا دیار پیوستی به مطمئنه بخوابونه ده بی ببن بچی چی لطوانم ده انجامی بدم وکو او کسی لکناری روبار گراوستاو ده بی بپارتوا پیش اوی بپارتوا پیوندی بخوای و ده بسرتو لبیری ده که او کیه ده توانه چی بکه وکو تاریکایی لگل روی یک شمشم کیوره دا دایان پوشی به بیر بکره و لوشتی ده تویان اوی ده کویتا او بردی روباری ترسوا هرگیز لیادی نکید که توکی لروانگی بیرکدنواد نوسی نوی جوانترین دسکوتکان تو دانانی بروانامه کد لکتیب خانه کد دا و بیرکدنواد لو حلوست گورانی پیدا تی پر روی لرگی باوری قولت بخدای گوره حس کردند بوی خدای گوره همیشه پشتیوان تا بیر لحلوستی موسا سلامی خوایلی بیب کروا کاتک هاولانی موسا لشکرکی فرعونیان بدی کردوتیان براستی پیمان گیشتن ایدی امتیات شوین بلا موسا سلامی خوایلی بیب و پاری پش به استوریا و بدا صلاتی خوای گوره فرموین نخیروانیا من دلنیام پروردگارم نگل دایا و رینمونیم دکا ام یقینا و من لدکا هرگیز لبیری نکین که امکین.

بندگ هیا آله او کسی نتوانه پیجیگ به حورازی تمن دا حلنه زورگ لتوانه کانی به دردشن تمنی بروف لاروی جستی و قناغ با قناغ و پلا بفلا برو پیش دروا هر لمنالی و حتا کامل بون و پیر بون به همان شیوه لاروی خوبی گیندن و ورگتنی زنستو زنیاری و پلا بفلا و قناغ با قناغ لتوانیم بلین پلا بفلای بشکل سروشتی جیانی همومن ایما لمنالی و گوربوینو بماندر کود که درمان شربت نیا گوربوینو بماندر کود با پیرم جارکی ترنا گره گوربوینو بماندر کود کشتانی گهن زور لتاریکی ما ترسی دار ترن گوربوین برادی کسمان کر لپشت هر خنده ای که دایک ماو هزار فرمیز که یو لپشت به هزی باوک ماو هزار نخوشی گوربوین با اوی ببینین که شکر من چی تر با چکلیت یکو جانتا یکو بلوس یک حل نابد دایک و باوک من همیشه دست من نگرن با پرین و لشقه مکن یان هورازون شیوکن گوربوینو بماندر کود که ایما به تنها گور نبوین بلکو دایو بابج لگل من گوربون خری که درون یان رایشتون زور گوربوینو بماندر کود رقی دایکم هموی خوشویستی بوا و توربونیشی خوشویستی و تمیکر نکانیشی هر خوشویستی بوا ای چه جیانه کو چه دنیای کی سیرو تمن چند کرتا چند پندگ لاس روشتی واقعه و بدنگی بنرخترین جاری فلسفه درو چکی که بیرسیده محال وشه که تنها لدو سی گوجکانده هیا تمن پروسی که کرنویا لی پیوانو لیدر کردنا لی شنان بخیل کسی که پارو سامان که وکات و دی پارزی با اوی که کی تربیت خرجی بکا هنرمند کسی که هولی که مئیوسانه دا با اوی خیال بگوره بواقع رازگویی دراوی که دگمنا مامالا پی کردنی لناو خلق دا استما ویجدان دنگی که پی مندلی کسی گلی ریا دمان بینه لیبرده ای اویا کسانی کت خوش بوی کشایانی نین کتاب جوانترین اساسی مالا تناند اگر نشی خوانی توا رخنا وقت قمنی وایا پیوسته تنها بخریتنا و دستی پسپارا کانوا سپاس گزاری اویا سپاسی بلاب کید هر وقت سپاسی نعمد دکی تمن شمند فرگا سواری دبی لگشتی زمنده هر کسیک سربانی زیاتری هبه بفری زیاتری شیده به تارادیک هر داستان یک سرکوتنی کی گوری له خو گرتبه پرالش کستو ناکامیونه اومدی همیشه لای دوا کوتن داخیانه دوا کوتن وجودی هيا اوانی بیری مزنه کنوایان ارزی مزنیان هيا دیاره استنګوبر بسی گورش لری سرکوتنده برو خویان کیشاندګه

هر اندیشیک به مشک تا گذر بکا هیزی کی تایبتی هیا هر پیوی که بزر تنابه لسرا پای جستی تو دا لطاک تاکی ریشالکانی زین و هستی و بون تانا کومالا توش میک دروز دکا سرنج بده رخنا دبیتا مایی روماتیزم و شن حامتی کن و رخنا آمیزکان خون جهراوی کن و ام جهرش لاجمگا کانا دنیشه نبونی بخشش و بخشندهی گورترین هوکاری نخوشیه چون که رقبونی خون برکانی لیه که بیتو جگر رق دکاتو زیان ببینایی دگینه همو بیان یک لبردم آوانه دارابوست و بدنگی برز بلای من مروویکی بهیزم دلخوشم و شادمان و امیدوار و بختوار و حوسنگ و خیرخوازم نه هیلم ترز روکات دلمو بسر توش مخروشان و سر شیط یکانی جیان داده گزریم و قرسترین زریان لازمن دا سر نویدکا لبیرد نشه مروف وک پاس کیلوه اگر که شکان سواری نبن حوسنگی تک داشه لیادت به همیشه برواد با اکامی گفتارو کرده و کانی خود هبه هر و حالی عادت به خود چاککان هر وقت خود خرابکان دوی مشق کردن سر حال دادن. هیچ کاتک، هیچ کسیک بزیاتر لخود دامنه. با پاریتوانات و هول بدا لو کسان خوش بی کل رابردو دا خرابه هم برنبر کردوید.

همیشه خوانی دلی خود بو هموان والاب که در زنی با چی منالان سناتر لگل یک دیده پیوندی دروز دکن رک لبر اوی چاروانی کمتنیان لیکتر هیو در باری رفتار و قسکانی خوانیان لینی برانبر خریکی شروع و بیرکرنو نابن هر بای پیوندی کنیان ساده تر و گرم و گرتر و شاد و منتره ورن بالا منالان و فیر ببین لیتان به رمزی آرامی درون و سر بخوی راستقینی تو لو دایا که خود لکوتو بندکانی چاروانی قطار بکی بو اوی با سودهی بجید اوانی تر به همان شوی که هن قبولیان بکه.

مشکیک شیرک ده کوجت اگر نوا مشکیکی حکیم له هموش تیګ لاو درسان پندی وردکل تو زوري ده زانی روجک لروجان درس لا درسان کو بو یوا مشوی سیوانیک فری هورکانی بکابه متمان بخوبونه اوتی ګورم شیر رګم بدا قصب کوم دنیایم پی ببخشه شیر وتی قصب ک مشکی ازه مشکک اوتی من توانم لا مای مانګ ده بتکوجم شیرک به غلطو پی کنی اوتی تو ای مشک مشکوتی بله تنها مولتی مانگه کم بداره. شیرکه و تیرازیم بلام دوای مانگه که اتکوجم اگر نم کجید. روژان تیپارین لفته یکم ده شیر پی کنی بلام هندیک خوی دبینی که تیده مشک براستی دی کشت. هرچند یوی به مسئله کنده. هفته دومش تیپارو ترس دزیده کرده نو درونی شیرو بلام هفته سیم ترس براستی چو بیا نو درونی شیرو لبر خوی و دیود چی ده بی اگر قصه مشک راست بی؟ بلام هفته چوارم او شیر به تاوی توقی بو. لروجی چاروان کرو دا اجالکان نگل مشک دا چون بولای شیر مفاجه که او بو بینیان هناسی لیب راو مردوا. مشک که زانی بوی چاوری کدنی بلاو مصیبت قرسترینش تل سردارون. چاوری رودانی مصیبت و غم و پجار مکا. بلکو بجی و چاوری نهامتی کن مکا چون که اما زانین اوان تاقی کدنوان و روجک دین درنگ بید یازو جیان و نسکون نهامتی کنش دا گزارین. خوتیان پیو خریگ مکو ترکیز بخرا سر امروتو گشبین باو چاوری خیر بکا. گمانی باشد به خدا حبه. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

Fly Fry gavretan lebet am gashqi hawal peshkashak in despe green green naw nishanatan. Fraksionekani halwest ya girtu komalla parlamani Iraq dawan kird mucho ma fakani ferman barani harem hawtai Iraqi lebkret. سروکی لجنی چار سرکردنی قیرانی سو تمانی هرم لپرلمانی عراق رای گیان به هوی نبونی داتای نوسرا و للان هولیر و بغدا و کشی سو تمانی هرم یگلان نکرا و توا وزیری دارای عراق واجوی کرد لسر تمویلی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرم و بریار هفته داعتو پارک بگات

0: La Kongreki Rojnamawani Hawbejda, fraksyonekani Halwest, Yegirtu Komal, La Parlamani Iraq, tundutijiyan beramber xwepşandarani herem îdane kird. Hawka dawayan li Bixda kird, bi pey destûr û biryarî Dadgeh Federalî, mûçe û mafekanî fermanberan xanenişînan derçûwanî yekem, girêbestekan û kertî tendurustî hawtayî nawçekanî dîkê Iraq bikat. Cextîşiyan kirdewa ki nabêt hawlatiyanî herêm bacî gendalî bidin û pêwîst e beşebûce beşeffafî bigate xelkî şayîste, nek dezga emniyekanî desalatî hezbî.
1: تحية طيبة من خلالكم أيضا للشعب العراقي نحن الكتل الثلاثة الموقف الوطني
2: بناي خوي بخشندي مهربان خوش كبراني بريزي راقي عندن كار لرقي ايو الشو الصلاو لسر زمرو لكاني قلي عراق دكين اما وكسي لرقي ايو الشو الصلاو لسر زمرو لكاني قلي عراق دكين اما وكسي فراكسيوني هلويستين اجتماعي يغرتو اسلامي كردستان و كومال دادگاري كردستان با پيوست من زاني امرو ام كونغر روجنا موانية سازب كين لپیشيني هلويست كانش من دا دا كوچي كرن لو هاولاتياني بشيوازي چي مدني و اشتياني بودا و كرني ما في رواكانيان رجان سر شقام بلان بشيوازي چي ناپسند و بدر لهم و ياسايك روبروي توندو تیجی کرانوا. تاورشی دی که پیامه کمان تایبته با پروژه اسی نوی بودزه عراق. لیره وزخ دکینه و کدبید دولت عراق انزومنی نونران و وزارت دارایی پابندی بنمای یکسانی و داد پروری بن با پی بریار رونکانی دادگای بالای فدرالی. مافی موسخورانی هرمی کردستان خوان پیداویسته تایبته کن خوینی پیروزی شهیدان و قربانیدانی زیندانیانی سیاسی لهرمی کردستان تواو هاو تاو یکسان لگل هاو شانکانیان لباقی نوسکانی دیکه عراق دا هر زیاکار یک لمافکانی ام توی جانه و هاو تانکرنی شایست داره یکانیان لگل هاو لاتیانی دیکه ولاد پیشل کرنه چی اشکرای دستور و یاسا برکارکانا لیره و پشتیوانی تواوی خومن با داخوازی در چوه یک مکانی زنکوکانی هرم دو پاد دکینو که با داخو زیاکاریان برامبر کراو هاو شوی در چوانی بغدا دا نمزراون هاو کاد دا کوچی لمافی پزیشکان و کارمندانی تندرستی دکین با دو خولی لسر یک پزیشکان بشوی چی نایاسایی و لسر بودزه هرم دا مزرین داون که امش پیتسوانه یاسایی برکاری پلبندی پزیشتیا هر وحا پشتیوانی به مرزی خومن با زیندانیان کسو کاری شهیدان و فرمانبرانی گره بست و خوبه خشرا دگینین زیداخ امرو نزیکی صدا هفتاین لخوشخان حکومی کن للاین کادری خوبه خشو بر ریو دبرین کمانگانه تنیا بر پاریشی زور کم نزیکی 100,000 دینار وردگرن کسی وک فرمانبری همیشه این اثر به دوامی تاو دکرین فرمانبری گریبستیش من هی که زیاتر لحفد سال خزمت دکاتو تنیا 300 بو 400,000 دینار وردگرین لکاتک دا بر ریو برکی دتوانید لهر ساتک دابید به بهیس ما فی امتیازک لکارکی داریم کن اما وک نون رانی خلچی کردستان لپرلمان عراق رای دگینین که ام دا خوازیان دابید دستبر بکرین و ما فی ام توی جانه هاو تای سرزم نو سکانی تری عراق دابین بکرین روانی هاولاتیانی هرین بازی گندالی دا صلات دارانی نو خو پجوی خسنی ما فکانیان لبغدا بدن دابید ما فی خانه نشینان یکلا بکریتوا با تایبت پاداشتی کوتای خزمت 12 موسا که با پی یاسای خانه نشینی یگرتوی عراق ما فی خویانو تا استا به خانه نشینی نوی ندراوا هر وحا شایسته خوان پیداویست تایبت کانو تور ریپارسنی کوملاتی با تواوی هاو تای بغدا بکریت لکوتای دا داوال انزومنی نوی نرانو تواوی پرلمانتاران دکین داد پروری بو امسینان بدی بینن پیویست بشه بود زهرین بشفافیت و راست و خوب خریت خزمت خلچی شایسته نک بسیت جیرفانی او دزگه امنیانی که ده صلاتی دو حزبه که ده پاریزن بود رجدان بمستم کاریا
0: سروکی او لیجنی که تایبه تا بچار سرکردنی قیرانی سوتمنی هرم لپرلمان عراق پیکن راو رای گیان به هوی نبونی داتای آبوری نوسراو للان

0: خوندن دا بسر برد. بلام تا استا وقت توجه کی نامو به ماف لسرتای ترین مافی یاسای خومن که دامزراندنی همیشه و سقامگیری وصیفیه به باش کراوین. تواوی کابینه سیاسی و اداری هرمی کردستان دخین بردم بر پرسیارتی که میجویی و اخلاقی و یاسایی و بو پیهی وزارت دارایی فدرال درگای رکوتنی کردوتا و پیوی سپرسی به همیشه کردنی سرجم فرمانبران و ماوسایانی گرابست بکریتا پیشینه کارنامه و ببیتا هیلی سوری دانوسانکانی شاندی هرم لبغداد چون کارتی دکینه و چی تر ماندوبونی سالانی ام توجا ماندوه بکریتا قربانی ململانی جمارکان و پرسی داهاتی نوخو روی داواکاری من آراسته سرجم فراکسون کردستانکان لپرلمان عراق بده صلات و اپوزیسیون داواتان لیدکین به هلویسی که یگرتو چسپاندنی مافی به همیشه بونی فرمانبران و ماوستایانی گرابست بکنه مرجی سرکی دنگدانتان به پروژه آسای بودجه سال 2027 تاوکو دلسوزی و داکوکی کردنتان لمافی روای امتوجه بسلمینن کمتر لاغری پراویس خستنو کمتر خمی و بلا ردابردنی داواکاری کان من پناده بین بر سرجم هلویستو فشار مدنی کان لوانا راگرتنی دوامی فرمانگ کان پولکانی خویندن بایکوتی سرتاسری و بر پرسیارتی در انجام کانیش لأستوی لانی کم ترخم دبید.
1: لقلات زیش بشک لاما مستانی گریبست لبردم برابراتی پروردی پشدر گرد بونو داوان کر بکرین به همیشهی. اما مستانه کماوی چندین ساله لناوندکانی خویندن وانا علینوا داواکن لسروبندی گفتگوی بودجه عراق نونرانی کرد لبغدا پیدا گیریب کن لسر جگیر کردنی داوی ما مستانی گریبستو به همیشه کردنیان. یعنی.
2: کاری من آراسته ایلانی پیوندی دار کردوا یوادارم دنگ به پروژه بزیار سای سال 2025 ندن تا او خالی که مامسان و فرمانبرانی گریبز دکرین به همیشه چون او یکی که لسرتاترین مفقانی خومن که حقا که روایت به من بدرید اما چند سال به انواع نام نشان واره من کتو
3: من اما وکو مامسانی پرورده پجر مامسانی گریبز لپرورده پجر و حود پرورده تری سلوری پارزگی استیمانی هستاوین به انجام دانی او گرد بونوی داواکاری اما داواکاری دامزراندن داواکاری به همیشه بونه به میلاکه اما وکو اوی که لرین و نرکان و داواکاری کن من گیندو و لیانی پیوندی دار لوزارتی دار ایلا حکومت یاریم کردستان
4: استان ساعت وقتی میجویی و یک لکرویه لکاتک دا کوبونو فرمیکانی هرم و بغداد با رکوتنی دار ایلا برای ودتن و بریار لمانگی اکتوبری دا اتو پروژه اسای بودجه 2027 روانه پرلمان عراق بکرید اما وقت ما مستانی گریه بس تواوی که سیاسی و اداری هرم و بغدا روبروی امبر پرسیاریتی ها دکینوا. یک، پیویسته به همیشه کردنی سرجم ما مستانی گریه بس ببیه تا اولویتی سرکی وفدی هرم لدانستانکان دا. به طیبت که وزارت اداری فیدرال گلوپی سوزی بو امبر صداگری سانده و رتی دکینوا. تمن و مافکان من ببن قربانی ململانی سیاسی جمارکان و نادیاری دهاتی نوخو. دو، اما تاقی کردنوی سرجم فراکسیون کردستانی کانا دعوان لده که این به همیشه کردنی ما مستایانی گره بست بهن ناو مرد سرکی کانی دنگدان به اسای بودجه 2027
1: لکفریش بو برس کردنوی دعوی به همیشه کردن یعن ما مستایانی گره بست تات نبردن برای برایتی پرورده اوان جگل دو سال خزمت باکرتی پرورده و گره بست بشکن زیکی 10 سال ما مستایی وانه بیش بونه و یسا دعوان بکرین به همیشه
5: بو به همیشه بونیان مامستانی گریبست هاتونه تبردم دیوانی بروبرایتی پرورده کفری جگه لدو سال خزمت لکرتی پرورده وک گریبست اوان بشه کن نزیکی 10 سال مامستای وانه بیش بون بوی استا داواده کن بکرین به همیشه تاوکو سودمد من لسرجم شایست دارایو کارگیره کن هر وها امیده که بید بو دوا روجیان
6: اس ام درفته هات پیشو که بودجه 2020 عراق پسندګری باشتین درفته بو وی سرجم فرمانبران ما وسان گریبس بکرین نمشي باشتین درفته لبغا همو حول همو حول یکو یکشان خویان بکار بینن بو ام گنجا پرتوانه پروزه پرتاغتی کرا باشوری کورسانه هيا بو بتوانن ام جان یعنی لګ گریبس ته به تام شي بو بتوان بشویش یعنی بګور بو بتوانن لژیانی کی اسوده بجن
7: ام وکوم مستاین گریبست امروه هاتونه ده سر شقام بو داوا کردنی مافی کی سرتای خو مان که دامزراندن معنا به همیشه

0: باقی او دله اگر تو امن بو جبه جبه که منش دا خوازکانی تو جبه جبه کم بلام حکمتی هرم جبه جبه ناکد کواتا رول حکمتی کار برکری هرم و نونرانی کل بغداد اتوان بلام وک پیویز نبوا اوان دی خمی بیر نوتکانی خویان یعن هیا اوان دی بیری پرکردنی گرفانی خویان یعن هیاو اوان دی بیری پرکردنی قاس حرامکانی خویان یعن هیا لبغداد بیری گرفانی ما مستیانی گره بستیان نیا
1: زور سپاس ما مستا کارزان
0: فرمان برانی گره بستیان نیا
1: بویا
0: نان بدم داوکارکان و داوکارکانی ما مستان وک خوی و ناگن بویا بدا خوی دیلیم دوباره کم و روژی اوی کتو بو خود میجوی که پرشنگدار مسوگر بکی باوی که هولک بده فشارک بکی بدامزران دنی ماموسایانی گریبست لسر میلاکات و بده گشتی
1: زور زور سپاس ماموسا کارزان فیزیک نونری ماموسایانی گریبست لشار سلیمانی لگل ما بوی ماموسا کارزان زور زور سپاس دکم سپاس لبو بینری اوی برز و خوشویز برزان تا باس خواست چی دیکی پرسیم رو دیتان دگم و همولایکتان بخوای گورو مهربان دست پرم مالتان آودان و خواتان لگل.

لعبداللهی کوری عمروه خوان لراسی بیت ده گیرنوا کفر مویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم سبارت با فضل و گوری خویندنی سورتی کهف لروجی هینی ده فرمویتی من قرأ سورت الكهفی فی یوم الجمعه سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر کسیک لاروشی هینی دا سورتی کهف بخوینیت لجیر پیوا نور و روشنایی یک درده چیت تا کشکشانی آسمان که لاروشی قیامت دا برچاوی روشن دکاتوا هر وها لگناهی نیوان او دو جمعیه خوش دوید. ام فرمودیا ابو بکری کری مردوی روایتی کردو و شیخ البانیش بفرمودی که صحیح هنویتی.